0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran er like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i tre måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kielland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: Du hører på NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Jeg har sydd sammen livet mitt igjen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak, så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun time senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: NRK PN+.

0: Kajé! Kikabo! Sjøvelakka!
1: Er du det helt fete, du helt?
0: Kom igjen!
2: Jeg får aldri helt bestemt meg, hvor slik musikk driver og surrer inn i hugget mitt.

0: meg.
1: Dette er NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokken 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående.

0: Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. To gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De to pågrepene begge fra Halden, ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel fra før etter at han tidligere i år fikk livstid i fengsel for selve forsøket på å ta makten i Sør-Korea.

0: Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe I praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel, etter over 3 år I koma, det melder thailandske medier I natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk I desember 2022 og havnet etter hvert I koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om sportslige.
1: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt I nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme I VM.
3: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 I natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK PM+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, fredag 12. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør-vest, laberbris, 8 meter per sekund, 13 grader. Færder 4, sør-vest, laberbris 8, 13 grader. Svennar, sør-vest, laberbris 8, 13 grader. Jomfruland, sør-vest, lettbris 5, 11 grader. Lyngør, svakvind, 10 grader. Torungen, fløyvind, 10 grader. Oksøy, svakvind, 11 grader. Lindesnes, sør-øst, lettbris 5, 12 grader. Lista, sør-øst, lettbris 5, 12 grader. Eigerøya, sør-øst, frisk bris 9, 12 grader. Obrestad, sør-øst, laberbris 7, 12 grader. Ekofisk, sør, frisk bris 8, 11 grader. Kvitsøy, sør-øst, laberbris 6, 11 grader. Utsira, sør, frisk bris 10, 12 grader. Slåtterøy, sør-øst, laberbris 7, 11 grader. Feie, sør-øst, frisk bris 10, 11 grader. Ytterøyene, sør-øst, frisk bris 9, 12 grader. Kråkenes, sør, laberbris 6, 11 grader. Gullfaksé, sør, laberbris 6, 11 grader. Svinøy, svakvind, 11 grader. Ona, svakvind, 11 grader. Veiholmen, svakvind, 11 grader. Sula, svakvind, 10 grader. Heidrun, sør-øst, lettbris 4, 11 grader. Buholmråsa, svakvind, 11 grader. Rørvik, svakvind, 9 grader. Nordøyan, øst, laberbris 6, 12 grader. Sklinna, nordøst, laberbris 7, 11 grader. Vega, svakvind, 11 grader. Solvær, nord, laberbris 6, 11 grader. Myken, nord, laberbris 6, 11 grader. Røst, svakvind, 10 grader. Helligvær, nordøst, lettbris 5, 11 grader. Skrova, nordøst, lettbris 4, 11 grader. Rotvær, nordøst, lettbris 5, 10 grader. Bø i Vesterålen, svakvind, 11 grader. Andøya, fløyvind, 10 grader. Hekkingen, sør-øst, lettbris 4, 11 grader. Måsvik, fløyvind, 11 grader. Torsvåg, svakvind, 11 grader. Rognsundet, sør-øst, lettbris 5, 12 grader. Fruholmen 4, sør-vest, laberbris 8, 10 grader. Slettnes 4, vest, laberbris 7, 12 grader. Berlevåg, sør-vest, laberbris 6, 12 grader. Makkau, svakvind, 12 grader. Og Vardø, fløyvind, 10 grader. Kristiansand, Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 7 grader. Oslo-Blindern, fløy vind, delvis skyet oppholdsvær, 10 grader. Bergen-Florida, sør-øst, lett bris, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, sør-øst, lett bris, pent vær, 7 grader. Og Tromsø, svak vind, pent vær og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Sørlig bris. Delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag, sør-øst bris. Frisk bris på kysten. Regnbyger i nord.
kan hende med torden. Ellers skyet og fra sent i ettermiddag regn. Først i sør-vest. Telemark og Agder. Sørøst bris. Frisk bris på kysten vest for Oksøy. Liten kuling vest for Lindesnes. Regn og regnbyger. Fra i kveld vestlig bris. Liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Langfjellet. Sørøst frisk bris. I kveld dreiende sør-vest. Tilskyende og fra i formiddag regn. Først i sør. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Sørlig frisk bris utsatte steder. Pent vær. Fra i formiddag tilskyende og enkelte regnbyger. Kan hende med torden i øst. Fra i kveld regn vest for Dovrefjell. Rogaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. I ettermiddag kan hende stiv kuling i sør. Perioder med regn. Sent i ettermiddag dreining til vestlig frisk bris. Overgang til regnbyger. I kveld avtagende bygeaktivitet i ytre strøk. Hordaland. Sørøst frisk bris utsatte steder. Perioder med regn. Fra i kveld vestlig bris. Regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet, oppholdsvær, fra i formiddag litt regn. Først i vest. I kveld dreining til sør-vest, frisk bris. Sent i kveld, stiv kuling ved Stad. Regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris utsatte steder i sør. I kveld sørlig liten kuling på Sunnmøre. Enkelte regnbyger. I kveld regn på Sunnmøre. Trøndelag. Sørøst bris. På kysten nordøst bris. I ettermiddag frisk bris i nord. Oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag regnbyger, kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær. Nordland. Østlig eller skiftende bris. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag nordøst bris i ytre strøk. Frisk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Regnbyger, vesentlig i indre strøk. I kveld, regn i nord. Troms. Skiftende eller østlig bris. Stort sett pent vær. I ettermiddag økning til nordøst, liten kuling utsatte steder. I kveld, stiv kuling i fjellet. Tilskyende. I kveld, regn som brer seg fra sørøst. Finnmark. Sørlig bris. Uttrykt for lokal tåke på kysten i øst, ellers stort sett pent vær. I ettermiddag økning til østlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder. Tilskyende, etter hvert regn som brer seg fra sør. Og Spitsbergen. Nordlig bris. Frisk bris på kysten i nordvest. Skyet og spredt regn. Uttrykt for tåke. Fra i ettermiddag nordøst, liten kuling utsatte steder. Lengst i nordvest kan hende stiv kuling. Lettere vær. Først i nord. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt.
Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris. Økende til vestlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende liten kuling. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørøst liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, Hjemsøybanken og Nordkappbanken. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Og Kildebanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Da kunne da...
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Tore Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: NRK PN+.

0: Siste nyhetsmorgen er her, og vi har følgende på innholdslista i dag.
1: Stadig flere norske kvinner fryser ned egne egg. Det er dyrt, og...
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
0: Fotball-VM er i gang, og mens det norske laget varmer opp med hockeykamp, så ble åpningskampen knallrød. Tre røde kort ble utdelt.
1: Og det iranske laget får ikke engang overnatte i USA, eller ha med seg flagg på stadion.
3: And I honestly feel sorry for those players, because there are lots of pressure on them.
1: Mye trøkk på dem. Vi skal snakke om hvordan krigen farger mesterskapet.
0: Så høres det kanskje rart ut at skog må offres for det grønne skiftet, men det er akkurat det som skjer i Telemark.
1: God morgen altså, Nyhetsmorgen med Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello på en fredag.
0: Fra i dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt blir iverksatt. Asylpakten den er ment å bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom europeiske land, deriblant Norge. Det sier direktør i Utlendingsdirektoratet, Snorre Sæther.
4: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer.

0: og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Ja. Snorre Sæther også.
2: Og vi kommer til å høre mer om dette etter klokken syv. Og så til Nærøyfjorden på Vestlandet, som jo har UNESCOs verdensarvstatus. Der får hybridbåten Vision of the Fjords ikke unntak til å gå i rutetrafikk, på tross av at flere dieselbåter med langt større utslipp får kjøre. Fra i året skal nemlig turistskipe og ferger under 10 000 tonn ha nullutslipp, altså ikke ha noe utslipp i verdensarvfjordene, men et nytt unntak gjør at flere fossile båter likevel får seile videre. Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, reagerer på denne forskjellsbehandlingen.
3: Det virker veldig klønete.
4: Havnesjefen i Flåm, Tor Mikkel Tokvam, ikke nøyd med de nye unntaksreglene som ble innført for båter som kjører med diesel i verdensarvfjordene. Fra 1. januar i år hovedregelen at turistskip og ferger under 10 000 tonn skal kjøre utslippsfritt i fjordene som står oppførte på UNESCOs verdensarvliste. En oversikt fra Sjøfartsdirektoratet viser likevel at flere båter har fått dispensasjon fra det strenge regelverket, mellom annet fordi det mangler landstrømanlegg. Det stadfester informasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
5: Det er for eksempel infrastruktur som ikke er på plass knyttet til nullutslippsløsninger på kort sikt, og da er det viktig å kunne ha en sånn mulighet.
4: Men havnesjefen i Flåm mener unntaksreglene utformet på en for rigid måte. For der flere av fossilbåtene fikk ja til unntak, fikk hybridbåten Vision of the Fjords avslag på søknaden. En båt som så godt som stillegående, og som har langt lågere utslipp enn dieselbåtene.
3: Det virker veldig klønete. Det jo satsa på det som for relativt kort tid siden var den beste miljøteknologien man hadde, bygd for verdensarvfjordene, og så er det jo viktig at de som tør å gå foran, også sitter igjen og blir premiert med å kunne segle i ettertid.
4: Hybridbåten fikk avslag fordi det i unntaksreglene står et punkt om at passasjerskipet må ha operert i verdensarvfjordene i 2024, og fram til søknaden om unntak levert.
6: And the electromotor is clutching to the main engine.
4: Fra åpninga i 2016, som vi hører her, har båten operert mer eller mindre sammenhengende i Nærøyfjorden, men ikke akkurat i 2025. Det var nok til å få avslag. Sjøfartsdirektoratet forklarer.
5: I hovedsak er dette en ordning tiltenkt de som har operert i området fra og med 2024 og frem til i dag, og som ikke er kommet helt i mål av ulike grunner med en omlegging til nullutslipp.
7: Men har ikke direktoratet mulighet til å bruke større grad av skjønn i slike tilfeller, slik at båter som faktisk har mindre utslipp får løyve?
5: Altså, vi kan ikke bruke skjønn utover det som ligger på en måte i kriteriene som er satt.
4: Havnesjefen i Flåm ikke nøyd med svaret fra direktoratet.
3: Når regelverket først er fastsatt sånn, så går det kanskje an å forstå, men det er jo ofte viktig å utvise et skjønn da ved behandling av de ulike sakene.
4: Det reierlaget The Fjords som står bak hybridbåten. Etter avslaget har Vision of the Fjords like godt blitt flyttet til Oslo. Daglig leier Jon Vonli stadfester at manglende kjøring i Nærøyfjorden i 2025 ble utslagsgivende for avslaget.
8: Og vi har gått der i nesten 10 år, men i 25 gikk vi der ikke med den båten. Det er jo et tankekors at vi kunne ha gjort dette bedre for miljøet enn den løsningen som nå eksisterer der.
2: Og så er det jo en pussighet at dette kravet om nullutslipp gjelder ikke de største cruisebåtene på over 10 000 tonn. Der slår forbudet om utslipp først inn i 2032. Men altså Vision of the Fjords for ikke selv. Reporter Håvard Heggen.
1: Vi tar en kikk på litt andre nyheter også. Vi begynner i Sør-Korea, for der den tidligere presidenten Yoon Suk-yeol dømt til 30 års fengsel. Han beordret militære droner over grensa til Nord-Korea for å lage et påskudd for å erklære unntakstilstand. Det skjedde i 2024, skapte mye bråk, og han allerede dømt til livstid for maktmisbruk.
2: I Storbritannia Dan Jarvis utnevnt til forsvarsminister. Han tidligere offiser og ble utnevnt bare timer etter at den forrige statsråden gikk av, John Healey. Healey har vært nådeløs overfor Keir Starmer, statsministeren, og anklager ham for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser selvfølgelig kritikken, men blir nok en vanskelig sak for en stadig mer upopulær statsminister.
1: Amerikanske styrker sier at de har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Dronene de skal være sendt ut for å angripe sivile skip i dette veldig viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal gå som normalt, og så sent de, som i går kveld så hevda Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran nå har angrepet hverandre igjen de to foregående nettene.
2: Og nettopp at han sa det, og at det ikke ble noe angrep i natt, det gjorde at aksjemarkedet i Asia har åpnet med en kraftig oppgang. Nikkei-indeksen i Tokyo steg over 3,6% i åpningsminuttene, og på børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%.
1: Så har vi tid til noen nyheter om det som ikke skjer også. Det blir ikke kirkestreik, for i natt så ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige, og så blir det heller ikke streik blant 7000 i anleggsbransjen for NHO-byggenæringen, og Norsk Arbeidsmannsforbund ble også enige i lønnsforhandlingene 3:30 i natt.
2: Vi skal til Sudan. Der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum nå er trygg, og håper at flere skal vende hjem igjen. Men så er det det at byen er helt ødelagt etter 3 år med krig. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har jo fått komme seg inn i Khartoum, og det er ganske enestående. Han blir fulgt av noen fra militæret, og tar oss med og viser oss hvordan det ser ut, og han fikk raskt oppleve hvordan krigen fortsatt setter spor.
9: Nå hadde vi planer om å gå opp i dette bygget for å ta litt øversiktsbilder, men bare med en gang vi trør inn i bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhulse overalt, men ikke minst noe som ser ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vært krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig sporen av rundt dette bygget her, og for så vidt i dette bygget her også.
10: Nær i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøvet gater. I det som pleide å være et handelssentrum er det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene er stengde. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå er det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han selv bilinteriør. Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset fremover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det er fredfullt i Khartoum, og at det er best at folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten t-shoppe.
9: Så du har den beste t-shoppen i byen? Awesome,
11: hello, Sheffield, Bennett. Shout out Meridian.
10: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemåt. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
12: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
10: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
12: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Et stort problem, Vegard Kjørom, er i Khartoum, treffer folk. Den beste T-salongen ifølge henne selv. Vil du høre mer fra Khartoum? Få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11. Urix på lørdag klokken 11. Eller allerede den podcasten som da tar for seg et tema. Denne gangen er det med Vegard fra Khartoum som ligger i NRK radio-appen.
1: Langt opp både geografisk og innholdsmessig. Vi skal nemlig til Nome i Telemark, der unik skog og 80 rødlista arter står i fare for å gå tapt. Fensfeltet har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og det er avgjørende for det grønne skiftet. Men for å hente ut de jordartene, så må den sårbare naturen offres.
13: På den ospologen her sånn, så fant jeg Cibnoberbille larve.
14: Biologen Jon Gunnar Brynjulfsrud på tur ved Bærevann i Nome. Her har han kartlagt naturen og finner sjeldne arter.
13: Det er mye. Det er uvanlig mye.
14: Hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark har de sjelden sett et område med like mange rødlista arter, sier assisterende direktør ved miljøavdelingen Hanna Fosen Taugland.
15: Verdiene her er av internasjonal karakter, og det er svært viktig og kritisk sårbart det som finnes her oppe.
14: Så hva skjer om det blir lagt en mineralpark her?
15: Det forsvinner for godt.
14: Avgjørelsene for hvor en mineralpark og deponi skal ligge er nå opp til staten, etter at Nome kommune ba staten overta ansvaret for Fensfeltet. De sa likevel i avgjørelsen fra kommunestyret at de peker på Bærevann som det mest aktuelle området.
16: Men nå er det jo staten som har overtatt planansvaret, så da er det opp til staten å føre saken videre.
17: Men disse artene, det er, som det er mye av det området, det er helt uopprettelig, sier de som har greie på dette. Bør man ikke ta hensyn til det?
16: Det er klart vi skal anerkjenne fortsatt at det er store naturverdier. Det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og så må prosessen videre også se om vi kan finne noen avbøtende tiltak.
14: Det sier ordfører i Nome, Linda Torstensen. Selv om statsforvalteren mener dette er et veldig sårbart område, har det ikke lenger noen mulighet for å stoppe arbeidet.
15: Vår mulighet til å fremme innsigelse, den har forsvunnet når det er regjeringen som har overtatt ansvaret. Men vi forholder oss til departementet, og det er departementet og regjeringen som er våre oppdragsgivere.
1: Reportere her var Nils Skomsvold og Håkon Li.
2: Kvart på syv, dette er Nyhetsmorgen i NRK.
1: For 39. gang siden krigen begynte, sier Donald Trump at en avtale med Iran straks er klar.
2: 944 norske kvinner har frysende egg i løpet av de siste to årene, men de færreste kommer til å bruke dem, viser forskningen.
1: Så har det brent i en russebuss på E18 i Horten. Nødetatene er på plass, og veien er stengt i nordgående retning. Det er ingen personskader her.
2: Da er det fotball-VM på i gang på ordentlig. Og det tok ikke lang tid da åpningskampen i går kveld før det første målet kom.
18: Landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter. Kommer det en avslutning i mål! Og det er Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det er kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første.
2: Og vi gjør det sånn her i Nyhetsmorgen. Hver morgen kvart på syv på dette tidspunktet får du en oppsummering, vi alle som ikke satt oppe hele natten, av hva som skjedde under mesterskapet. Og i natt var det sånn at Mexico altså til slutt vant 2-0 over Sør-Afrika. Det skjedde jo i går kveld allerede i den aller første kampen. Den første av 104 kamper som skal spilles før finalen er over, søndag 19. juli. Det 102 igjen. Grytidlig denne morgenen, norsk tid, har Sør-Korea møtt Tjekkia.
19: Guadalajara var arena for den andre kampen I VM I fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene I den første timen, og det var den tidligere Tottenham-stjerna Son Heung-min som ledet an.
18: Skal du få muligheten? Og prøver å chippe den over.
19: Men mot spillets gang fikk Tjekkia medvind.
18: Han vil kaste! Og så sitter den! For Tjekkia!
19: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0.
18: De har blitt presset tilbake!
19: Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen I det borteste hjørnet.
18: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter den! Ja, det elegant! Det nydelig!
19: Wang var nest siste mann på ballen.
18: Det foran også! Der sitter den!
19: Da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1.
18: Chang-yo!
19: Tjekkia presset fram to kjemperedninger fra den sørkoreanske keeperen mot slutten av kampen, og det ble tap. Åpningskampen I går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
18: Han kommer inn over I feltet, og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser I sin fløyte, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet.
20: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
18: Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere. Ja, det en meksikansk spiller utvist.
19: To til Sør-Afrika og ett til Meksiko. Det nesten like mange utvisninger som I hele forrige VM til sammen. NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen ser for seg at de innskjerpingene som varslet på noen av reglene før VM kan gi flere røde kort, også I senere kamper.
20: Om alle tre skulle ha vært rødt kort, jo en annen diskusjon, men nå har den brasilianske dommeren dømt det da. Men så må vi gi det noen kamper til da, for å se hvordan dommerstanden som sådan, og hvilken linje de legger seg på. Men han var ganske hard I klypa, han første brasilianeren som dømte I dag.
19: 2-0-seieren til Meksiko på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del I kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
2: Oss kan hver og en av oss kjenne på om det verdt å holde seg våken om natten for reporter her, Jon Brannes.
1: En som kommer til å gjøre det gjennom hele VM, det du tidligere brandspiller Jonas Grønner, og en av NRKs fotballeksperter under VM, nettopp sett og kommentert denne kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK Sport og NRK 1. Velkommen!
21: Jo, takk!
1: Og da det liksom to landslag da, som de fleste av oss virkelig ikke har noe forhold til. De spiller på et tidspunkt som de aller fleste av oss sover. Det VM da, eller?
21: Det jo det som VM. Altså, det nå det 48 lag. Det 1250 spillere. Det de fleste har ikke hørt om halvparten engang. Og man vet ikke hvor det smeller. Man vet ikke hvor det magiske øyeblikket oppstår. Man vet ikke hvor den første kjærligheten oppstår. Man vet ikke hvor de fineste kampene kommer. Selv om ikke kanskje den Sør-Korea-Tjekkia-kampen som jeg kommer til at var den aller kjekkeste, så blir jo det. Du må med alt. Du kan ikke risikere å gå glipp av noe. Så VM, da må man se alt.
1: Og siden vi skal se alt, så må vi begynne på begynnelsen. Åpningskampen I går, den ene vertsnasjonen, Meksiko, 2-0 over Sør-Afrika, 80 000 tilskuere I Meksiko by på hjemmebane. Og så ble det delt ut 3 røde kort. Altså, vi begynte der. Forteller det noe om reglene her, eller hva forteller det noe om, Jonas?
21: Nei, altså, jeg tror nok det litt tilfelligheter som spiller inn her. Det var ikke noe stygg fotballkamp. Og så det kanskje diskusjon om VAR, som vi sitter og diskuterer hver eneste fotballhelg, så det noe, eller noen som misfornøyd med VAR. Var de litt for
1: hissig på grøten? Ja, videodømmingen, bare for å ha det.
21: Videodømmingen. Så man litt for hissig på grøten til å gå inn og overstyre ting, det kan diskuteres. Men det var ikke noe stygg fotballkamp, og jeg tror ikke det kommer til å være en trend med masse røde kort dette VM. Den kampen jeg hadde med Sør-Korea og Tjekkia, der var det et gult kort, that's it, ellers var det bare alle gode venner. Men den åpningskampen var jo et fyrverkeri. Der fikk man alt det som man på jakt etter I et VM. Du fikk en vertsnasjon som virkelig fløy ut fra startblokkene, og når Jimenez da for skåringen sin, 35 år, har ikke, eller har slitt det siste året spesielt, mistet faren sin for et par uker siden, og så skårer han på hjemmebane sånn for 80 000. Og når du ser han da, tårene presser på, da skal du være bra kald hvis ikke du kjenner det øyeblikket. Altså.
1: Fotball er følelser, ingen tvil. Og så er dette med VM som gir både spillere og tilskuere nye regler å forholde seg til, da gjelder det spesielt for å hindre drøying av tid. Hvordan ble det håndtert her av alle involverte?
21: Nei, vi har ikke sett så veldig mye til det enda, for at begge disse to kampene var ikke en utpreget som kamp der det var et lag som nødvendigvis var på jakt etter å drøye, eller vi fikk en sånn 1-0-ledelse som noen prøvde å rive stykker med og drøye tid og sånn. Så forløpig har ikke vi sett så mye til det, men dommerne har fått et ekstra verktøy, så nå har de muligheten til å få vekk en del av de trendene som har oppstått i internasjonal fotball med spillere som går ned for å skape litt taktisk brudd i kampene, dra ned tempo og fjerne magien fra fotball som tilskuere og nøytrale vil ha i fotball. Så forløpig har ikke vi sett så mye til det, men vi har noen øyeblikk som vi ser hvordan det da vil bli håndtert.
1: Mye å glede seg til gjennom helgen, og hva gleder vi oss mest til, Jonas Grønner?
21: Ja, nå kommer storkanonen her da. De starter jevnt og trutt gjennom helgen. Vi har Schweiz-Qatar i morgen. Det er en NRK-sendt kamp, der må jo folk få med seg selvfølgelig. Men høydepunktet er jo Brasil-Marokko. Det blir den største kampen gjennom helgen. Tyskland skal i aksjon med Curaçao. Den skal jeg kommentere på søndagskveld.
1: De har de fineste draktene, ifølge en bedømming her på NRK.no.
21: Altså, bare for de som er interessert i drakter, så må de se den. Det er alltid noe som gjør at man må se en fotballkamp. Og så skal Nederland i Japan. Det er også et stort oppgjør. Så det er nok å glede seg til, og det er bare å følge med.
1: Akkurat den Marokko-Brasil-kampen, den skal vi snakke om senere i Nyhetsmorgen også. Takk i denne omgang, Jonas Grønner.
2: Og i dag har det norske landslaget endret planer. I stedet for vanlig trening blir det fridag, og så tar de fridagen i morgen og gjør det til treningsdag. Er sånn for en fotballspiller sånn som man blir glad for, eller litt opprørt over?
21: Nei, altså, nå er jo det sånn, de er en fase av oppkjøring der det handler om å bygge overskudd, og så setter de opp treninger, og så vurderer de litt fra dag til dag, hvilken dag skal vi gi de den fridagen, for det de skal bygge opp litt overskudd, så det er helt etter planen, og så føler man litt på det, og så handler det om å være maksimalt klar.
2: Udramatisk altså.
21: Ja.
2: Men viktig greie for et lag som skal spille VM, sier våre andre NRK-eksperter, Magnus Wolf Eikrem, og først også Kristoffer Løkberg.
0: Det tror jeg er fordi at oppkjøringen inn mot kampen blir mer lik det spillerne er vant til. Hvis de har treninger tett på, altså tre strake dager, lørdag, søndag, mandag inn mot den kampen kontra at de plutselig skulle ha en fridag lørdag. Så derfor så blir det fridag fredag i stedet for og at det opplegget blir bedre for å bygge opp perfekt treningsmessig inn mot den kampen.
6: Ja, og jeg tror også at det var bra kvalitet da, i og med at de nå tar en dag fri, for det hvis det hadde vært dårlig nivå, så er jeg ganske sikker på at de hadde trent igjen. Men det handler jo om å hvile seg, altså få roende kroppene og være 100% av den kampen mot Irak. Da. Og så er det jo meldt veldig bra golfvær i morgen. Så.
2: Det var ekspertene det, og kvelden før fridagen brukte mange av landslagsspillerne på ishockeykamp. Det var femte kamp i Stanley Cup-finalen i NHL, og det var stort for landslagssjef Ståle Solbakken selv.
22: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp. Da du først skal debutere i en National Hockey League-kamp, så kan du ikke liksom kjøre den femte kampen i Stanley Cup.
23: Det er sinnssyk
22: atmosfære. Vi så jo kamp 4 på TV-en.
23: Hvordan
22: kom
23: det
22: til
23: orden? Hvem
22: var det
23: som
22: fiksa? Nei, det er jo tre puncher som begynte å pønske på dette her da. Jeg tror neppe det hadde gått uten at han fikk hjelp av en spiller på laget som hans navn trenger nok bedre enn de tre matratvalgene.
2: For den som klarte å oppfatte det som ble sagt, for vi må innrømme at det var dårlig lyd, ja. Så var det altså Kasper Wikestad som intervjuet.
1: Først natt til tirsdag så skal Iran spille sin første kamp i fotball-VM, og den går mot New Zealand. Men mens president Donald Trump prøver å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget slitt med å få visum til USA. De iranske spillerne de får ikke lov å overnatte i landet når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA også har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til slutspillet.
3: How do you feel in Mexico?
5: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico. I mørkeblå fotballtrøyer og mørkeblå shorts går de mot den røde og hvite bussen som skal kjøre dem til trening. Lagets stjerne Mehdi Taremi tar seg tid til å gi noen autografer.
7: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
5: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami.
23: They want to make Iranian people happy.
5: De ønsker å gjøre iranerne glade etter måneder med krig, sier en annen eksiliraner, Mansur Reza, til Reuters.

0: bevoktet av tungt bevepnet meksikansk politi, kjører bussen av gårde. Og støtte kan de trenge, for det iranske landslaget jobber i motbakke. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. Visene deres gjelder bare for innreise på morgenen og utreise fra USA om kvelden, sa Abdul Fazeh Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sier ambassadøren. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som er nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Iran er i gruppe G og spiller først mot New Zealand i Los Angeles 15. juni, før de møter Belgia samme sted og deretter Egypt i Seattle. Dette er den 7. gangen Iran er med i fotball-VM. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
1: Her var Sissel Wold.
2: Og så blir det sånn, altså fremover, hvis du ikke var der i starten, at kvart på 7:45 hver dag, så tar vi en runde hvor vi oppsummerer nattens hendelser, så da kan du enten sitte parat, eller sette på kaffen.
1: Det er helt opp til deg.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
5: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
4: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
6: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
3: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
2: Og med det er klokken så å si 7. Dette er nyhetsmorgen i NRK, og det er fredag.
1: Stadig flere norske kvinner fryser ned eggene sine. Det er dyrt, og
7: bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
2: EUs nye asylpakt innføres i dag, og det innebærer blant annet strengere kontroll, også ved norske grenser.
8: Bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Og i dag går SpaceX på børs.
9: 3, 2, 1, ignition, engines full power, and lift off of Galileo L13. Go SpaceX, go Falcon.
1: Den perfekte blanding for en hype, sier en kryptoekspert. Musk og KI romfart og forsvar, og en liten dash bitcoin.
2: Og det skal handle om et direkte sett kunstlotteri, iscenesatt av en anonym, men kjent gatekunstner.
10: Det litt nytenkende, og jeg synes det kjekt at vi får muligheten alle.
1: Her i Nyhetsmorgen studio i dag, Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
2: Det er på grensene det skjer i dag. Det blir strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Og så skal det bli bedre utveksling av informasjon om asylsøkere mellom de forskjellige europeiske landene, også Norge. Og det skjer når EUs migrasjons- og asylpakt trer i kraft. De skal til Nasjonalt ankomstsenter i Råde i Østfold. Der er de forberedt på endringen.
11: Her ser vi biometriutstyr.
12: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet er ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det er som kommer over grensa, og om de er registrert i andre land fra før.
11: Vi vil få mer informasjon. Vi må registrere mer informasjon i systemene enn det vi har gjort tidligere.
13: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
12: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars I år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen I 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt I drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther I Utlendingsdirektoratet.
8: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. Juni.
12: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
8: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
14: Det vi veldig fornøyde med, for Norge må ha bedre kontroll over innvandringen til Norge.
12: Sier FRP's innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg. Han mener den nye pakten ikke går langt nok.
14: For det man nå har vedtatt at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land. Andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
15: Dette et bedre verktøy, det effektivt, og det også rettssikkert.
12: Svarer justisminister Astrid Aas Hansen. Hun sier Norge har vært med på å utforme det nye samarbeidet om grensekontroll.
15: De reglene som EU nå har vedtatt, de med på å bygge opp under regjeringens politikk om en bærekraftig, kontrollert og rettferdig innvandring.
12: Ved ankomstsenteret I Råde opplever UDI-direktør Snorre Sæther at den nye migrasjons- og asylpakten I Europa gir muligheter vi ikke har hatt til nå.
8: Nå kommer det helt nye og mye, ganske tøffe krav for hvert enkelt land om at man raskt må registrere og raskt må skaffe seg en oversikt over de som kommer.
2: Vår reporter på Råde I Østfold, Nasjonalt ankomstsenter altså, Lars Håkon Pedersen.
1: Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste to årene det nærmere 1000 kvinner som har gjort dette. Prosessen den dyr, koster mellom 80 og 90 000 kroner, og så viser forskning at det de færreste som bruker eggene sine.
16: Flytende nitrogen fylles opp I tanken, der egg lagres I rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis. Og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
17: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
16: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris. Hun viser inn I et rom med en undersøkelsestol og ultralydskjerm.
17: Så her I dette rommet selve eggutenting.
16: Høyt oppe på veggen tikker en klokke. Den biologiske klokken kjenner mange kvinner på når de kommer hit og fryser ned egg.
17: Altså eggfryspasienter har vi flere I uken.
16: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden.
17: Helt I starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig før de fyller 35 år og på en måte sikrer seg de beste eggene.
16: I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
7: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
16: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
7: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Så det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
16: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt.
7: Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
16: På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
17: Det at du har frysende eggene dine i en veldig sånn drykkhet til i pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysende eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
1: Det var Åse-Marit Befring som hadde laget denne reportasjen.
2: Og vi hørte jo om EUs nye migrasjonspakt, som altså trer i kraft i dag. Det merkes i Norge, og det merkes ikke minst på grensen til EU. Heretter skal altså flyktninger kunne holdes igjen på grensen. Samtidig får medlemslandene lov å sende asylsøkere ut av EU til tredjeland, hvor de blir holdt i varetekt til søknaden er behandlet. Og dette systemet har allerede vært prøvd av Italia, som har betalt Albania for å ta imot flyktninger. Sofia Paskevic, europakorrespondent. Nå befinner du deg i havnebyen Schengen, er det sånn du sier det?
18: Schengen.
2: Der ja, er migranter som ikke får innvilget asyl i Italia. De blir stengt inne på retursenteret. Bare fortell hvordan dette fungerer, er du snill.
18: Ja, så etter avtalen så skulle folk, migranter som blir plukket opp på sjøen av italiensk kystvakt, plasseres på et retursenter i havnen rett bak meg her, men dette har blitt stoppet av italienske domstoler. I stedet så har en mye mindre gruppe folk som har fått avslag på asylsøknaden blitt sendt hit. De holdes da innesperret. Og venter, de kan ikke bli sendt tilbake til hjemlandet sitt og holdes her inntil 1,5 år.
2: Og denne avtalen om retursenteret ble vel, kan vi si, inngått over hodet på lokalbefolkningen av Albania og Italias statsminister. Så hva sier dem du treffer i Schengen?
18: Ja, så avtalen ble inngått av Meloni og Rama uten å ha vært behandlet i det albanske parlamentet. Folk her forteller at de hørte om denne avtalen da det ble omtalt i utenlandske medier. Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Men folk er fortsatt sinte på Rama for at han inngår avtaler med utenlandske aktører uten å snakke med den albanske befolkningen. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
2: Og samtidig har Tyskland og Nederland sendt delegasjoner til Albania for å se på om de kan få til lignende avtaler med landet om retursenteret. Er det tenkelig at også folk som blir avvist i Norge kan bli sendt til Albania?
18: Ja, det norske justisdepartementet forteller at de vurderer fortsatt det juridiske grunnlaget for å sende folk til tredjeland. Når det gjelder akkurat Albania, så håper landet her å bli medlem av EU om noen ganske få år, og da blir de altså del av migrantavtalen og ikke et tredjeland. Men EU-landene ser på Albania som en modell for hvordan man kan opprette lignende sentre i Sentral-Asia og Afrika.
2: Sofia Paskevic med bølgene som slår på stranden i havnebyen Schengen med oss direkte.
1: Det har kommet sterke reaksjoner på det ansatte ved Bastøy fengsel fortalte om her på NRK i går. De kunne dele historier om en hverdag preget av vold, narkotika, trusler og høyere sykefravær. Nå krever leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Jon Helgheim, handling.
19: Vi har gode forutsetninger i Norge for å drive blant annet god rehabilitering i fengslene. Der har vi gode resultater. Men hvis vi mister mer og mer kontroll, at vi ikke klarer å drive den rehabiliteringen, vi klarer ikke å ivareta sikkerheten, vi klarer ikke å ivareta kompetansen som trengs for å drive denne rehabiliteringen, ja, så vil det få en negativ spiraleffekt på flere fronter.
20: Det sier leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Jon Helgheim. Nylig kunne NRK fortelle at ansatte ved Bastøy fengsel utenfor Horten slår alarm om svært krevende arbeidsforhold. Vold, narkotikabeslag, trusler og høyt sykefravær blant de mange punktene som nevnes i et brev signert tre fagforeninger for de ansatte på øya. Bjørn Tore Freberg har 28 år bak seg som ansatt på øya i Oslofjorden og kjenner forholdene i fengselet godt.
21: Det vi frykter at vi kan komme dit at vi vil oppleve alvorlige episoder med fare for skade for innsatte og ansatte.
20: Tilbake på Stortinget ikke Jon Helgheim overrasket over det som har kommet fram om forholdene på Bastøy.
19: Dessverre så dette ganske kjent stoff fra før. Det dårlig planlegging fra regjeringens side. Det investeringer som kommer for sent. Da tvinger det seg fram nødløsninger. Og da trenger man å se større sammenhenger, planlegge bedre frem og ikke minst satse økonomisk sånn at kriminalomsorgen har de rammene de trenger.
20: Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl avviser kritikken fra Fremskrittspartiet og mener at regjeringen prioriterer kriminalomsorgen. I en e-post til NRK opplyser hun blant annet at de siden 2021 har styrket budsjettene hvert år, sist med 180 millioner kroner i 2026.
22: Samtidig viser rapportering fra Kriminalomsorgsdirektoratet en positiv utvikling i bemanningen i 2025 og hittil i 2026. Dette tyder på at innsatsen virker.
1: Reporter i denne saken var Nils Skomsvold. Dette Nyhetsmorgen, klokka 13 minutter over 7.
2: To VM-kamper i fotball spilt. Sør-Korea slo Tsjekkia, og Mexico vant mot Sør-Afrika 2-0, mens det norske landslaget var på hockeykamp.
1: Amerikanske styrker har skutt ned to iranske droner. Iranske styrker skal ha sendt dronene mot sivile skip i Hormuzstredet.
2: Det 39. gang Donald Trump påstår at krigen han startet med Iran snart over med at en avtale rett rundt hjørnet. Og det sendte børsen i Asia opp i morgentimen.
1: Og apropos børs, dette en historisk dag på Wall Street. For Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
23: Det høres kanskje ut som en science fiction-film, men det promovideoen SpaceX har lansert i forbindelse med børsnoteringen. Og planene enorme. Elon Musk vil blant annet etablere en koloni med 1 million innbyggere på Mars. For å hente inn penger planlegger SpaceX å selge aksjer for rekordhøye 75 milliarder dollar. Og de aksjene kan hvem som helst handle når USA-børsene åpner i ettermiddag.
24: Jeg har alltid vært interessert i romfart og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
23: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
24: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
23: For han handler det også om noe større.
24: Vi har alle eggene i en kurv. Det mange ting som kan skje med menneskeheten her på jorda. Men nå har vi på en måte muligheten til å få SpaceX til å få menneskene ut til månen og få mennesker til Mars, etablere på en måte en koloni der som kan være selvforsynt og forhåpentligvis også voksne, sånn at hvis det skjer noe med menneskene på jorda, så har vi en plan B.
23: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det det tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
24: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
1: Det helt mulig å si at det var Caroline Johansen Likland som hadde laget denne saken.
2: Torbjørn Bull Jensen, grunnlegger og daglig leder i kryptobørsen K33. Vi sier det med en gang, dere gir råd og veksler kryptovaluta, blant annet. Hvordan merker du på dette SpaceX-børsnoteringen at det gjør noe med kryptomarkedene?
0: Så det man har sett de siste ukene og egentlig over lengre tid, en rotering av kapital, hvor store penger, altså milliarder av dollar, har gått ut av spesielt bitcoin gjennom disse børshandlede fondene, ETF-ene, for å frigjøre penger til å gå inn i SpaceX-IPO-en.
2: Hvorfor vil alle, vi hører at det kraftig overtegnet, ha en bit av dette romfartseventyr, er det vel foreløpig?
0: Ja, så her det jo maks hype. Elon Musk jo en veldig populær mann på børsen. Tesla handler jo mye dyrere enn det meste annet. Og her kombinerer man da AI, romfart, forsvar, en dash med kryptovaluta. Og man har strukturert denne noteringen sånn at det blir veldig få aksjer til salgs relativt til hvor mange som finnes. Man får en hurtig innrulling i sånne fond som må kjøpe automatisk, sånne indeksfond. Og man har åpnet opp sånn at nesten hvem som helst kan delta. Så det har man gjort alt for å skape mest mulig entusiasme, og for mange så nok dette en spekulativ trade å delta i.
2: Og hvorfor er det da så, altså hvis det så mange som overviser om at det spekulativt, at det kan være et, ikke, om ikke luftslott, men at prisen kan stige til noe som det ikke grunnlag for, hvorfor er det så mange som likevel gjør det?
0: Det jo ingen som vet hvor grunnlaget skal være. Det
2: for aksjene koster de $135.
0: $135 for å tegne seg før de nå listes
2: på børsen. Så de som får på tegningen, de betaler det. De betaler det. Og så blir det spennende å se når de da begynner å handle, så det vel rundt 2:30 i ettermiddag norsk tid på Nasdaq i New York.
0: Ja, og det man ser at det de markedene hvor man spekulerer hvor dette skal handle, de indikerer at dette kan åpne opp type 30%, sånn det ser ut nå. Så det at det flere som har lyst til å tegne seg enn de som får, gjør jo at mange forventer at kursen skal gå raskt opp. Og så er det andre at det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det er ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå er å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det er det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
2: Og Nasdaq og disse indeksene har jo da gått utover sine vanlige regler. De blir innrullert med en gang i indeksen, fremfor å vente et år. Ofte så er det da $500,000 man må ha for å tegne seg. Her er det $2,000, altså 20 000 kroner. Veldig mange kan gjøre dette. Hvorfor lemper de på sitt eget regelverk?
0: Det jo egentlig for å være tjene penger, gjøre det tilgjengelig. Dette en kjempepopulær notering. Ingen har lyst til å gå glipp av dette her. Det masse tilretteleggere som skal klippe litt avgifter her og der, så alle bøyer ryggen over baklengs og på å si, baner vei for denne noteringen. Og akkurat det med indeksinnrullingen jo helt perfekt orkestrert som det ser ut nå, for det jo store aksjonærer i SpaceX som eier fra før, de får ikke lov til å selge i dag. De har lock-up som det heter, ansatte og så videre, men de lock-upene slippes jo da sakte men sikkert over det neste halve året fremover, og ganske godt timet med når en del av disse fondene da får dette inn, får det inn i sin rebalansering, må kjøpe mer.
2: Og paradokset jo at noen selger bitcoin, krypto, for å kjøpe seg inn i et selskap som også selv eier bitcoin.
0: Ja, ikke sant? Så det mange som har tenkt, da nå bitcoin dødt, er dette over, nå er det romfart og AI som teller. Det tror ikke jeg tilfellet.
2: Så det vi ser at det en, altså det ikke så rart, kanskje?
0: Nei, ikke sant, så jeg har en vested interest, men det man ser at det en kapitalrotasjon. Bitcoin har ligget ganske stille den senere tiden. Risikosøkende kapital ser mye mer action i forbindelse med SpaceX-IPO-en. Men det jo som du sier, SpaceX selv eier jo allerede 18 000 bitcoin. Altså det bitcoin for mer enn $1 milliard. som reflekterer det at bitcoin sett på som noe du har I treasury hvis du et fremtidsrettet selskap.
2: Oljefondsjefen Nicolai Tangen sa til NRK I helgen at oljefondet kommer nok til å kjøpe seg inn. Hvorfor velger da så store fond å ta sjansen når det så usikkert? Hadde det ikke vært bedre å satse på noe som sikre?
0: Ja, men når man så stor, så det viktig å ha litt I alt. Og det man ser at hvis man har litt I alt, så gjør man det over tid bedre enn å skulle sitte og håndplukke, I hvert fall når man da ser på fond. Aktive fond sliter med å slå brede indeksfond. Og når man så stor som oljefondet, så har man ikke råd til å stå helt på sidelinjen. Og så det viktig å være klar over at selv om det tydelige bobletendenser, så betyr ikke det nødvendigvis at den prisen man ser nå, det som kommer til å bli den høyeste, eller være en pris man ikke kan få positiv avkastning fra.

0: boble og pristopp ikke ensbetydende.
1: Ikke det samme. Spennende dag.
0: Ja, veldig spennende.
1: Torbjørn Wull Jensen, daglig leder I kryptobørsen K33. Takk for vurderingene.
2: Og vi lader opp til denne spennende dagen, Ole Reiner, som vi ikke I politisk kvarter også, for dette med litt I alt, og oljefondsjef Nicolai Tangens rolle I SpaceX sin børsnotering, det blir tema hos deg.
3: Det gjør det, og til meg så kommer også en av de største fanene av Elon Musk I Norge, en astrofysiker, kanskje ikke så rart at han fan av en kar som vil ta menneskene til månen og til Mars, men han har altså nå begynt å bli skeptisk. Han har lest dette prospektet på 277 sider som Musk har gitt ut om SpaceX, og han sa ting til meg som jeg synes veldig interessant, som jeg ikke visste, så han kommer da til studio. Terje Erikstad, som finansredaktør I Dagens Næringsliv, han kom også, og han kaller dette for en røverhistorie, rett og slett, og kommer med en advarende pekefinger til Nicolai Tangen, som da ønsker å gå inn I dette selskapet.
2: Kommer Tangen selv?
3: Han kommer dessverre ikke, men jeg håper han hører på.
2: Det gjør han helt sikkert, og hvis Nicolai Tangen vil høre på, så må han gjøre det sammen med deg når klokka blir 7.45, for da du klar, Ole Reiner Tomby. Takk, takk.
1: USAs president Donald Trump annonserte I går kveld at en fredsavtale mellom USA og Iran skal komme over helgen.
4: You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
5: it'll be soon. Maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
5: I understand the answer is yes.
1: Dette ikke første gangen han sier dette. Han antar altså svaret ja, at det blir en godtatt avtale. Ifølge CNN har han sagt at det snart en avtale I boks 38 ganger allerede. Utenriksreporter Tora Vassnes, kan dette være slutten på krigen?
6: Ja, jeg vet ikke. Dette jo et klassisk eksempel på en ulv-ulv-situasjon, så det begynner å bli vanskelig for mange av oss å tro på det Trump sier etter hvert. Det nå over to måneder siden Trump annonserte en våpenhvile med Iran, og den gang, altså den 8. april, så sa han at det bare var to uker til de to kom til å ferdigstille en avtale. Som vi vet, så stemte jo ikke det. Likevel så har han brukt de to siste månedene på å si om og om igjen at det snart skal bli fred mellom de to. Så på nrk.no I dag så kan man lese at våre journalister har funnet 23 eksempler på at han har hevdet at en avtale nær.
1: Siden han sier så mye forskjellig, det et mønster å spore?
6: Ikke helt. Han har gått fra å si ting som at Iran har bønnfalt om en fredsavtale, som han sa den 26. mars før våpenhvilen. Etter å ha fortsatt med denne retorikken I noen uker, så virker det som om han tok seg litt I det I mai. Da innrømmet han nemlig at de har hatt perioder der de har trodd at det skulle bli en fredsavtale, men så gikk det likevel ikke. Og I det siste, som vi hørte på klipp I stad, så kan det virke som om han har fått litt selvtillit på at en avtale kommer snart igjen.
1: Og hvorfor fortsetter han å si det? Det har jo ikke holdt vann hittil.
6: Nei, og det vanskelig å si. Hans taler om en nært forestående fred har preget oljemarkedet positivt, og det har skjedd flere ganger. For eksempel I dag så gikk de litt ned, skriver The New York Times. Derfor har flere eksperter sagt I NRK gjennom krigens gang at han sier dette for å berolige markedene. Andre tror at han tror at det faktisk kommer til å bli fred. Iran på sin side, de har fortsatt å avkrefte at partene enige om en avtale. Tidligvis har de også avvist at de det hele tatt pågår forhandlinger mellom partene. De har også anklaget Trump for å svikte diplomatiske løsninger.
1: Tora Vassnes.
2: Den anonyme gatekunstneren Pøbel fra Jern har byttet ut det tradisjonelle nettsalget med et direktesendt lotteri. Maren Osmussen fra Sandnes ble trukket ut, og hun hyller det nye systemet som gir alle en rettferdig sjanse til å skaffe seg kunst. Lotteri av varer og kunst blir mer populært, men Pøbel skiller seg ut ved å la alle interesserte følge med direkte.
7: Hva kan han?
8: Maren Osmussen.
9: Her henter hun en stor sylinderformet pakke hos posten. Hun har fått tak I et eksklusivt kunstverk som hun skal henge opp hjemme. Etter å ha vunnet I et lotteri åpner hun nå et av den anonyme gatekunstneren Pøbel sine nyeste trykk. Men hun vant ikke I den forskjellen.

0: ne sine.
1: Ja, det er nesten ikke spennende for oss.
0: Jonas Hovland i Pøbel Studio mener kunstneren Pøbel har hatt et luksusproblem.
2: Det blir utsolgt egentlig innen få sekunder, for sånn har det vært i mange år. Men problemet når du bare sånn åpner opp for et nettsalg, så er det vanligvis liksom folk som har kreditkortet, lagret i nettleseren og har veldig bra internett som på en måte sikrer seg først. Som gjør at det er veldig den type grupper da, som klarer å få gjennomføre et kjøp. Så det har på en måte loddtrekninger utviklet seg da, for å liksom gi alle en fair mulighet.
0: Særlig innen urban kunst, mote og samlekultur, som sjeldne joggesko fra Nike og Adidas, har førstemann til møllasalg på nett lenge vært dødt. Årsaken er såkalte bots, som støvsuger nettsidene for varer på få sekunder. Store internasjonale kunstnere som Banksy og Kaas bruker lignende lotterisystemer, men trekningene skjer som regel alltid bak lukkede dører. Hovland i Pøbel Studio tror de er først ut med å la folk følge med på om de vinner gjennom en livestream.
2: Og det er klart det er jo bra at folk investerer i kunsten, men samtidig så vil du også at det skal være tilgjengelig for spesielt samlere da. Så det er jo en sånn balansegang med å på en måte klare å levere for alle da, uten at det blir en sånn sinnssykt manuell jobb og et svært byråkrati med 18 mann som skal sitte og se på alle navnene og prøve å vurdere i øst og vest. Det er liksom enklere for alle parter med
3: trekk. 86-52, og hette så mye som håpefull. Håpefull for Oslo. Det lønte seg å være håpefull.
0: Tre motiver ble solgt, og hvert trykk er basert på et håndmalt originalmotiv. Den samlede verdien på alle trykkene er på rundt 2 millioner kroner. Lotterivinner Osmundsen synes det er bra at kunsten nå blir tilgjengelig for alle som vil, og at folk ikke kjøper mange kunstverk for så å selge unna dyrt.
4: Jeg ble ikke overgitt over at han gjør det litt utradisjonelt. Det gjør jeg ikke. Casey, gå ut.
0: 9000 kroner for et maleri synes hun er mye penger, men for Osmundsen var det ikke noe annet valg da hun først vant.
4: For meg så er det mye. Men for dette trykk, nei, jeg synes ikke dette et kostbart trykk.
5: Det var Simon Elias Vikbogen som hadde snakket med Maren, som var fornøyd med det nye kunstverket sitt. Du følger Nyhetsmorgen rett etter at Marit Selmer Nederlid har gitt deg siste nytt, så skal vi en liten tur til Khartoum, så bli gjerne med på det også.
6: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
7: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
6: VM-festen er i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde er de forberedt på endringen.
8: Her ser vi biometriutstyr.
9: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet er ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det er som kommer over grensa, og om de er registrert i andre land fra før.
10: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
9: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift. En pakt som Norge er med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
7: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
9: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
7: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
6: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen.

0: Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen I går kveld, før det første målet kom.
1: Landslagsspilleren kommer Mexico, tar tak I ballen rett ut for 16-meteren, kommer en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen I åpningskampen I fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian
0: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika I den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig I morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
2: Guadalajara var arena for den andre kampen I VM I fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene I den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
1: Vi kaster, og så sitter den for Tsjekkia!
2: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tjekkiske forsvaret, driblet av målvakta og la ballen I det borteste hjørnet.
1: Her da, ja, det en strøket passning, og så sitter den! Ja, det elegant!
2: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1.
1: Chang-yo-ho!
2: Åpningskampen I går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
3: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
1: Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt.
2: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som I hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del I kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Og reporter her, det var Jon Brannes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte I USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
4: How do you feel in Mexico?
5: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt I Tijuana I Mexico.
6: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
5: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
7: Flytende nitrogen fylles opp I tanken, der egg lagres I rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
8: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
7: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
8: Altså, eggfryspasienter har vi flere I uken.
7: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere

0: år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
0: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
1: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
0: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse en egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
2: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontant gravide, eller om de gjør noe helt annet.
3: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
4: Jeg har alltid vært interessert i romfart, og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
5: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
4: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
5: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det er tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
4: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vil i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
3: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
6: God morgen, det fredag 12. juni, holdt på å si juli, det juni. Og nyhetsmorgen fortsetter med en tur til Sudan. For der forsøker landet her å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg. De håper at flere skal vende hjem igjen. Men byen den totalt ødelagt etter 3 år med krig, og vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har vært der og fikk raskt oppleve hvordan krigen setter tydelige spor.
7: Nå hadde vi planer om å gå opp i dette bygget for å ta litt oversiktsbilder, men bare med en gang vi trør inn i bygget, så ligger det massevis av rester fra krigen. Det ligger tomhulse overalt, men ikke minst noe som så ut som oppbevaringsdoninger til bombekastere. Men her har det da tydeligvis vært krigere som har sendt eksplosiver rundt omkring, og det ser en veldig spor av rundt dette bygget her, og for så vidt i dette bygget her også.
8: Vi i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Nå har den sudanske hæren tatt all kontroll over byen, og jaget ut sin motstander, RSF. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Fra bilvinduet kan en se kilometer på kilometer med utbrente hus, utbrente biler og nedstøva gater. I det som pleide å være et handelssentrum det stille. En sjelden bil suser forbi, og de fleste butikkene stengte. Men noen har vendt tilbake. Herren har gjort jobben sin. Nå det opp til oss å vende tilbake og åpne opp at butikkene våre, sier Abdelgadir Mohammed Baraka, som sitter utenfor butikken der han ser bilinteriør. Jeg håper med hele meg at folk kommer tilbake,

0: og blir med på å bygge opp et harmonisk Sudan, der folk med alle Sudans ulike hudfarger kan jobbe sammen og dra lasset framover, og ikke falle tilbake i gamle minner, sier Baraka. Han sier nettopp det herren forsøker å fortelle, at det er fredfullt i Khartoum, og at det er best at folk vender tilbake. Men mange i Khartoum vet at krigen ikke er slutt, og at det pågår kamper en del mil sør for byen. Noen meter lenger opp i gata sitter Adela Osman og driver en liten teshoppe.
1: Så du har den beste teshoppen i byen? Awesome,
2: jeg har det skjøyfilt bedre. Kjære Meridian.
0: Den beste teen i byen er her på Meridian Street, sier hun og ler. Hun hadde fin jobb i bank før krigen. Nå er hun en av mange som har gått fra trygg middelklasse til fattigdom. Det å servere te har blitt Adelas løsning. Jeg tror fremtiden kan bli bra. Jeg elsker Khartoum og ønsker ikke å dra noen annen sted. Jeg ser at ting går bedre nå. Takk til Gud for det. At Khartoum er mer fredelig har ført til en nedgang på internflyktninger i Sudan. Mange har flyttet hjemme. Og i en gate i storbyen er det en slags normal. Der har handelsstanden kommet tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
3: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
0: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
4: Hva var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som hadde vært i Khartoum? Og hvis du vil høre mer fra Sudan, så anbefaler jeg at du får med deg Urix i NRK P2 i morgen klokka 11. Eller så kan du lytte i NRK radioappen. I Nyhetsmorgen i dag så hører du blant annet at EUs nye asylpakt innføres. Det innebærer strengere kontroll ved grensene. Og du får også med deg at 944 norske kvinner har frysende egg de siste to årene, men ny forskning viser at de færreste kommer til å bruke dem. Og Donald Trump han påstår igjen at en avtale med Iran er nært forestående. Men nå er det klart for Politisk kvarter.
5: Oljefondsjef Nicolai Tangen vil kjøpe en bit av rakettselskapet SpaceX.
6: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
7: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
5: Det er utrolig at så mange biter på Elon Musks røverhistorie, sier DNs finansredaktør. Men må norske oljemilliarder brukes på dette? Dette er Politisk kvarter. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. I dag går SpaceX på børs. Musk har selv priset selskapet omregnet i norsk valuta til 16 000 milliarder kroner. Altså nesten like mye som hele vårt oljefond. Mange stiller spørsmålet ved om selskapet er verdt i nærheten av det Musk påstår, og at vi, vårt oljefond, kan gå på en skikkelig smell. Så hvorfor kjøper oljefondet seg inn i dette? Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Du kaller SpaceX prospekt rett og slett for en røverhistorie, forklar.
8: Ja, altså SpaceX er jo et selskap som er seriøst. Det er tre elementer. Det er et rakettselskap, et satellittselskap og et kunstig intelligensselskap. Og hver for seg er det seriøs og interessant business og interessant teknologi som Musk har bidratt til å utvikle. Men prisingen er en røverhistorie. Det er en ren markedsføring. Det er en tro på at Musk kan klare det helt utrolige. Og det kan han kanskje, men sånn som selskapet er priset, over 90 ganger omsetningen er helt hinsides. Det er sånn i historien helt vilt. Og de som da hjelper Musk å få dette på børs, som type Goldman Sachs og Morgan Stanley, de store investeringsbankene, de dikter opp en historie om at disse inntektene skal stige med 100 ganger eller 140 ganger fremover til 2030.

0: ved 2040. Altså, ingen vet. Og det er vanskelig for analytikere å treffe på neste kvartal eller neste år, selv for bedriftsleder å vite det, men her snakker man bare om ville fantasier.
1: Men det er jo ikke bare oljefondsjefen som vi kjøper i dette selskapet, det er svære banker, det er svære fond, det er hundretusener av mennesker som ønsker å kjøpe aksjer. Altså, aksjen er overtegnet fire ganger.
0: Ja, ja. Og,
1: så hvis, tar de seg feil?
0: Hvis disse private investorene hadde fått lov til å kjøpe så mange aksjer som de har la en bud på, så hadde han solgt aksjer for 100 milliarder dollar bare til dem. Ja, det kan godt hende at jeg tar helt feil, og at Musk klarer dette, men det er et gigantisk veddemål på hva denne mannen kan få til.
1: Rett for sendingen så snakket jeg med en utegangende som hadde kjøpt Tesla-aksjer for 11 000, og nå har de vært 300 000. Så man sa at dette kan fort bli veldig lukrativt.
0: Ja, ja. Tesla er jo på en måte det som gjør at folk stoler på Musk, fordi han klarte jo å skape egentlig elbilrevolusjonen nærmest på egen hånd. Så det er superimponerende det han har fått til.
1: Astrofysiker Eirik Knut, du har jo lenge vært en stor fan av Elon Musk og hele hans tanke om å bosette både Mars og månen og i det hele tatt. Hva er det som har begeistret seg så veldig?
2: Altså, jeg har jo fulgt Musk nå i over 20 år. Jeg begynte å følge SpaceX veldig tidlig, og det fordi at i den underskogen av space startups som man fikk etter årtusenskiftet, så skilte SpaceX seg ut. Altså, først og fremst fordi at de leverte ganske tidlig. Etter to år med testing av raketter, så hadde en satellitt i rommet. Det imponerende. Etter to år til fikk de Falcon 9, som dominerer verdensmarkedet nå. 2010-tallet var en periode hvor selskapet innoverte masse, blant annet gjenbrukbare raketter. Så det imponerte meg i den grad at jeg startet en podcast som heter Romkapsel, på grunn av han faktisk, og den holder på fremdeles. Vi følger jo SpaceX tett, fordi de fortsetter å gjøre interessante ting. Og så var det selvfølgelig denne visjonen om å sende mennesker til Mars, som var mer personlig. Altså, jeg vokste opp på 70-tallet, og jeg mente jo at altså, NASA gjorde en kjempefeil ved ikke å dra videre til Mars, når de først hadde teknologien, så fikk de aldri penger i råd til det, og så kommer Musk og sier at ja, men vet du hva? Vi tror at vi har funnet en måte å finansiere det på. Vi skal skape satellittinternett, og så skal vi betale for Mars-utviklingen med det. Og jeg kjøpte det en stund, og så etter hvert så jeg jo at det var en del ting som ikke skjedde. Men ja, jeg var veldig imponert, med god grunn, akkurat som med Tesla. Det er ikke uten grunn at folk tror på han da. Mm.
1: Men nå er det også begynt å bli skeptisk etter altså en 20-års beundring. Hva som skjedde?
2: Ja, og det er rett og slett fordi at han har, altså det er et problem vi ser med veldig mye av det Musk gjør, for eksempel med Tesla. Han leverer ikke helt. Han er ganske flink til å selge inn produkter over mange år uten å levere. Og min aller største bekymring for det Musk holder på med nå, det er at han sier han skal gjøre ting, og så er det viktige deler av det han ikke gjør. Så for eksempel han sier han skal til Mars, han bygger raketten, men han bygger ikke de mange følgeteknologiene du trenger for å overleve. Og det vet vi nå, for nå har vi endelig fått se regnskapet. Så det vi ser er at underskuddet på romfartsdriften stemmer med hva det koster å utvikle denne veldig dyre og forsinkede Starship-raketten som skal til Mars og ikke skal til Mars likevel. Men det er ingenting som tyder på at de bruker penger på den teknologien de også trenger, hvilket vil si at han hver gang han har sagt vi skal til Mars i 2022, 24, 26 og så videre, så er det ikke bare Musk som hyper, men han har rett og slett løyet. Mm. Han har veldig godt visst at de ikke kunne sende noen dit, for at du rett og slett ikke har det du trenger å leve når du kommer dit.
1: Ok, du som astrofysiker er selvfølgelig lei deg for at han ikke vil til Mars.
2: Ja, ja, men, vi bør dra til Mars, men kanskje ikke bo der.
1: men det du sier her som, det du sier her som går på nettopp aksjeverdiene, nemlig dette Starship som er en nøkkelfaktor i hele hans selskap, hvor står det?
2: Jo, altså igjen, det er jo et prosjekt jeg har fulgt i de 10 årene det har eksistert. Motorene som brukes på Starship har vært under utvikling i 15 år, så dette er ikke sånn der rapid development, det er faktisk nå et sterkt forsikring et prosjekt, også i konvensjonell romfartsforstand. Gjennomførte det til sin 12. testflygning, og selv da hadde man alvorlige motorproblemer. To motorer konka ut, ett av trinnene eksploderte. Det er sterkt. Altså, spørsmålet er om denne visjonen som Musk har for Starship, som er helt avgjørende for at han skal faktisk realisere visjonen om å dominere AI-bransjen fra verdensrommet, som er egentlig kjernen i dette prospektet. Den forutsetter at denne raketten leverer perfekt. Det står faktisk i prospektet at en risikofaktor ved å kjøpe aksjer i selskapet er at Starship ikke bare skal funke, men funke 100% etter spekkene, og det har jo ingen klart å gjøre i romfarten før.
1: Så til dette at oljefondet da altså nå sannsynligvis går inn med et ukjent beløp i dette selskapet, enten i dag eller utover ukene fremover. Terje Erikstad, du

0: mener jo at du kaller faktisk Elon Musk for en diktator som tvinger oljefondet til å gjøre dette. Hva det du mener?
1: Ja, han en diktator sånn i hermetegn i selskapet, fordi han har konstruert det sånn at hans aksjer har 10 ganger stemmeretten til alle andre aksjer, hvilket jo i strid med god styring av selskaper. Han både styreleder og konsernsjef, som også i strid med god selskapsstyring. Og man kan ikke saksøke han. Altså, alle konflikter må løses med sånn tvungen voldgift i Texas. Så han har sagt, gi meg pengene, men ligg unna. Ikke bland dere inn, for dette skal jeg bestemme. Og alle som følger indekser, altså som sånne passive investorer, som oljefondet langt på vei blir mer eller mindre tvunget til å kjøpe denne aksjen. Også småsparere i Norge som kjøper indeksfond, blir tvunget til å eie noe av denne aksjen, fordi verdien så stor. Det nå det syvende største selskapet i verden.
0: Vi kan jo høre litt hva Nicolai Tangen, oljefondsjefen selv sa om risikoen ved å gå inn i denne aksjen.
2: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Finansforsker Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Musk en diktator som kan tvinge oljefondet til å måtte kjøpe aksjer i det selskapet, eller har Tangen en viss frihet?
4: Terje Erikstad hadde noen poeng i forhold til diktator i forhold til selskapsstyring, men jeg tror det viktig allikevel å huske på om han diktator i forhold til at vi må kjøpe, det han ikke. Fordi at jeg tror det kanskje to suksesspilarer til forvaltning av alle fondet. En som Erikstad sa, det har vært et indeksnært fond. Vi har et indeksnære lenge før det ble poppis. Men samtidig det en stor grad av skjønn, så et indeksfond med skjønn. Og dersom Tangen ønsket, så kunne han og Norges Bank i forvaltningen sin av oljefondet faktisk latt være. De ville tatt mye av det risikobudsjettet deres, men de kunne latt være kjøpe.
0: Nå blir også SpaceX verdens niende største selskap i verden. Kan oljefondet la være å gå inn i et sånt selskap?
4: Altså det som viktig at i disse indeksene, så tar de såkalt friflyt justerer, altså de justerer, den vekten som går inn i indeksene den vekten som omsettes blant aksjonærer, altså slik at Elon Musks eiendeler for eksempel, de ikke en del av denne vekten. Og det betyr at den friflyten estimert nå til å være 75 milliarder dollar. Enormt mye penger, men det ikke da hele børsverdien. Og det betyr at man da kunne i prinsippet du har gått innenfor risikobudsjettet til fondet dersom de skulle ønske.
0: Jeg vil anta at Tangen vet om dette her.
4: Det gjør han definitivt.
0: men du har et annet poeng, nemlig at det vi nå ser med disse store, nye børsnoteringene som kommer, altså nå SpaceX den største til nå, og så kommer Anthropic, som lager den mest avanserte språkmodellen i verden, og så kommer OpenAI, som lager ChatGPT, de kommer hvert øyeblikk og skal også på børs og hente inn masse penger. Ja. Du mener å se at dette et problem for oljefondet, på
4: eller, la meg heller si at det en utfordring. Altså vi opprettet oljefondet som et de facto indeksfond før 2000. Det har vært en fantastisk suksess. Vi gjerne i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 30 årene. Men samtidig, da var det en forutsetning for det, var at det var nok aktive investorer som handlet og som da fikk informasjon til veie, og at det også var da et marked kontinuerlig av folk som da, hvis man var pessimistisk, kunne shorte, altså eie et negativt beløp i en aksje, slik at prisen ble omtrent riktig, og slik at da passive indeksnære investorer som oljefondet egentlig kunne leve av de analysene som disse aktive investorene gjorde.
0: Så du mener at nærmest oljefondet kjøper noe med ben for øynene, så at man vet ikke helt hva man kjøper?
4: Det er fryktelig mye vanskeligere. Og det vel litt et annet bilde som ble brukt, var at det å kjøre på et indeksfond litt som å kjøpe noen billetter på alle togene som går ut av en stasjon. Ja. Mens her plutselig, når det kommer så store børsnoteringer, så det som å hoppe på et tog i kjempestor fart. Og da blir det fort kluss. Det blir fort kluss både for indeksleverandørene og det blir for de store investorene. Så at dette setter, det en utfordring for modellen.
0: Men hva skal oljefondet gjøre med dette?
4: Jeg tror at man kan holde fast ved det som har vært. Man har vært fantastisk gode til å spre risiko bredt, til å ta ut stordriftsfordeler i noterte markeder, men at man da bør kanskje gå tilbake litt på tegnebrettet og se hvordan kan vi tilpasse denne suksesshistorien eller suksessmodellen til en litt ny virkelighet.
1: Ja, altså disse indeksleverandørene, de er ikke nøytrale aktører. Så nå, for eksempel med dette SpaceX-selskapet, så er det noen indeksleverandører, Nasdaq, som da inkluderer SpaceX før det normalt skulle vært inne i indeksen. En annen stor indeksleverandør, S&P, sier nei, SpaceX får ikke lov til å være med i vår indeks før om ett år. Vi må først tjene penger, og da kan vi ta det inn. Sånn at indeks er ikke et nøytralt instrument. Så, og jeg er enig med Espen at oljefondet har en handlefrihet, men hovedpoenget er at du kan på en måte ikke unngå å eie de aller største selskapene i verden.
0: Erik Newt, det er jo ikke bare rakett. Musk skal selge her. Hva annet er det som kommer med denne SpaceX-pakken?
5: Ja, det var Scott Galloway som sa at dette her er som Snøhvit og de sju dverger. Altså, han selger en hotte Snøhvit og sier, vil du gifte deg med henne? Men også må du ta med deg sju dysfunksjonelle dverger du absolutt ikke vil ha.
0: Og hvem er de?
5: Ja, det er OpenAI, det er Grok som har verdens verste rykte som språkmodell. Det er Twitter som Musk klarte å kjøre i grøfta, og som skulle være the Everything-app som i dag skulle kontrollere halvparten av verdens pengetransaksjoner ifølge han. Så ja, altså for oss som er romfartsfans da, så konstaterer vi med et visst vemod at dette er en pivot. Selskapet er nå, allerede nå så er mesteparten av pengestrømmen går til AI, og fremtidsplanene er 95-98% AI, da basert på romfart, men altså da helt avhengig av denne ene raketten, denne flaskehalsen, dette her er single point of failure som faktisk må funke. Men ja, det er en... Jeg har jo lest dette dokumentet. Altså, hvor ofte... Jeg leser jo ikke så ofte sånne dokumenter. Det er ikke... Hvor ofte leser du et prospekt hvor det står liksom, vi må ikke lide dinosaurene skjebne. Vi må... Glem det, folkens. Vi må spre bevissthetens lys ut i galaksen. Altså, han sier jo sånne ting. Vi må bli en Kardashev 2-sivilisasjon, og hvis dere googler det, så skjønner dere hvor sprøtt det er. Så det er eventyrfortelling og litt ketamininspirert.
0: Litt. Høy risiko på børsen
5: på
0: i dag, altså.
5: Høy på mange måter, vil jeg si.
0: Takk til dere alle, Terje Erikstad fra Dagens Næringsliv, Erik Knut, astrofysiker, og Espen Henriksen fra BI. Mitt navn er Ole Renner Romvik. Vi er tilbake på mandag.
6: Riktig god morgen. Her er NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredje land, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
7: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne er skrekkelige.
6: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
8: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag.

0: og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
1: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En taxisjåfør tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med DNA-treff fra en ny voldshendelse i 2024. Det skriver avisa Oslo. Taxisjåføren, som en mann i 40-årene, også tiltalt for å ha utsatt en annen kvinne for vold og seksuell handling i 2024. Han nekter straffskyld. 2 menn ble pågrepet, siktet for kroppskrenkelse etter at de ifølge vittner gikk til uprovosert angrep på en mann i Tordenskiolds gate i Oslo sentrum rundt kl. 2 i natt. En annen person også anmeldt for vold mot en vekter inne i en butikk rundt midnatt. Det har kommet inn en del meldinger om støy i natt i forbindelse med åpningen av fotball-VM, forteller Oslo-politiet. Men de har ikke hatt sedvanlig mye å gjøre. Og flere får hjelp ved støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Oslo. Støttesenteret et lavterskeltilbud hos politiet der personer som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep eller andre alvorlige kriminelle handlinger kan få hjelp. 1273 personer fikk hjelp ved støttesenteret i fjor. Det en økning på ca. 200 personer fra året før, forteller avsnittleder Ole Christian Lindstad.
3: Vi forventer i overkant av 350 båter som starter da i havnebassenget utenfor Oslo. Og så får de i år mye vær. Det blir mye vekslende vær og ustabilt vær og mye vind. Så det ser ut som det blir en artig seilas.
2: Og det sa... Beklager. Ja, og i dag starter den tradisjonsrike ferderseilasen i Oslofjorden. Hele 359 båter legger ut fra Akerbrygge i Oslo og seiler sørover. NRK Stor-Oslo.
4: Dette frokostradioen med Jørn Høgdemann Andersen i NRK PN+.
5: Lysvåken eller trøtt, det ved solrenning ditt liv begynner, for å sitere dikteren Arne Påskeåsen, han som også satt oss på sporet av de nære ting. Velmøtt til frokostradioen, som gjerne holder seg akkurat passe nær de 2 neste timene.

Lay down, Sally. Erik Clapton var det som var innom til oss. Og den her fredagsmorgen kan alldeles legalt benevnes 12. juni. Unnskyld. Bursdag det for mange, gratulerer hver især. Og lønningsdag for enda flere. Frokostradion byr underveis på ord til ettertanke, hvor en malerpensel fikk stor betydning. Med avisredaktøren tenkte jeg å snakke om det som godt kan bli en snakkis, men som langt på vei handler om snøen som falt i fjor. Vi får dessuten et hallo fra Lanzarote, hvor det nå legges ut mengder av teppa i alle regnbuens farger. Hva som merkelig med det, får du høre etter hvert. Her og nå skinner sola, men hva vi kan forvente oss utover dagen, det kan meteorologen fortelle om en liten stund.

0: Kari Iveland av det som holdt oss med selskap der I tre minutters tid. Du sang hun. Statsmeteorolog Jon Smits.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du tatt årets første sjøbad, du?
1: Nei, det langt unna.
0: Det langt unna?
1: Jeg har vært forløpig, så nei, det har ikke, jeg har ikke vært I nærheten av sjøen, egentlig, sånn at jeg kunne prøvd noe saltvannsbad I hvert fall.
0: Men du vet I hvert fall hvilke værforhold vi får, og om det mulig å kanskje ta det badet snart.
1: Ja, det sikkert noen som hiver seg ut I bølgen blå, tenker jeg. Det altså, noen gjør jo det om vinteren også, så det liksom ikke, det liksom ikke bare sommeren som badsesong lenger. Det hele årssesong for noen.
0: Det jo det. Ja.
1: Men skal ja, vi begynne lengst nord, da? Det nok, det kan være litt justere, tror jeg, muligens å hive seg ut I sjøen I Isfjorden eller Advedsfjorden oppe rundt Longyearbyen. For det ikke så mange varmegrader, og det temmelig grått og overskyet også, faktisk. Da. Det ja, cirka 6 grader I lufta, da. Så all right, det isbader, så går vel det greit antageligvis. Men sjøtemperaturen jo ikke mange varmegradene der oppe I fjorden heller. Og det fortsetter litt sånn med en bris fra vest og litt spredt regn, ganske skyet vær og cirka samme temperatur utover dagen I dag da. Ser vi på Finnmark og Troms, så har jo starten av dagen vært veldig fin der med ganske lite skyer og mye sol, bortsett fra et område øst I Finnmark, hvor det en del tåkeskyer som har drevet inn ja, både innover Varangerhalvøya og innland der og kysten også nord I skal vi se, fra området Kirkenes, da litt ned mot Pasvikedalen, men der har de løst seg stort sett opp. De vil nok være det en del av dagen, men sannsynligvis så forsvinner det litt etter hvert når vinden øker litt på ifra sørøstlig retning. Ellers mye sol der, men det skyer på gang sørifra, et lavtrykk som på vei nordover I Finland, og utover dagen så vil det begynne å skye til I de indre strøkene, har vel så vidt begynt allerede, og så brer det seg videre utover mot utre strøk og kysten, og utover ettermiddagen, kvelden, så følger også nedbøren etter, så når vi kommer til sent I kveld, så har nok nedbøren også nått fram til I hvert fall en del av de ytre strøkene, kanskje ikke helt ut mot kysten alle steder. Det betyr at temperaturene blir stort sett litt lavere enn I går, selv om det kan være at vi så vidt når 20-tallet enkelte plasser før skyene kommer. I går så var Pasvik-Svanvik, grenseovergangen mot Russland, varmest da med 21,6 grader I landet vårt. Og I løpet av natt til lørdag så kan det komme lokalt ganske mye nedbør I indre strøk vest I Finnmark og indre strøk I Troms. Da. Nordland litt blandet, veldig fint I Lofoten og Vesterålen, stort sett nå, også på fastlandet sørover mot, I hvert fall litt nord for Bodø. Litt spredte regnbyger som har gått lenge sørover, men det ser ut som de forsvinner ut av bildet etter hvert, men så dukker det opp også her mer skyer øst fra Sverige, og det det regnet fra det finske lavtrykket, som også begynner etter hvert å trekke inn mot det indre strøket I Nordland, da. Men lite ute på kysten. I kveld så blir det lettere vær igjen lengst I sør, men da vil det fortsatt være regn I hvert fall nordlig del av Salten og I Ofoten. Trøndelag, oppholdsvær, perioder med sol, har vært lite skyer nå tidlig på dagen, litt mer skyer I Møre og Romsdal, og så perioder med sol, og begge fylkene kan få lokal lettmerksbyger I de indre strøkene, kanskje med torden. Og I kveld litt mer sammenhengende regn på Sunnmøre. Og der nedbør på vei inn mot Vestlandet Sørforstad, det kommet inn I de ytterste strøkene allerede, brer seg gradvis inn I landet, stort sett I form av regn eller regnbyger. Sørøst frisk bris stedvis, med kanskje stiv kuling I Rogaland. I kveld så dreier vinden mer på vest, minker I Rogaland, og da får vi mer enkelte regnbyger. Og dette regnet også på vei etter hvert mot Agder, først I vestligste områden og så lenger østover. Men det vi passerer da I løpet av ettermiddagen, så kveld, så ser det ut som det I hvert fall forbigående blir lettere vær, men da har vi jo regn I Telemark og utover kvelden også inn på de sørvestlige delene av Østlandet, altså opp mot Oslo omtrent og sørover og også deler av Buskerud. Så vil det også danne seg I lokale byger på deler av Østlandet I dag, kanskje med torden når vi nord I Innlandet, da må sola få lov å virke litt grann først. Men I kveld så ser det ut som de bygene stort sett dabber av igjen. 20 grader, kanskje enkelte steder I Finnmark, men nevnte, også stedvis I Trøndelag, spesielt kanskje, før det blir for mye byggeskyer. Og så får vi ta det som en bonus hvis et eller annet sted på Østlandet også, så vidt passerer 20. Drammen klarte 21,3 I går, da, som varmeste sted Østafjells.
0: Ja, det ikke verst. Men det blir ikke fridag for alle paraplyer I dag, eller?
1: Nei, det gjør det ikke det. Så vi inne I en periode hvor det, vi må se om det ikke regner I hele landet, så I hvert fall deler av landet, så hvor man da har behov for en paraply eller sydvest eller regntøy, eller hva man nå bruker da. Noen blåser jo I dette her og blir våt også.
0: Ja. Været går sin gang, og takk for oversikten, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: Det behovet vart I musikalsk forstand uttrykt av Olav Stedje, «Jeg må heim». Ja, det var det. Tenkte jeg å komme til et fremmed land der du ikke kjenner noen, og du ikke behersker eller kan språket. Da ville du sannsynligvis ha følt deg rimelig alene. Den ensomheten fikk Francine Bansa Jensen kjent på når hun kom til Norge som flyktning, men en malerpensel skulle komme til å forandre alt.
1: Da jeg kom til Norge, møtte jeg en utfordring jeg aldri hadde hatt før. Stillhet. Jeg var vant til liv og røre, mennesker overalt. Later, stemmer og aktiviteter fra morgen til kveld. I Burundi var jeg aldri alene. Det var alltid familie, venner, naboer. Folk kom og gikk hele tiden. Men her... Her var det

Bare meg. Ingen venner, ingen familie, ingen å snakke med. Dagen gikk sakte, jeg skjedde meg. Hva skulle jeg gjøre? Jeg kunne ikke norsk, og bare litt engelsk. Jeg følte meg som en gjest i mitt eget liv. Uten en klar vei videre. Så en dag hørte jeg, det var en lyd utenfor. Jeg gikk til vinduet, og så huseieren stå på en stige og male verandaen min. Jeg ble sittende og se på. Noe inni meg våknet. Jeg måtte gjøre noe. Så jeg gikk ut, smilte bredt og sa det beste jeg kunne komme på. Hei, jeg er veldig god. Jeg hjelper. Huseieren stoppet opp. Er du sikker på at du kan male? Spurte han. Selvsagt. Jeg hadde aldri malt en norsk veranda før. Men jeg hadde malt mye annet. Hvor vanskelig kunne det være? Han ga meg en pensel. Jeg dyppet den i malingen og begynte. Først forsiktig, men etter hvert med selvtillit. Og vet du hva? Jeg var god. Da verandaen var ferdig, var huseieren imponert. Etter å ha sett hvor flink jeg var til å male, bestemte de seg for å oppgradere meg. Fra maler til barnevakt. Plutselig var jeg ikke lenger alene. Jeg var omgitt av barn, latter, rop og konstant bevegelse. Jeg gikk fra å sitte stille i leiligheten min til å være midtpunktet for smååringer som løp rundt meg med uendelig energi. Men jeg hadde lært en ting i Norge. Når en mulighet kommer, sier du ja, og finner ut av resten underveis. Jeg kom til Norge uten nettverk, uten språk, uten en tydelig vei videre. Jeg skjeddet meg, følte meg ensom, men jeg fant ut av det ved å gjøre noe. For noen ganger handler livet ikke om å vite alt på forhånd. Noen ganger må du bare gripe penselen, male verandaen, passe barn, og kanskje hvis du er heldig, åpner det døren til noe mye større.

0: Ja, nå vi skikkelig våken. Jimmy, Soul, greit det. Noen nyheter.
1: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør i dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og i 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
3: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
4: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum.
3: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
4: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
1: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som har vært i Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, eller lytt i appen NRK.

0: på radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Du hører frokostradio i NRK P1+.

Ja da, mange av oss vet at Kirsti Sparbo har alldeles rett I det hun sang her I Nordlands netter, og nå det jo tida for å oppleve dem I særdeleshet når de så lys. Det kunne ha vært Lanzarote-netter, vi skal I hvert fall dit. Om ikke snakke om netteren, så skal vi nå høre hvordan ting arter seg der når vi roper et høyt hallo etter hvert. Tivoli blir det ikke, for det over og forbi, søng Odd Nordstoga.

0: Odd Nordstoga I frokostradion I NRK P1+. Nå Tivoliet over sangene. Vi skal til et sted langt ifra hjemlige kyster, så å si. Hallo verden, roper jeg, eller jeg sier det. Spania, hallo Kanarieøyene, Lanzarote og hallo Gøril Havre. Du med meg?
1: Her jeg, vet du. Hallo, hallo og god morgen fra solskinn og nydelig morgenluft på Lanzarote.
0: Hva ser det ut av ditt vindu? Hvordan arter den her junimorgen seg?
1: Det litt morgendis I horisonten, og ellers det ikke en sky på himmelen. Det 20 grader, og jeg sitter ute på terrassen med kaffekoppen min.
0: Det vel ikke tida fra nå av og fremover hvor de norske turisterne oppsøker Lanzarote på det meste, vil jeg tro? Det en stille tid man går inn I nå?
1: Både ja og nei. Altså, mai og juni jo ikke høysesong, så da det litt færre turister her generelt sett. Og det ingen nordmenn her. Når vi så kommer til sommeren og høysesongen begynner, sånn ut I juli og august, så det fremdeles ikke så veldig mange nordmenn her, fordi at det går ikke direkte fly til Lanzarote. Så skal man hit, så kan man

0: for eksempel reise via Gran Canaria, ellers det jo andre måter også. Men mye nordmenn her på sommeren det ikke. Men masse turister efterhvert det det. Så august, det jo sydeuropæerne som har feriemåned, og da det masse turister her.
1: Du, jeg har hørt at det skjer noe helt spesielt i disse dager der du på Lanzarote, for teppa som finnes i alle farger legges i gatene. Hva det som skjer?
0: Ja, eller det har egentlig skjedd. Det var forrige viken. Da var det Corpo Christi, og da har de den tradisjonen at de laver de fantastiske teppene av salt, faktisk, som de legger ut i gatene. Så på lørdag så sitter de og laver disse her teppene. Da det landsbybefolkningen som kommer, og så har de svære konteinere med salt, både hvitt salt selvfølgelig, men masse farvet salt. Og så laver de, altså, det rene malerier bortover i gaten. Landsbyen i nærheten av kirken. Og så det på søndag, så må man tidlig opp på morgenen for virkelig å få nyde dette her. Da har jeg sånn tradisjon, så da jeg ute og titter på alle saltteppene. Og så det gudstjeneste i kirken. Og så kommer hele menigheten ut med presten foran, og så tråkker de opp i alle teppene, og så de altså ødelagt. Så det veldig kort tid de men det helt fantastisk å se på disse teppene. Dette med salt jo litt spesielt her, for sånne salttepper, det laves jo veldig mange steder. Dette jo en katolsk skikk. Så for eksempel på Tenerife så laver de også tepper, men der laver de det med blomster. Men vi har ikke så mye blomster her på Lanzarote, så her det da salt som blir brukt i stedet.
1: Men hva skal det symbolisere? Det tar jo litt tid å lage det her. Det må jo være viktig da for dem som tar av tiden sin til å lage og dandere de her flotte saltteppene.
0: Ja, altså det jo til denne prosesjonen, så veldig mange av disse teppene har jo religiøse motiver. Corpo Christi, det Kristi legemsdag, og det jo da mye motiver som har med det å gjøre i disse teppene, men så det også andre som laver tepper som har med Lanzarote som sådan å gjøre, som med Lanzarote-kultur og så videre. Og det jo ofte organisasjoner da, eller klubber eller foreninger eller noe sånt noe, som laver hvert sitt teppe. Og det masse jobb med det, så det helt utrolig, og det veldig synd at det så kort tid man kan se dem.
1: Ja, så går man ut og trør dem i stykker.
0: Ja, så går man og tråkker dem i stykker.
1: Ja, programmet for din dag i dag. Skal du spise en alldeles nydelig ost, som jeg vet de har på din øy?
0: Ost til frokost blir helt sikkert. Vi har jo veldig mye god kanarisk gjetost her nede. Alt fra ferskosten, som sånn veldig mild, fin smak, som nydelig med litt tomater, og Lanzarote-tomatene jo også så gode. Det smaker sånn solmodne tomater. Og så har man jo da mer lagrede oster, som da får en mye mer, eller en sterkere smak av forskjellige typer. Og så kan man ha noen oster, laver de, så de har ta paprikapulver på utsiden av osten. Og noen oster så tar de noe som heter gofio, som de tar rundt osten. Og gofio, det noe av det mest typiske kanariske som finnes i matverden, holdt jeg på å si. Det maismel, det maiskorn som de maler. Og så tar de dette maismelet og tar rundt osten. Men ellers så bruker man jo dette maismelet til veldig mye annet også. Så det som sånn virkelig tradisjon, det at man tar en sekk lavet av gjeteskinn, og så putter man maismel oppi der, sammen med litt vann og litt olje kanskje. Kan man ha litt sukker oppi og litt andre smakstilsetninger hvis man vil. Og så knar man dette sammen, og så kommer det ut som en, ser ut som en pepperkake der. Og den spiser man uten å steke eller koke den etterpå.
1: Det hørtes både godt og spennende ut. Vi trenger ikke å snakke om VM i fotball, Gøril, fordi vi vet at spanjolene opptatt av den. Kanskje hører du på kveldstid at det ropes og hoies fra ditt sted?
0: Å, ja.
1: vi slår en strekk over det, for vi antar at sånn det. Du får ha en fin dag på Lanzarote og kose deg med passe varm temperatur og godt vær.
0: Takk for det, og ha det godt i Norge også.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: You keep me hanging on, sang her den godeste Kim Wilde. Ja, hanging on, ja, det var nå akkurat det da. Litt senere I sendingen skal du få høre at en skulptur av en svært så kjent komponist manglet hodet I 9 år etter vandalisme. Nå det tida for å få et nytt, og det skal du få høre mer om før vi I mål. Men fotball, VM I fotball, vi nevnte jo så vidt når vi snakket med Gøril Havre på Lanzarote. Et internasjonalt forskerteam med professor Lars Magnus Vattum med på laget tror de vet hvem som har størst sjanse til å vinne VM. De levner ikke Norge så store sjanser, kun 2,6% skal vi høre.
1: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge. Det vet alle.
2: Det sa Jorunn Joten, som I likhet med et latvisk par nytt sola på sjøsiden I Molde. De har med seg katten Gin Diesel, som holder klokelig kjeft, selv om mange dyr tidligere, som for eksempel blekspruten Paul, har hatt suksess med å spå resultatet av fotball-VM. Matfar Dairis Sinkevik, derimot, har en klar mening.
3: I think the biggest chances are for Argentina, but the biggest black horse for sure is Norway.
2: Noen har større grunnlag for å spå enn andre. En internasjonal forskergruppe har gått sammen for å predikere et troverdig resultat. Lars Magnus Vattum professor I kvantitiv logistikk på Høgskolen I Molde, og eneste nordmann som med.
4: Det inspirerende å jobbe med toppforskere I verden. Dette jo folk som veldig gode på sitt felt.
2: Ved hjelp av maskinleiding og avanserte beregninger har de kommet frem til et resultat.
4: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
2: En Norge?
4: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
2: Men hvorfor Vattum plukket ut?
4: Jeg har en liten nisje som det få andre som gjør, og det at de prøver å beregne hvor gode ulike fotballspillere.
2: Hvem den beste spilleren?
4: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
2: Hvem som vinner VM?
5: Herregud, har ikke peiling.
6: I dag må vi si Argentina eller Brasil.
2: Det sa Inge Marie og Geir Håseth. Heidrun Horder klar på hvem som vinner.
7: Jeg tror det blir Tyskland.
2: Mens Alexander Mayer har et håp.
8: I hope for Germany, but it's probably France or something.
2: Professoren nok mer interessert I statistikk enn fotball.
4: Resultatene følger vi med på, så ser vi hvor god var prediksjonen vår.
2: Men du kommer ikke til å sette opp og se på Norge?
4: Få se hvordan det blir. Kanskje.
0: Ja, det var det. Jeg kjenner sommerfølgen litt, jeg da. Reporter Roar Strøm her satt fingeren på noe som sikkert mange opptatt av. For når en kamp begynner ved midnatt for Norges del da, og en begynner klokka 2 om natta, så må man jo planlegge litt, Rein, hvis man skal på jobb dagen etter I hvert fall. Kanskje du vil gi et lite hint om hvordan du fikser dette her via NRK radioappen. Det må du gjerne gjøre, for det nærmer seg for Norges første kamp, og den går vel klokka 12 ved midnatt, og så blir det en klokka 2 da, og så blir det en klokka 9 I mer folkelig tid til slutt mot Frankrike. Ja, bruk radioappen hvis du har noen ord å formidle og dele med oss om ditt VM I fotball fra sofaen, der du skal være. Og så fotball om natta. Det jo en egen sport I seg selv.

0: NRK Nyheter, klokken 9. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger av befolkningsutviklingen. Og de viser også at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, forteller SSB-forsker Ane Tømmerås.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene. Og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: Fotball-VM er i gang, og listen over politiske føringer fra Donald Trump som går utover arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som er nektet innreise, spillere som ransakes timevis i tollen, og et deltakerland, Iran, som ikke får sove over i USA når de spiller kamper der. Og dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum. Og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Rådgiver i Tankesmien Civita, Eirik Løkke, der. Og godt inn i VMs første døgn så har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening så blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, så dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og fysisk atmosfære.
0: Ishockey der, men fotball altså. I dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. Og så skal vi ta med et lite tvillingmirakel til slutt, for en tysk kvinne har født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det. Det er tredje par på 3 år. Jasmin Rittner og hennes mann Andreas fikk først 2 gutter, året etter 2 jenter, og i mai så kom enda nye 2 jentebabyer. Og det er helt naturlig, eller helt tilfeldig, som legen sier. NRK Nyheter.

Ja, alt under kontroll, selv om det var på grensen at det litt frenetisk I I've got the world on a string, Louis Prima. Ble verdenskjent med blant andre akkurat den. Når et avisoppslag handler om snøen som falt I fjor, så kan det fort bli en snakkis av det. Her ringer redaktøren I Fedrelandsvennen nå, og så får Hilde Heltberg og Cato Sanden synge sin sang til månen imens.

0: sang til månen var det Hilde Heltberg og Cato Sanden. Vidar Djus, politisk redaktør I Fedrelandsvennen I Kristiansand. Riktig god morgen.
1: Ja, god morgen ifra Sørlandets hovedstad.
0: Ja, har sommeren kommet dit?
1: Nei, det har han rett og slett ikke. Og det har, vi var just noen på jobb her I går som satt og snakket om det. Ja, vi lurer litt på når sommeren kommer, for vi synes ofte vi får en sånn veldig fin og varm periode, gjerne I slutten av mai, begynnelsen av juni, men det har vi liksom ikke fått noe I år. Vi har hatt sol og sånn, men stort sett masse vind, så ja, så vi lengter litt, må jeg si.
0: Så ditt første sjøbad har enda ikke funnet sted?
1: Du, jeg blant de som har en liten båd, så liksom litt sånn på trasse, så reiste jeg ut på sjøen et par av de dagene hvor det var sol, men masse vind, men Det tror jeg det kaldeste jeg har kjent noen gang.
0: Altså. Ja, så du har vært ute I.
1: Ja, jo, så sånn, ja. Rett ned og rett opp.
0: Men det kan være fint, det så godt etterpå.
1: Ja, da, og så bare si at den har badet I mai, det greit.
0: Det greit. Du, ukas snakkes I avisa, de kan vel like fullt bli et oppslag om snøen som falt I fjor? Eller noe sånt?
1: Ja, bort. Bokstavlig talt, eller som ble laget I fjor.
0: For det, ja, eller laget I fjor. Fortell.
1: Ja. Jo, fordi at det største vintersportstedet I Agder, det er tettstedet Hovden, som ligger helt øverst I Setesdal på grensa mot Telemark, Haukeli. Og de traktene der, og Hovden sentrum ligger vel cirka 800 meter over havet, og det har jo liksom alltid vært en veldig snøsikker plass, og det det jo for så vidt fremdeles, men så kommer jo klimaendringene der også, og det går jo blant annet utover da, når en har snø om vinteren, så, men nå tar de da et, I alle fall for Hovden sin del, et veldig originalt grep, fordi at nede ved Langrennstadion på Hovden, så ligger det nå, ja, det ser ut som et stort isfjell, en stor hvit åsrygg som ligger der, og det da svære presenninger, og under de presenningene så ligger det rett og slett kunstsnø som ble produsert I januar, og det håper de altså skal holde gjennom sommeren og høsten, sånn at de skal kunne tilby langrennsløyper tidligst mulig på vinteren. Så det et nytt og spennende grep som tatt der.
0: De håper, men vet de?
1: Nei, de vet ikke, og han ansvarlig for dette prosjektet som vi intervjuer I Fedrelandsvennen I dagens avis. Han sier at de må ikke skrive det, men jeg håper egentlig at ikke det blir så fint vær I sommer. Så han håper I hvert fall på litt sånn moderate temperaturer der, sånn at ikke dette skal smelte, men han er veldig spent på hvor mye som vil overleve sommeren og høsten. Men I teorien så ligger det 2 kilometer med ski under disse presenningene.
0: Du verden. Helt gratis det jo heller ikke.
1: Nei, det det ikke, og vi spør om dette her I reportasjen vår, og han ansvarlige tenker at det koster rundt 500 000, og av det så det 200 000 bare I duker, og de må også ligge dobbelt, så det at da blir det dyrt, og så koster det altså rett og slett bare I borrelåser, så koster det 20 000 kroner, så det er mye å tenke på.
0: Det her jo ikke helt nytt, man har prøvd å bevare snø på en rekke plasser hvor det skal gås på ski etter hvert, men har man blitt litt klokere og litt visere med hensyn til at metoden sikker?
1: Ja, de mener I alle fall at de begynte å bygge på dette her isfjellet i januar, og da mener de at det kunstsnø som den beste, den som liksom, har størst sjanse å holde seg gjennom varme perioder. Og det visst nok fordi at de da litt, de mer robuste, de enkelte, det en ellers ville kalt snøkorn, men som her små iskuler. Så de mener at det på en måte den største muligheten, og som du sier, det gjøres jo rundt forbi andre deler av landet, men dette første gang på Hovden, og de har nok vært I kontakt med andre steder, vil jeg tro, for å se hva som mest effektivt og smartest. Men så har de også da et veldig artig lokalt grep på Hovden, fordi at der ligger Agders skigymnas, og da har de fått med seg elevene fra skigymnaset til å være med og dra disse enorme presenningene over og og feste de alle bauer og kanter, og da våre reporter var oppe og skulle se, så liksom de fikk lov til å gløtte og ta bilder og sånn, men de skulle fortest mulig ned igjen, disse dukene som ligger over, så det ingen kulle som skal gå til spille her I alle fall.
0: Og skulle nå Vidar Udjus bli en tropesommer, kanskje også delvis på grunn av klimaproblematikk, så ligger det en oppfølger I løypa?
1: Ja, ja. Ja, rett og slett altså. Så det, altså, det ja, nei, det er mange forskjellige utslag av klimaendringer nå på hånden, så ligger etter de.
0: Ja. Takk for praten, og ha en fin fredag.
1: I like så.

Ma, det var Genesis som sang den I frokost. Radioen, klokka 9:30, og dagens 50-åring, vi har ikke glemt den, selv om den ikke kom akkurat der du kanskje vant til å høre, nettopp bursdagspresentasjon, eller 50-årspresentasjon av en artist. Rett rundt hjørnet, vi skal ta Hurtigruta et stykke først, og det Kari Brennes, som I denne sammenhengen skipper.

0: Ja, det var flere fine bilder for mitt indre landskap, I hvert fall når Kari Bremnes sang Hurtigrute her. Den store verden som la til. Jo, man kan forstå det. Klokka 9.30 om 5 minutter, cirka litt over kanskje, så serveres dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren, så hvis du har lyst til å bryne dine små grå eller delta, så kan det være veien til en kvalifisering om du sender inn og svarer riktig. Det tar vi etter denne posten.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring Brothers Johnson og I'll Be Good To You, som toppet soul-singellistene I USA for 50 år siden. Brødren Johnson, George og Louis, var 20 og 22 år gammel I 1975, da Quincy Jones presenterte dem på sin studioplate Mellow Madness. George på gitar og Louis på bass, begge på sang, har spilt sammen et stykke tilbake på 60-tallet med enda en bror, før dem, fortsatt som tenåringer, ble med I bandene til blant andre The Supremes og Billy Preston. De var dyktige og meriterte musikere, og Quincy Jones produserte debutplata Looking Out for Number One. Et solid lag av jazz- og studiomusikere medvirket på en knallsterk soul, funk og jazzplate, som gikk til topps på R&B-albumlista og var topp 10 også på jazz- og poplistene I USA. Duoen holdt det gående med å gi ut musikk til et stykke ut på 80-tallet. Særlig bassbror Louis var mer I studio med andre artister, blant annet Aretha Franklin og Michael Jackson. Det han som spiller bass på Billie Jean. Den singelen vi hyller I dag, I'll Be Good To You, toppet soul-singellista for 50 år siden. Og det samme skjedde faktisk 13 år senere også. Da hadde Quincy Jones hentet inn bortimot 100 artister han hadde jobbet med tidligere til sin plate Back on the Block. De aller fleste var store stjerner, dette var blant annet siste innspillingene til Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan. I'll Be Good To You ble da framført av Ray Charles og Chaka Khan. Men her den I originaltapninga med Brothers Johnson.

Ja, der fikk du Brothers Johnson, I'll Be Good To You, presentert av Rune Johansen. Og nå det verdt å rope på alle dem som har sagt at de gjerne vil være med på Nøtteknekkeren I godt selskap som kommer etter hvert. Spørsmålet presenteres ganske så straks. Rop på den som eventuelt ikke ved radioen og som du vet har lyst til å være med og svare. For nå kommer inngangsspørsmålet. 1, 2, 3. Eremitter kan være to ting. Hvilke to? Det spørsmålet. Eremitter, det kan være både det ene og det andre. Hva? Hvilke to forskjellige ting kan det være? Greit og enkelt, kort spørsmål. Du går inn I radioappen NRK Radio, søker opp frokostradioen, og øverst til høyre så står det send inn. Du kan det her, men noen nye kanskje I farta og vil være med. Du må trykke der og sende inn riktig svar og navn og telefonnummer, så kan du kvalifisere deg til Nøtteknekkeren I godt selskap, som vi for øvrig skal ha en liten forhåndsprat om etter hvert med Hege Holm, som programleder. Nå til en annen kjendis, holdt jeg på å si, Marlene Dietrich, som har sunget for så mange opp igjennom 10 årene og langt tilbake. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.

Marlene Dietrich sang for oss «Ich weiß nicht, so wem ich gehöre». Ja, hun hørte noe til oss, noe I hvert fall I 2,5 minutter hun sang. «You were on my mind», Barry McGuire skal frem på I frokostradion. 9:55 klokka. Well, I woke up this morning.

Barry McGuire, You Were On My Mind. Ja, det å være på, det kan jo gjelde et, eller være on my mind, ja. Det blir ikke helt riktig å ta brua over til det vi skal høre om ganske snart her I frokostradioen, men I hvert fall en skulptur av en kjent komponist manglet hodet I 9 år. Det viste seg å være vanskelig å få erstattet det hodet som ble felt av ren vandalisme. Men så viste det seg kanskje at det gikk an likevel og litt om hvilken historie og hvilken komponist vi snakker om etter hvert skal du få høre. I hvert fall så kan det umulige av og til være mulig.

0: Det er det umulige er mulig. Og det var det, ja. En skulptur av komponisten Fartein Valen har manglet hodet i 9 år etter å ha blitt utsatt for vandalisme. Nå får han endelig et nytt. Hodet ble kappet av da en ung mann i 2017 kastet en stor stein på skulpturen i sentrum av Sveio i Sunnhordland. Kunstner Odin Øystad mente det ville være umulig å reparere hodet i granitt, så han måtte tenke helt nytt.
1: Han står og kikker utover, vet du. Jeg tror Fartein er fornøyd med å komme tilbake hit.
2: På en vårgrønn bakke i Valevåg i Sunnhordland sitter kunstner Odin Øystad i et stillas. Han gir siste finpuss på skulpturen som i årevis har manglet hoved.
1: Så nå skal jeg fylle i de skjøtene her, da. Og så skal jeg legge bladgull.
2: 9 år har gått siden kunstneren fikk den fortvilende meldingen om at noen hadde kappet hovedet av skulpturen. En 19 år gammel mann innrømte å ha kastet en stor stein på skulpturen. Et innfall i fulla uten mål og mening, forklarte han i retten.
1: Så var det så rart i forhold til at det var Fartein Valen, for han var jo som beskjeden. Hadde jeg laget en skulptur av Donald Trump, det ville jeg aldri gjort, for å si det sånn. Men hvis jeg hadde gjort det, så kunne jeg gjerne kastet en stein på den, liksom. Jeg hadde ikke gjort med noen ting.
2: Fartein Valen er blant de største norske komponisterne og en pioner innan modernismen på 1900-tallet.
3: Lydene som han satte sammen, det føltes fremmed av noen sånn og sånn. Men det var folk som hele tiden, Henrik Sørensen og disse kunstnerne, forgudde han. Så det bar bud om noe, og slutten av livet i 48 og utover så ble han internasjonal. Både spilt i London, og var på internasjonale musikkfest i Amsterdam og i København, og da applauderte de foran.
2: Det sier grannevøen Fartein Valen Senstad, som nå eier og syt for at Valenheimen er et levende museum.
3: Det var et ankerfeste. Her utfoldte han seg i sin stillhet, og skapte ting i kraft av denne syntesen mellom natur, historie og drama.
2: Selv var han bare 4 år gammel da grannonkelen døde, men minnet sitt fremleis i.
3: Jeg husker han ganske konkret, for han hadde noen myke hender. Så når vi kom hit, så kom han ut på trappa der, på andre siden, og så tok han meg i hånda, så førte han meg rundt og opp til føya hesten.
2: Mange år senere skulle altså skulpturen av den mjuke Fartein få et hardt slag, og det kom som et sjokk den gangen.
3: Men verden er jo sånn, ting går i stykker, og da nå når det går 10 år, så ser vi nye muligheter, og jeg tror det er bare godt at han kom hjem. Han kommer hjem, selv om det er en litt annen utgave, og historien er da. Så er det en ny historie herifra, som bærer med seg det gamle.
1: Så var han mye i Roma, vet du, så da var det passet jo godt at man fikk gull fra Roma, for det hodet er jo støpt i Italia.
2: Den store skulpturen av hel granitt har nå fått et hoved i skinnende bronse med gull i halsfestet. Kunstner Odin Øystad måtte endre uttrykket helt for å ta fatt på jobben.
1: Så jeg er egentlig nesten fornøyd med at den har mistet hodet og fått et nytt hode som egentlig er mer han. Og det skaper en spenning i skulpturen som jeg egentlig liker veldig godt. Det er jo det, gjerne det man sier at det var vel en mening bak da.
4: Er du bekymret for at det skal skje igjen?
1: Vet du, det tror jeg ikke. De skal slite noe innmari med å gjøre noe her, altså. Så det tviler jeg.
0: Ja, det var ørlite grann av Maria der på tampen av innslaget framført av sopran Berit Nordbakken og Kringkastingsorkestret. Skulpturen av komponisten Fartein Valen avdukes ved åpningen av podium, som er Fartein Valens internasjonale musikkfest i Valevåg. Reporter var Eli Bjelland.

Det var Knudsen og Ludvigsen som så tydelig og klart sang sin hallo, hallo. Det kan vi jo si mange ganger i løpet av dagen. Inspirert av de her to trønderske flotte artisterne. Da skal vi høre om jeg har med meg kollega Hege Holm. Du der? Hallo, hallo. Nei, jeg hadde en liten mistanke med at vi var litt tidlig ut, men vi skal i hvert fall prøve å komme nærmere inn på godt selskap, som starter om 10-12-13 minutters tid. Nå skal vi høre Al Green, og det med Take Me to the River.

Al Green var det som tok oss med til elva, eller Take Me to the River. Det var egentlig han som ville dit da. I denne sendingen så snakket vi blant andre med Vidar Udjus, politisk redaktør I Fedrelandsvennen. Og han fortalte jo om ganske så mye kunstig snø som nå ligger gjemt under en dyr og gedigen presenning I Hovden I Setesdal. I påvente av at snøen skal brukes til høsten og utover når det blir NM på ski. Så med den bedekningen, med den grunn, så kan vi jo tillate oss å fremdeles spille Engler I sneen. Det skal vi gjøre på tampen av frokostradioen I dag med Kjetil Bjørnstad og hans mannskap. Så takker Jørn Haudemann Andersen for laget, og jeg ønsker meg god helg etter hvert som den sig innpå oss. Og få med deg godt selskap med Hege Holm fra 10.03. Ha det bra!

0: Klokken 10, her er NRK Nyheter. Olje- og energiselskapene falt på Oslo Børs i morgentimene etter at Donald Trump i natt meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har også falt. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 87,5 dollar, som er en nedgang på 6,8%. Natt til i dag hevdet USAs president at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene skal være klar over helgen. Dette er ikke blitt bekreftet fra iransk hold. Det har vært en økning av norske kvinner som fryser ned sine egne egg. De to siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort dette. Samtidig så viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster mellom 80 og 90 000 kroner å få gjort, blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene, dessverre.
0: Det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I Sudan forsøker hæren å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt etter 3 år med krig. Likevel så har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
2: Urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen Khartoum ubeboelig. Men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
3: To be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
2: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremdeles redde for å komme hjem, fordi det fremdeles er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
3: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensa til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme, og den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: God formiddag alle sammen. Det er fredag, det er sommer, og tenk om du i løpet av de neste ukene får en tekstmelding på telefonen. Den er fra noen du kjenner, som du kanskje ikke har sett på lenge. Og så står det: «Vi er i nærheten,

0: Da kommer altså, det kommer gjester, og de har sendt melding, ja, la oss si, time før de kommer, og spurte om, du hjemme? Og du har svart på melding eller på telefonen at, ja, veldig hyggelig, bare kom. Men hva skal du servere? Inge Jonsen, dette litt vanskelig. Altså, ja. For det første så det jo ikke så ofte folk kommer lenger.
1: Nei.
0: Men når vi en gang iblant får besøk, så vil vi jo gjerne vise at vi rause og gjestfrie.
1: Ja, og så det jo litt sånn at hvis du ligger på sofaen og får melding, så må du ta på tak.
0: Ja, og du må da vite at det da kan, du kan servere noe, for ja. Det verste jo ikke ha noe.
1: Ja. Og i Norge så det jo tradisjon for å ta fram vaffelgjerne da, og vispe fram en det, og så berger man.
0: Og det jo en kjempegod tradisjon.
1: Elsken.
0: Ja.
1: Jeg elsker den tradisjonen. Men så tenkte jeg, skal vi utfordre den uten å, bare for å tenke at den som kommer inn da, ikke får vafler, men får noe annet som egentlig er like enkelt som vafler, og ganske kjapt, og du slipper å stå og passe på vaffelgjerne, og så kan du gå i dusjen mens kaka stekes, og så plutselig så kommer gjesten og så, wow, har du baket kake?
0: Ja, ja men det, det er jo bare en time siden dere fikk melding.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: her har vi det klart, så ikke.
0: Ja, men det der veldig interessant, for egentlig har vi jo veldig lyst til at noen kommer og overrasker oss.
1: Ja.
0: Men på den andre siden så tenker vi, jeg håper da ikke det kommer noen. Altså her om dagen kom det noen inn i hagen vår som skulle inn og snakke med oss,
1: ja.
0: Som ikke vi visste om. Og vi ble nesten litt sånn, her kommer det noen som ikke vet om. Og så ja. Var det altså noen som skulle selge doruller for et håndballag.
1: Ja.
0: Men vi synes det egentlig var litt kult, så vi kjøpte doruller i dyredommer.
1: Ja.
0: Men det jo sjelden det kommer ubedt gjester.
1: Ja, det veldig sjelden. Men det som du sier, veldig hyggelig, og det sånn, når det jeg får sånn barndomsminner, der det banket på kjøkkendøra, så var du spent på hvem som kommer inn nå. For det var ingen som sagt de skulle komme, det gjorde de jo aldri. Og så banket de på kjøkkendøra, så kom de inn, og jeg jo vokst opp med gårdsbruk på begge siden til besteforeldre, og åpent hus, sånt, ja. og det var sånn fascinerende som barn. Og så kom det noen, og så var praten gikk, og det ble et hyggelig greie, og vi satt der, og jeg fikk lov til å være litt voksen. Og det der er en ting vi må skjerpe oss på. Vi nødt til å gå til hverandre og besøke hverandre.
0: Ja, for jeg tror jo det, og jeg tror for barn, så jo det en veldig fin måte å lære hvordan man skal oppføre seg på.
1: Ja.
0: For da ser du jo hvordan moren og faren din oppfører seg.
1: Ja.
0: Når de vil vise seg fra sin beste side, ikke bare når de hjemme. Altså, da får du de inn i huset, og du også kan øve deg på å være litt høflig og konversere gjester. Og,
1: ja.
0: Og hvis du har lært deg noen triks, så får du sikkert lov å vise det også som barn. Så det jo det jo noe oppdragende i det å få besøk.
1: Ja, og så det noe med det at du ofte så ender du opp i en samfunnsdebatt, og du får meningsytringer, og du på en måte får kjent på kroppen hva tenker dem om det. Ja, og så får du noen motpoler, og kanskje oppdager du at foreldrene dine er forsiktige med å si hva de mener egentlig, fordi at de vet at den som kommer har sterke meninger om noe som de ikke... Altså, og så demper de seg, eller det ender opp med en skikkelig heftig diskusjon, eller sånn, ja. Og det er veldig mye dannelse i det her, og det er et samfunnsmessig oppdrag vi har som foreldre, tenker jeg, å liksom danne ungene våre, da.
0: Ja, og så tenker jeg på, så eldre, så det en måte å holde seg litt mer våken på. Men jeg har jo hørt at det ganske mange som engstelige, fordi at hvis de skal vise frem hjemmet sitt, så må de på en måte ha forberedt det sånn at ikke gjester får se hvordan de egentlig har det.
1: Ja.
0: At de må rydde og vaske. Og det tenker jeg, det ikke så nøye.
1: Nei, uff.
0: Nei, jeg blir litt sånn, nei, det da viktigere at vi ser hverandre inn i øya og kan fortelle hverandre siste nytt og sladre litt, selv om ikke det bra å sladre, så jo det noe av det vi driver med oss mennesker imellom, som holder oss på en måte sammen.
1: Ja, og hvis de kommer på besøk for å se om det rydder eller ikke hjem til deg, så får de nå gå inn og ha den gleden, og så får de gå hjem og sladre om det da.
0: Ja, det så farlig?
1: Drit i det.
0: Og hvis du serverer noe veldig godt å spise, så det jo det de kommer til å snakke om.
1: Yes!
0: Ja.
1: Det det vi skal gjøre nå.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk lage vi har en oppskrift. Jeg hentet en inspirasjon fra en fransk kake som heter clafoutis. om jeg uttaler det rett eller ikke, det all mulig forbehold, men det trøndersk franskere da. Og den clafoutis, det egentlig en form for, du har de samme ingrediensene som om du skulle lage en vaffelrøre, og så bruker du, i Frankrike så kommer den kaka av at de hadde oppi kirsebær med stein, og så slo de den røra over og stekte dem det. Og så var det bare å ta det ut, etter 30 minutter så var den ferdig.
0: Så det er nesten som vaffel, bare at det enklere?
1: Ja, du slipper, du bare visper sammen, og så skal jeg gi oppskrift, og så skal vi la oss inspirere akkurat nå av det vi har i Norge, som altså dem å spise kirsebær med de store, sendte jeg av franskmenn. Vi skal virkelig spise kirsebær med de store i Frankrike, for vi har rabarbra. Og ja. Det skal vi ha lagd den clafoutisen her på.
0: Åh, så deilig. Men først litt musikk.

0: Nå skal vi altså spise kirsebær med de store, eller rettere sagt, vi skal spise rabarbra. Nå har vi da, altså vi har fått vite, det noen som har sendt oss melding, for det gjør man jo nå til dags. Vi banker jo ikke bare på døra når vi skal på besøk, sånn som vi gjorde før, og gjorde det. Nå sender vi en sjelden gang en tekstmelding og lurer på, du hjemme? Jeg går forbi, kan jeg stikke innom? Og da vil vi jo vise oss fra vår beste side, så da drar vi fram vaffelgjerne, eller tar ut noen boller av fryseren, eller lager fransk klafotis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skal vi lage I dag, og det så enkelt som at, altså, nå skal vi bruke rabarbra, og fordi at jeg har lyst til å hedre rabarbra nå, da. Men har du fryseren full av bær, så det fantastisk å bruke det, eller du kjøper frosse bær fra butikken. Det også fullt mulig. Så det man starter med rett og slett å dele opp rabarbraen I biter, og hvis du har lyst, så bruker du gjerne litt jordbær sammen med, for da får du litt sånn fargespill I det. Og så legger du det oppi en ildfast form, rikelig mer, så at det litt sånn tett oppi den ildfast formen. Og da strør du litt sukker på, sånn at for rabarbraen jo sur, så strø på litt sukker sånn at det får trekk inn med sukker. Og minst det står det trekk inn med sukker, så lager du den her røra da, som og så sett på ovnen da på 180 grader sånn at den klar. Og så I den her røra så visper du sammen egg og sukker, og så rører du inn mel og melk, skråstrekk fløte, og så liker jeg gjerne å bruke litt smør I tillegg, for det har sett så fantastisk smak. Og så jeg glad I å bruke skall av sitron eller appelsin, som jeg da river opp I røra, for da får du mer sånn krydderaktig smak da. Og du kan jo tilsette krydder her hvis man vil. Hvis man vil, sånn som vaflene for eksempel, jo med kardemomme, og man kan tilsette vanilje hvis man vil, og det kan man leke seg litt da. Men når man da har rørt sammen her, vispa det godt sammen, så skal man rett og slett slå det her over, den her rabarbra jordbærblandingen, eller bærblandingen, og så setter de om på 180 grader, sånn ja, 35 minutter røffelig. Og da får du fin kake, men pass på at ikke røra, at røra dekker over all bæra, eller rabarbraen. Pass på at rabarbraen får lov til å være litt I sånne biter, sånn at det vises oppi, og det kommer opp fra former, sånn at du ser, du får sånn bevegelse oppå. For da kan du bare drysse melis opp på toppen, og så serverer du dere. Gjerne, hvis du vil og har mulighet, så kan du lage litt rørt saus ved siden av, bare rørte bær for eksempel. Da har du en fantastisk enkel og god kake, som du lager I løpet av, ja, 30-40
0: minutter. Så du rekker egentlig å lage den, sette den I ovnen, så går du og vasker badet?
1: Ja, ja, eller går du og vasker jeg selv.
0: Eller, men krem da, altså... Litt kremdott, det gjør den vel ikke vondere.
1: Selvfølgelig. Piska krem sammen med det, sånn lett piska krem.
0: Med litt vaniljesukker I?
1: Ja. Da har du gjort det, vet du, Ege.
0: Ja. Men bør den være lun, altså litt varm når du serverer den, eller spiller det ingen rolle?
1: Det har ikke så mye å si, men ikke kjøleskapskald.
0: Nei.
1: For den mye bedre når den temperert.
0: Kan du fryse den, og så ta den opp og varme den inn I ovnen igjen?
1: Den kan fryses, men vær litt oppmerksom, for at av og til så det en del bær som slipper mye safta, så det blir, den kan bli litt sånn soggy da, etterpå. Så,
0: det litt kjedelig.
1: Ja, det litt kjedelig. Så egentlig en så enkel lag, at den her lager du kjapt og greit og enkelt, og så setter du den heller ved siden av, og så spiser du den.
0: Så spiser du den opp?
1: Spis den opp når gjestene gått.
0: Ja. Eller du sparer den til dagen etter. Til
1: ja, eller en annen ting som jeg synes artig, det når du på besøk til folk, så får du med et lite kakestykke hjem.
0: Ja.
1: Send det med dem. Da sitter de, og da kan jeg mitt sladder over hvor skitt at det var innsett.
0: Ja, det har de jo glemt for lenge siden. Det, ja, det var hos deg.
1: Du har charmert dem, så det jo ikke noe problem.
0: Nei. Men det for det jo ikke noe norsk skikk, det å sende med folk mat hjem. Men det hender jo vi gjør det hvis vi har veldig mye mat, og vet at vi skal reise bort eller ikke kommer til å spise den opp. Og alle blir jo glad for å ta med mat hjem.
1: Alle blir kjempeglade for det. Og hvis du får dele det kakestykket som igjen da, med de gjestene, og så sier du, vær så god, ta med hjem. Så har du tatt litt vare på helsa di, og så har du bringt litt godhet gjestene dine.
0: Og så tenker jeg jo det at det er jo noe med... Det er jo noe med at når du har alt for mye mat selv, så blir det stående, og til slutt så kaster du det.
1: Ja.
0: Ja. Men hvis du får med deg liksom en liten bit kake, eller en liten skål med noe veldig godt, da spiser du det.
1: Ja. Og så sitter du etterpå og tenker på hvor hyggelig du hadde sammen med dem du var på
0: besøk. Og tenker du, hvorfor gjør du ikke dette oftere? Liksom, hvorfor går du ikke og bare sender beskjed, er du hjemme, kan jeg komme innom litt oftere?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, nå har vi startet en trend.
1: Ja.
0: Hvis en finner et fint ord for den trenden nå, så kanskje det lettere å lage trend av det, for det må være... Og så må det jo være sånn der TikTok-vennlig, eller hva man sier, sånn fotovennlig, sånn at du kan legge ut, i dag gikk jeg på overraskende besøk, det var kjempehyggelig.
1: Ja, og så må du legge ut trutmunn og sånne ting da, for at det skal bli bra nok.
0: Ja, trutmunn, og... med litt fransk klafotis mellom leppene.
1: Mm.
0: Ja. Ja, nei, men du, jeg tror det er sommerens sleger. Altså, det er jo blitt så populært med bakkerier som selger svin dyre, vanlige skolebrød. Så da må jo dette her kunne bli en enda større suksess.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Like må det.
0: Og oppskriften, den kommer som den pleier på Facebook på Hege Holm, og du må ikke være venn med meg. Den kommer allikevel opp i feeden.
1: Og på Inge Nebb Jonsen på Facebook, og Måltidskokken på Instagram.

0: Og det var Gordon Lightfoot som fremførte Early Morning Rain. Og det lyttere som klager over at ja, men vi vil gjerne ha oppskriften på all den gode maten som Inge lager, men vi ikke på Facebook eller Instagram. Hva skal vi gjøre? Og da tror jeg må si det samme som jeg sier når jeg snakker om podcaster. Hvis du ikke har muligheten til å finne det selv, så kjenner du sikkert noen som yngre enn deg, for de garantert på sosiale medier og kan spore opp oppskriften og sende den til deg på mail, for eksempel. For det for vanskelig for meg å sende til alle dere som ikke på sosiale medier. Da håper jeg at det greit og at dere finner ut av det, for det hadde jo vært gøy å lage det en sånn franske bondekake til tilfeldige forbipasserende som stikker innom. Det hadde det. Men dere, nå skal vi til dagens vinner, og det Maj-Britt Olsen, og da skal vi til Kvenangen. Hei!
1: Hei, hei!
0: Hei, hvordan det hos deg i dag?
1: Strålende. Jeg setter og soler meg i 20 grader og soler skinn på verandaen.
0: Oi. Ja, så deilig.
1: Vi har hatt veldig fint i nord i veldig lang tid nå. Veldig fint.
0: Så dere tror at det sånn det dere?
1: Ja, jeg vet ikke. Vi ikke så godt vant, men de siste årene har jo vært veldig bra. Men de siste ukene har jo vært, dagen har vært 25 i skyggen og 27 opp, ja.
0: Ja. Jeg kan fortelle deg hvordan det når det liksom 10 og 11 og 12.
1: Ja, jeg vet.
0: Det går greit. Jeg regner jo med at da sparer jeg det fine været til ferien.
1: Ja, jeg stygt redd for at liksom når jeg får ferie, så slår det til med regn og sånt.
0: Ja, nei, men vi tar det været vi får.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Vi gjør det, men det høres veldig flott ut, og veldig flott at du da, midt i solsteiken, har tenkt på oss. Og svart på dagens inngangsspørsmål, som jo var eremitter. Det kan være to ting. Hvilke?

0: Ja, du er min beste venn på en dårlig dag, sang Tom Roger Odland. Jeg har fått besøk igjen, og jeg har fått fint besøk. Jeg har fått besøk av mange sommerfugler. Det det, Anne, du har på deg?
1: Ja, jeg har en sommerfull t-skjorte I dag.
0: Ja. Anne Sveidrup Tyggeson, du har sommerfull t-skjorte, og du har kommet hit med boka di som heter Eremittsommer, og som nå har på en måte vært ute blant folk flest I en uke. Du har skrevet roman denne gangen. Først har du har vært her før, fordi du har gitt ut Insektenes planet og skogen.
1: Ja da, og dette faktisk den åttende boka mi.
0: Ja.
1: Ja, måtte telle det.
0: Så du har gitt ut mange bøker, men du jo kjent for å på en måte være en nerd.
1: Ja, jeg en stolt naturnerd. Ja. Det koser jeg meg stort med.
0: Og har skrevet sakprosa om det som opptar deg mest. Mm. Men nå har du gått til roman. Det for at du vil ha flere lesere, eller det fordi at du vil utfordre deg selv?
1: Nei, litt begge deler, men først og fremst fordi jeg hadde lyst til å liksom, ta det et skritt videre. Jeg synes jo at disse sakprosa-bøkene mine for voksne har på en måte flyttet seg liksom, fra insektens planet til skogen og blitt Jeg har liksom lagt mer av meg selv I disse bøkene etter hvert, og da har det også blitt rom for et annet språk. Og det har vært veldig gøy, det var noe av gleden med å skrive skogen, at jeg kunne skrive mer, bruke et mer skjønnlitterært språk da. Så da var jeg nysgjerrig. Hva skjer hvis jeg liksom prøver å ta det videre?
0: Ja, hva skjedde da?
1: Ja, hva skjedde da? Det tok lang tid. Det var både veldig gøy og gråt og tennersknitsel. Jeg har lært masse. Veldig spennende. Jeg ville aldri vært det foruten.
0: Ja, for da skal du på en måte lage en historie som fanger oss.
1: Ja.
0: Og som tar oss med fra side til side. Og som på en måte ikke slipper oss før du vil at vi skal slippes.
1: Det var jo ambisjonen da. Skrive noe som skulle liksom være en bredt anlagt roman. Som skulle være tilgjengelig. Hvor man skulle ha lyst til å lese videre. Men som også skulle handle om noe som kanskje fikk deg liksom til å sitte igjen med noen tanker da. For så vidt om natur, men også om menneskenatur, altså om
0: ja, og
1: vennskap.
0: Eremittsommer handler jo om, altså, det handler jo I grunn om to kvinner som ganske ensomme, og så handler det om jakten på eremitten, altså billa.
1: Ja.
0: Så, det, så her det dobbelt betydning I Eremittsommer.
1: Ja.
0: Og så kobler du de tre.
1: Mm. Kobler alt det sammen, pluss litt til.
0: Og så har du, ja da, for du har med deg noen kjærester, en kjæreste man har reist fra. Og så har du en plansjef som vi lurer I kommunen, som vi lurer litt på hvordan det går med. Og så det altså litt sånn heksa Olga, som en godt voksen kvinne, som liker å leve alene. Og klatrer I trær og ganske spesiell.
1: Ja, og det jo en grunn til det da.
0: Ja.

0: har jo liksom noe med seg I bagasjen som gjerne håper å si som vi I varierende grad har alle sammen da, men som forklaringen på at hun som hun
1: Ja, og så det Eva som litt på søk, som ja. Litt deg på en måte.
0: Ja, det vet ikke om hun meg, det vil jeg jo egentlig ikke si.
1: Det på jakt etter bildet.
0: Ja da, hun biolog, så det men det ikke liksom selvbiografisk, og jeg har jo prøvd å på en måte blande I alle disse personene jeg tar med, både ting jeg har opplevd, og ting jeg bare har liksom lest om og hørt om, og på siden rent oppspinn, og så har jeg liksom rørt det godt sammen og prøvd å bygge en sånn en spennende fortelling som også skal si noe da, om blant annet dette vennskapet som kan oppstå litt sånn ut av det blå noen ganger, mellom blant annet folk fra helt forskjellige generasjoner og med helt forskjellig bakgrunn.
1: Men skal vi begynne med, utgangspunktet jo eremittbilla.
0: Utgangspunktet vi møter Eva, som biologen og hovedpersonen, hun noen og 30, møter henne når hun på vei til en fiktiv bygd I Vestfold. Hun har da stukket fra kjæresten sin, tatt med seg bikkja og hundeburet og lupa si, og skal og liksom prøver å liksom legge en liksom livssorg bak seg, på vei til en bygd hvor hun da skal lete etter denne sjeldne billen, som heter Eremitt, som en stor bille, omtrent som en plomme, en av de største vi har I Norge, og det jo en reell art, og det reelt at vi trodde den var utdød. Jeg har bare flyttet det at den da har blitt oppdaget, I tid og sted.
1: Ja, og den ble, altså det eneste hun vet at den oppdaget I Vestfold.
0: Noen så den I denne fiktive bygda, som da I min bok heter Midtstranda. Der satt den på en bauta av Larvikitt, som Norges nasjonalbergart. Flott stein. Og det nå skal hun altså være der I sommer og prøve å finne den billa, og hun skal kartlegge på en måte skog, gammel eikeskog parallelt.
1: Ja, Og det jo gøy, for jeg tenker jo da å lete etter en bille, som alle tror ute, det jo litt sånn nåla I en høystakk, tenker jeg.
0: Ja. Det det jo, men så vet man jo at den finnes I gamle eiketrær. Så da har hun liksom snevret inn søket litt da.
1: Men kan du forklare, skal vi starte, fortelle litt om billa? Hva det for slags bille, ettersom det så viktig å kartlegge den?
0: Nei, altså det jo en art som vi da trodde var utryddet I Norge, som da den ble oppdaget, suste rett inn som kritisk truet på det vi kaller rødlista, altså lista over utrydningstrua arter. Den finnes i virkeligheten på ett sted I Norge, I Tønsberg. Den truet på, altså den står på den globale rødlista.
1: Men hvorfor heter den eremitt?
0: Det fordi den lever, den fåtallig, den lever noen få I gamle huletrær. Det trenger ikke å være eik, I Tønsberg bor den I asketrær. Og så den veldig spesiell fordi hannen skiller ut en duft for å lokke på hunden. Den jo, som jeg sa, stor som en plomme, og hunden jo stor og tung, full av egg. Så hun har enda, de har ikke så lett for å fly. De fleste forlater ikke tre de blir født I. De lever som larve, en tykk larve, sånn tjukk som en tommelfinger, I flere år, og gnager I overgangen mellom denne myke molla, vemolla, som inne I huletrær, og det skaller rundt. Og så klekker de da til, via et puppestadium til en voksen bille, og da gjelder det å pare seg, så da går han ut, kanskje flyr han for å lete etter et passende tre, hvis ikke han vil fortsette der han og så slipper han ut altså den nydeligste ferskenduft, som vi mennesker kan kjenne. Og det jo ganske fascinerende, for det ikke så ofte at vi kan på en måte tjulytte på insektene når de synger sine kjærlighetsserenader til hverandre. Men det kan vi I dette tilfellet her, og ikke med øra, men med nesen.
1: Er det ferske duften som gjør at man kan finne den?
0: Nei, du kan også se selve billen eller larvene hvis du kan kikke inn I en huletrær, enten at det en åpning eller... Altså, jeg har jo selv vært litt med I begynnelsen når billen ble oppdaget og når vi drev og kartla den. Og da kan man også bruke noe som heter feiekamera, altså et kamera igjen av en lang vajer som feire bruker for å se ned I pipa di. Da kan du fire den ned fra hvis åpningen til det hulrommet høyt oppi treet. Så tar du en stige og så firer du ned I kamera. Og så står en annen person nede med en skjerm, og så kan du se da hva det kamera ser inne I det hule treet, om det biller som løper rundt på
1: overflaten. Men når Eva da alene skal prøve å finne sånn bille, vet bare at det mange kvadratkilometer eikeskog å lete gjennom.
0: Ja, nei, da ser hun dels etter billen og larven, hun ser dels etter rester av den, som kan finnes veldig lenge, altså biter av skallet, fordi de råtner nesten ikke. Eller etter møkka, som ser ut som bitte små chiabattar. Ligner litt på en musemøkk, bare liksom, eller flaggemusmøkk, men av, liksom kuttet av I endene. Og så når det svermesesong, som noen uker på sensommeren, så bruker hun, fordi hun da har dette oppdraget, også denne duften, for å lokke til seg billen, og går og følger med hver dag på disse fellene som da liksom ladet med denne lukten da, for å få for å vite, for å få oversikt om det eremitter I denne skogen eller disse, de skogene hun skal sjekke.
1: Har du gjort det noen gang? Reist et sted du aldri har vært for å lete etter?
0: Ja, så vidt, eller ja, jeg har det både, ja, på flere vis, og så har jeg jobbet veldig mye med huleiker I annen sammenheng da. De jo både huleiker og eremittbillen har en spesiell status I norsk lovverk faktisk. Huleiker det vi kaller en utvalgt naturtype Og eremittbillen en prioritert art, og den I tillegg fredet fordi den ja, står på en sånn internasjonal liste, Bern-konvensjonsliste.
1: Og det betyr at du kan ikke putte den I et sånn, du kan ikke ta den med deg og...
0: Definitivt ikke.
1: Og sette den på...
0: Du skal definitivt ikke, du skal la den være så innmari I fred som du bare kan. Så det viktig da.
1: Ja, og så jo problemet her også, som det mange andre steder, at her kommer verneinteressene litt I klem.
0: Ja,
1: det og det hogstområder og
0: det jo sånn at det flere altså et av disse fine områdene som Eva hovedpersonen I Eremittsommer blir veldig betatt av det en kjempebratt kolle som heter Veinesberget den stupbratt og det gjør jo at skogen på toppen har fått ligge I fred hun blir jo helt overveldet og hvor fantastisk fint det første gang hun karrer seg opp dit og så viser det seg jo at det flere som interessert I den kollen av veldig ulike grunner og det jo også sånn at Olga denne eldre damen denne, som også en slags eremitt da, som bor alene som du nevnte hun Evas nærmeste nabo Og hun vil absolutt ikke at noen skal bevege seg på den kollen. Så hun protesterer jo vilt på at Eva skal dit, og vil at den bare skal ligge I fred. Og det jo noe av det som, liksom, ja, som utvikler seg I løpet av romanen, da, hva som på å si, greia med denne kollen. Og så oppstår det jo også et vennskap mellom... disse to ganske umake kvinnene da, som fra hver sin generasjon.
1: Men det, altså, det ofte sånn at, altså, at folk har et veldig sterkt, altså kanskje nesten sterkere forhold til naturen enn de har til mennesker? Altså at de liksom, at det derfor du får sånne voldsomme kamper når det urørt natur som skal temmes?
0: Ja, jeg tror jo det mye som ligger bak det. Noe handler jo om hvordan man ser på naturen, og der har vi jo ulike natursyn, og det jo ingen fasit på å si hva som rett og galt. Det klart vi mennesker kan ikke leve her uten å ha et visst fotavtrykk. Vi må nødvendigvis, altså hele vår sivilisasjon jo basert på at vi har klart å bruke naturen, utnytte naturressurser, ikke sant? Og så det jo et spørsmål om, ja, hvordan gjør vi det, og I hvilket omfang, og det kanskje noe vi ikke burde gjøre? Burde vi kanskje sette på noen bremser? Og der har jo jeg som fagperson noen håp å si... Altså, hva skal jeg si? Jeg tenker at jeg, gjennom å ha forsket på dette og jobbet med det I over 30 år, så vet jeg jo noe om konsekvensen av ulike valg der, da. Og jeg har selvsagt noen personlige meninger. Men I denne romanen forsøker jeg jo også liksom spille dette ut mot hverandre. Og liksom
1: ja, så har du en plansjef da. En charmerende ja. Plansjef som prøver å forklare at
0: det er flere interesser her.
1: Man må ta vare på arbeidsplasser. Og,
0: ikke sant? Og det jo høyst reelt. Det flere interesser. Og det jeg jo gjerne skulle sett var jo at vi større grad kunne ha de samtalene da, om disse ulike måtene å se på naturen på, fordeler og ulemper med forskjellige valg. Og at vi også kan anerkjenne at naturen ikke bare en sånn passiv kuliss. Sånn det jo ofte I skjønnlitteraturen, at naturen enten ikke til stede I det hele tatt, altså I samtidsromaner da, det ganske vanlig, Og andre ganger den der bare som noe sånn, ja, en kulisse som på en måte virker helt stabil, og som virker som den ikke i endring. Og det vet vi jo veldig godt at den med både klima og naturkrisen som vi står midt oppi. Så det jo liksom litt å prøve å fange opp
1: jeg tror nesten alle her, de viktige scenene I boka, de foregår utendørs.
0: Ja, det har jeg jo ikke egentlig tenkt over, men det her mye utendørs.
1: Ja. Men du skal fortsatt være med oss, Anne Sverdrup Tygeson, og vi skal snakke om det å skrive roman.

0: Middle of the road gjorde seg ferdig der. Anne Sveidrup Tygeson, du har nå du har beveget deg fra liksom være professor og sakprosaforfatter og bare saklig til å bli romanforfatter, og du har permisjon. Det har jeg sett, for det, jeg skulle nemlig sende mail til deg, og da stod det at nå hadde du permisjon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og det for at du skal reise rundt I 14 land og markedsføre boka om midtsommeren.
1: Det egentlig fordi jeg skal skrive en sakprosebok, men jeg skal også lansere både denne boka og den barneboka som kom tidligere.
0: Ja, du jo et over, du jo litt overmenneske.
1: Det vet jeg ikke, men jeg
0: du
1: synes jo det
0: veldig gøy. Mye, kanskje?
1: altså, jeg synes jo at når ting gøy, så får jeg utrolig masse energi. Jeg synes jo at natur gøy, jeg synes bøker, lesing, skriving gøy. Og jeg får jo også masse energi av å møte andre som synes disse tingene gøy, da. Enten det folk I forlaget mitt, kakeforlag, eller det folk jeg møter når jeg ute og prater om boka. Så da får man...
0: Du får energi, og så bare fortsetter du. Men du, altså, det å skrive roman jo litt sånn der, altså, da det jo på en måte bare ditt hode
1: oh, yes.
0: som jobber og skal tenke videre og plott. Og på et eller annet tidspunkt så satt du fast.
1: Yep.
0: Ja. Men så dukket det opp et hjerte og noen bokstaver på et grantre.
1: Ja, nei, det var jo

0: egentlig utrolig fascinerende, altså, fordi altså, det har vært mange runder hvor jeg har stått fast. Sånn jo den prosessen, ikke sant? Det på en måte en voldsom berg- og dalbane, på godt og vondt, og da det utrolig gøy når noe løsner, og det funker. Og så det ganske tøft når du står helt fast, og du liksom kanskje graver i ting som litt heftig å kjenne på. Og så var det på et tidspunkt jeg gikk i skogen på Ås, der jeg bor, litt sånn egentlig størselig plantet granskog på gammel innmark. Og jeg gikk egentlig bare og tenkte, hva skal jeg gjøre nå, liksom, dette her funker jo ikke. Og så, altså det jo helt sprøtt, plutselig faller bare blikket mitt på et dødt grantre i denne skogen, rett i liksom øyehøyde. Og der det, altså, først så trodde jeg at det var risset inn et hjerte, og så står bokstavene go. Altså, liksom, kjør på, ja, kom igjen. På engelsk, kom igjen. Og så går jeg liksom bort til, så tenker jeg først, wow, det jo helt utrolig kult. Og så blir det bare enda kulere, for når jeg går bort til, så ser jeg at dette jo en barkbillegang. Dette morgangen, som det heter, altså der fru barkbille har gnagd dette hjertet og disse bokstavene. Jeg ser de små eggnisjene langs kanten, hvor altså hun har lagt sine egg, og hvor de da har klekket og gnagt seg videre utover. Og tenker jeg, det altså da hadde jeg akkurat lest ferdig Morgenstjernen av Knausgård, og så tenkte jeg, ok, det var ikke en ny stjerne på himmelen, det var ikke 1000 krabber over veien, det var et tegn i liksom biologens ånd, dette her, et tegn fra barkbillene, kjør på.
1: Ja, så da gikk du hjem og skrev videre?
0: Ja, jeg gjorde det, jeg tok bildet av det trøyet og sendte til redaktøren min, og så sa jeg, se her. Jeg får fortsette.
1: Ja, det jo helt utrolig.
0: Ja, hadde jeg hatt anlegg for å opp og si, ja, tro på noe mer enn...
1: at det finnes noe der ute, ja. Som ikke vi har oversikt over.
0: Yes, så det jo sånne ting som taler til det. Men uansett, altså, i sånne prosesser tar man jo alt man kan få for å liksom hente ny energi, da. Så jeg... ja, nei, den tok jeg med meg videre.
1: Ja. Men du har altså skrevet bok om to litt ensomme kvinner, en som stikker fra noe, ja, egentlig to som stikker litt fra noe, en som liksom har en litt trøblete fortid, og en som har en litt sånn, vet ikke helt om fremtid. Og dette her har jo blitt en kjempesuksess, altså de blir jo venner, og ting kommer for en dag, og det andre verdenskrig, og det helter, og fedre, og i det hele tatt, det er mange ting involvert i romanen din.
0: Mm.
1: Og eremittbilen da, selvfølgelig. Mm. Men hvorfor tror du at liksom 14 land er interessert i boka før den kommer ut? Hva det med historien?
0: Ja, si det. Det hadde jeg jo aldri sett for meg. Altså, det jo helt vilt. Men jeg tror jo kanskje at det noe av det du nevnte nå, at det flere lag, da. Og at det nettopp en litt sånn, ja, en brett anlagt roman, da, som tilgjengelig, som er spennende, og som handler om flere ting som folk kan kjenne seg igjen i, altså dette her med hva det vi må passe på å ta vare på for å bevare livet, og da gjelder det både i naturen og i oss selv, hva det vi må ta vare på. Og det handler om dette med, ja, med vennskap
1: for eksempel, det skal vi snakke om i neste time, ja. Å få gode venner i voksen alder, det, ja. Kan vi jo snakke om, det jo dette 76 år, ja. Får ny veninde,
0: ja.
1: Og det... litt sånn ny giv,
0: mm. Og det handler om det her at du noen ting kan du faktisk ikke gjøre noe med. Og det kan være både det som folk kjenner på med liksom naturtap og det som kalles økosorg, som mange kjenner på i dag, da, at noen kamper taper man når man slåss for natur. Det kan også være tap i ditt private, personlige liv. Ting skjer som du ikke kan endre, som du bare må klare å akseptere. Og så spørsmålet, hvor finner du da på en måte... ja, kraften og gleden til å gå videre likevel. Og så jeg tror disse tingene et poeng for de utenlandske forlagene som har kjøpt, og så tror jeg kanskje også at ja, dette med natur, da, at det viktig, en viktig del av det. Og
1: det er litt trend i tiden.
0: Ja, det kan godt hende, det har jeg egentlig ikke. Jeg vet ikke hva som trend i Europa.
1: At
0: vi
1: litt mer opptatt av enn vi var før, ja, nei. Og da vel det kanskje i Europa også, ikke bare her.
0: Nei. Altså, jeg skrev jo denne boka, altså, jeg var jo overhovedet ikke, falt meg ikke inn at den skulle liksom havne utenfor Norge.
1: Du tenkte

0: fall du også litt.
1: Ja, altså jeg tenkte, klarer jeg jo nå norske lesere med en spennende bok som liksom tar deg inn I en tre norske sommermåneder med en fortelling som forhåpentligvis liksom bladvendende og som gir deg et eller annet å tenke på. Kan sette I gang kanskje noen tankeprosesser, så jeg superfornøyd.
0: Og nå skal du til Tyskland?
1: Ja, nå skal jeg til Tyskland om 14 dager og møte tysk presse. Så ja. Det så spennende, vet du.
0: Kommer det flere romaner?
1: Vi får se, det spørs om jeg klarer å la være.
0: Ja, for nå har du fått blod på tann, nå har du lært at du kan få inn masse fakta også I romanform.
1: Ja, og det kanskje ikke hovedmotivasjonen min egentlig, men det mer...
0: Nå tida vår over, takk for at du kom.
1: Ja.
2: Klokken 11, her NRK Nyheter. Iran bekrefter at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået mer I formiddag. Utkastet til avtale omfatter åpning av Hormuzstredet, oppheving av sanksjoner mot Iran og at USA avslutter den maritime blokaden og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået mer så må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran tidligere og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier nå at mye peker I retning at det faktisk foreligger en avtale, selv om mye fortsatt usikkert. Men det viktigste nå at Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere denne avtalen. Du kan følge utviklingen av denne saken på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år I Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker I Norge, det forteller forsker Ane Tømmerås.
3: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før I snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 I fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen I forventet levealder litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette I Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
2: Bemanningskrisen I helsesektoren vil være en av de største utfordringene I Norge fremover, det sier politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
4: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
2: Og I helsepersonellplan 2040 så legger helseminister Jan Christian Vestre fram forslag til hvordan Norge skal sikre nok helsearbeidere I fremtiden. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd I dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
0: Hvordan skaffe seg nye venner I godt voksen alder? Og hva gjør man egentlig når venner bare forsvinner ut av livet?

0: Det var Anne-Grete Preuss som fikk starte denne timen I godt selskap. Og generasjonspanelet har altså funnet plassen sin, og I dag har vi en debutant I generasjonspanelet. Ja. Ikke akkurat debutant I godt selskap, men her du det, Nils Nordmann Iversen. Du jo vår egentlig blomsterdekoratør. I dag du ikke det.
1: Nei, jeg litt spent I dag.
0: Du litt sånn fargerik og har litt blomster på deg, men, ja. Men ikke på bordet. Hei! Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Pia Skjevik.
2: Takk.
0: Velkommen. Og Anette Groth. Velkommen. Jo, veldig hyggelig å ha dere her. Og altså, I dag skal vi gjøre noe som vi ikke gjør så ofte. Vi skal gjenta et tema vi ikke hadde for så lenge siden. Og det fordi at veldig mange som hørte på har sendt oss spørsmål som ikke vi rakk å ta opp da, og som vi prøver å få med oss I dag. Og dette et helt nytt panel, så her det jo svarene helt annerledes enn det var I det forrige panelet. Så vi snakker altså om venner, og vi starter med et lytterspørsmål som jeg også har stilt til dere. Hvordan kan vi få venner I voksen alder? Skal vi starte med deg, Pia?
2: Ja, jeg må først og fremst...
0: Du jo voksen, så vidt.
2: Jeg voksen. Jeg hadde bursdag forrige uke, og da var jeg også her. Nei, altså, jeg må først og fremst starte med å berømme deg for at du tar en del to av dette temaet. Det synes jeg veldig, veldig flott. Og så når det kommer til det spørsmålet, så tror jeg på en måte at... Altså, det føles for meg, så føles det på en måte både lettere og vanskeligere å få venner nå, fordi man på en måte litt mer skeptisk til de som så umiddelbare enn man var da man var ung, og så har man selvfølgelig ikke all den fritiden som man hadde nødvendigvis heller, men jeg ville kanskje fokusert på å finne de som interessert I de samme tingene som du jeg tror det kan være en slags sånn mottovei til nærhet, og hvis du for eksempel har en hobby eller noe du driver med og prøver å på en måte få kontakt med andre som har de samme interessene som du har da. Jeg ser jo det I mitt liv, så jo
0: Du bytter ofte venner, da.
2: Jeg bytter, altså, du skal... Men du ser jo det, altså.
0: For du har jo så mange interesser, og du bytter jo interesser ganske, så du lager papir...
2: Ja, jo, men jeg ser på de vennene som jeg har hatt hele livet, at vi og dette har vi snakket om, og vi hadde antageligvis ikke blitt venner om vi hadde truffet hverandre I dag. For nettopp fordi vi har gått så langt fra hverandre I forhold til da vi var liksom barneskoleelever I samme klær. Så ja, jeg ville gjort det. Jeg ville fokusert på en ting som gjør deg veldig glad, og så prøve å finne andre som liker det samme.
0: Ja, gå ut I verden og liksom let, men du...
2: Altså, det sånn Facebook-forum, liksom.
0: Jeg vet ikke hva du holdt på med nå, men forrige uke, hva var det da? Nei, det var ikke perler,
2: Nei,
0: ikke papir.
2: Nå jeg tilbake. Nå skal jeg faktisk, jeg skal være DJ på Ullevål stadion, når de viser Norge-kampene innen VM, så nå driver jeg og putter sånne små krystaller I rødt, hvitt og blått på et hvitt headset. Så det det som uken.
0: Ja, så du kan...
1: Så gøy!
0: Det veldig gøy. Du skal være DJ på Ullevål stadion. Ja.
2: Det kjempegøy.
0: Så du kan finne andre DJ'er som
2: elsker å bli venner med andre DJ'er.
0: Ja. Ja? Nils?
1: Ja?
0: Hvordan får venner I godt voksen alder? Eller hvordan får du venner nå?
1: Nei, jeg helt på linje med deg, spesielt det med å være I fora der du har noe felles. Så en av mine aller beste venner nå jeg funnet I koret, og det jo riktig nok 10 år siden, men da var jeg jo 55 da. Så det tenker jeg. Men jeg tenker også en ting som... Jeg synes sånn generelt med våres generasjon da, at vi ikke så veldig høflige. Vi ikke så flinke til å hilse ordentlig når vi møter nye folk, og vi ikke så flinke til å si hvem vi og aller veldig, veldig lite flinke til å høre på svaret vi får. Så jeg tenker at en sånn utadventhet, eller en ha noen sånne høflighetsverktøy da, kan også hjelpe deg på å møte nye folk. Hvis... Ja, det var noen ting jeg tenkte på I går når jeg tenkte jeg skulle hit I dag. Og ja, det å være åpen da. Intet kommer inn I en lukket hånd.
0: Nei, men du står I et kor da. Og du står I et kor, og så det... Og så ser du noen som du tenker, å, han eller hun ser så morsom ut. Altså, jeg har lyst til å bli litt kjent med henne. Hva gjør man da?
1: Nei, men det jo akkurat det. Hva gjør man da? Jeg tror man må gjøre noen ting. Og jeg tror at det, når du et kor eller andre sånne frivillige ting, så må du jo ta litt tak. Og det jo når du tar tak sammen med noen, eller møter noen I en dugna, eller gjør noen ting sammen, at det da du liksom tenker det kan klaffe litt da.
0: Ja, det da det kan klaffe litt, ja, forhåpentligvis. Ja. Anette,
3: Ja, altså for oss som bor alene og har gjort det en del år, så det en nødvendighet faktisk. Fordi jeg ser jo veldig mange av mine venner nå om dagen, det barn og barnebarn det dreier seg om, og det ikke så lett å gripe inn i den verdenen der. Så du må jobbe, men jeg enig med dere i at man må finne folk med like interesse. Jeg har jo sluttet å jobbe her men jeg, i NRK, men jeg driver mye med frivillig arbeid, og det har jo å gjøre med interesser. Så jeg for eksempel aktiv i Riksmålsforbundet, og har verv der, og holder på med ting, og det impliserer da andre mennesker som jeg har samme interesse med, og som jeg etter hvert blitt bedre kjent med. Så har du Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen, jeg med der og har verv der også, og da får du også nye bekjennskaper. Men det venner eller bekjennskaper? Det alltid et tema. Men de jeg virkelig regner som mine venner, kanskje, de som har kjent foreldrene mine.
0: Veldig søtt, ja.
3: Men da
0: har du hatt dem en stund.
3: Da har du hatt dem ganske lenge siden jeg ikke ble født i går. Men de ser jeg har noen som jeg ser. Jeg skulle ha vært på Bislett Games med dem i går, men jeg måtte i bursdagen til Kong Charles i stedet.
0: Oh, ja, selvfølgelig.
1: Ja, så,
0: ja. For han en nær venn.
3: Nei, men jeg har lagd mye saker om han.
0: Ja. Du var da og feiret han i går da i ambassaden.
3: Ja da, ja. Det var det.
0: Men altså, vi kan være enige, det lurt å være stedet hvor det mennesker. Det dummeste å sitte hjemme alene. Du må på en måte oppsøke miljøer. Men hva gjør du liksom? For det jo det der, det hakker videre. Du møter mennesker, du sammen med mennesker, og du får mange bekjente, men hvis du har lyst til å lage deg en, hvis du har lyst på en venn, som du på en måte kan være litt fortrolig med, ringe til når du ikke har det så bra, altså som det for det jo litt, da, litt vanskelig, det ikke det, Pia?
2: Jo, det jo det. Det er jo eller vanskelig. Det jo en investering da. Altså, vi sammenligner vennskap med surdeig liksom. Det ikke, det kan ikke gå fort. Det helt umulig. Hvis du prøver å ta en snarvei, så vil det ikke bli bra til slutt. Så det jo bare liksom tålmodighet å være

0: heter det? Sånn, altså, konsistent er det det heter? At man, og jeg tror også veldig som du sier på det at bare å være litt grei, liksom. Være litt høflig, være litt hyggelig. Og finne mennesker som du genuint synes interessante, da. For det jo veldig hyggelig for alle å bli å oppleve at
1: noen prøver å sjarmere deg.
0: Nei, jo, nei, men det nettopp det at det ikke noen som prøver, så at de genuint synes du spennende, du genuint synes de spennende, og det jo det jeg tror liksom den perfekte grunnmuren i et godt vennskap, at dere faktisk begeistrer hverandre. Jeg må jo også si egentlig veldig tusen takk til deg, fordi jeg har jo fått en faktisk veldig god venn av å være her i flere år, og det jo Andreas Birger og jeg. Vi kjente hverandre ikke før vi traff hverandre her for første gang, og nå jo vi faktisk venner og snakker sammen flere ganger i uken, og på en måte inviterer hverandre på middager og brunsjer, og jeg har blitt kjent med kjæresten hans, og han har blitt kjent med liksom barnet mitt. Altså, sånn at, men det har jo tatt tid da.
1: Ja, for du mener at
0: vi har investert i hverandre over tid.
1: Hvis du for hastig, liksom, hvis du tror det en quick fix.
0: Jeg tror ikke det noen snarvei til
1: så,
0: det.
1: Altså, så blir det litt sånn kleint.
0: Fort opp, fort ned, tror jeg. Og vi har vel alle noen sånne historier med en person vi ble helt super opptatt av som venn. Og så plutselig så går det et år, og så vi liksom livredde for at de skal koke kaninen vår, på en måte. Altså, det skjer jo det også. Hvis det virker for godt til å være sant, så det antagelig det, tenker jeg.
1: Du må forklare kokekan.
0: Nei, altså, det vel den der filmen hvor noen blir så opptatt av deg at de slår rot i ditt liv, også når du på en måte klar for neste kapittel.
2: Men hvor kommer kaninen inn i bildet?
0: Og det den der scenen fra den filmen i Basic Instinct, tror jeg.
2: Men jeg har ikke sett den, skjønner du?
0: Nei, jeg har ikke sett den heller. Det bare en sånn kulturell referanse på at noen ikke har alle skruene helt på plass. Rett og slett, men jeg har ikke sett den heller. Jeg bare vet at noen blir veldig besatt av noen andre, og så koker det en kanin.
1: Ja, så det heller... Der lærte vi noe nytt, dere.
2: Ja, det får du si.
1: Ja, så det også, men det jo et annet tema, det der, for det handler jo også om det å knytte vennskap i voksen alder, om du ikke liksom leser helt liksom... Altså, du møter noen og tenker liksom, å, jeg så fascinerende, å, jeg har så lyst til å være venn med det mennesket, og så merker du liksom at... Det ikke gjensidig, det også litt...

0: Ja, det var Manfred Mann som gjorde seg ferdig med sin historie. Vi snakker om vennskap her I generasjonspanelet. Pia Skjevik, Nils Nordmann Iversen og Anette Groth. Og vi kommer jo inn på et tema her med, men vet vi egentlig hvem som venner og hvem som bare bekjente? Og Anette, da, så du, det jo ikke så lett, og du har jo vært liksom I nyhetene hele ditt voksne liv og vært mye på TV, og du har vært korrespondent, og folk tror jo at de kjenner deg.
1: Ja, det ganske mange som kommer bort.
0: Og de tror de kjenner deg godt, for de har jo sett deg I mange år.
1: Ja, noen tror kanskje det, men det ganske mange som bare hilser og sier at de husker meg og sånn. Men jeg synes det vanskelig, fordi at det blir jo veldig sjelden noe annet enn bekjente. Og så det litt sånn at folk tror jeg husker dem også, hvis de har hilst en gang. Så det var en fyr som kom bort til meg, og det ikke lenge siden, så sa jeg, du, jeg traff deg I London I 1997. Og da var vi en gruppe der fra Nord-Norge. Ja, du vet, jeg hadde jo ikke peiling. Det var sånne grupper på besøk hele tiden, og forskjellige typer, og ja, det var ikke mulig, altså. Men på den andre siden, det må jeg ha sagt, at det synes jeg jo veldig hyggelig. Nå når jeg pensjonist og alt mulig, så selv om jeg ganske aktiv, så det hyggelig at folk kjenner meg igjen og husker det jeg gjorde. Så jeg får ta det som et kompliment, men venner blir det ikke.
0: Nei. Nils, du jo også en mann som mye på tur og mye ute og gjør ting og treffer mange og veldig hyggelig.
2: Ja, tusen takk.
0: Revs, så alle tror at du liksom, alle vil være venn med deg og synes de kjenner deg.
2: Ja, i bransjen min, I blomsterbransjen, jeg jo kjent sånn som Anette. Jeg på gata her, ikke sant? Men det jo en mindre krets. Og...
0: I min lokale blomsterhandler du kjent.
2: Ja, sånn det.
0: Ja.
2: Men
0: hvordan tenker du om det?
2: Nei, jeg synes jo det stort sett hyggelig. Det verste jo hvis man ikke husker, ikke sant? Han burde kanskje ha husket hvis han hadde en person på kurs I 2 uker, og så ikke husker det. Men,
1: det helt lov.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Men synes du det lett å skille mellom hva som venner og hva som bekjente?
2: Ja, på en måte. Jeg har ikke så behov for å skildes veldig tydelig heller. Det lar det liksom bare, når det gjelder venner, så får det liksom noen komme, og noen gå, og noen evne. Så det jo perioder du intens med noen, og så går det kanskje et år, og så møter du dem igjen. Men jeg kjenner jo liksom det å bare kunne møte en venn eller en venninne, og så egentlig ikke si så mye. Ikke behøver å forklare så mye, bare å være sammen og gjøre ting I lag. Og det synes jeg liksom toppen av vennskap, da det ordentlige venner.
0: Når du slipper å si så mye
2: ja, da jeg ikke så veldig god på bare å stille da.
0: Det så hører jeg ikke Pia, du DJ og jo liksom høyt og lavt og du mye på radio og jeg vil tro det ganske mange som føler de kjenner deg også
3: ja, men der føler jeg at jeg veldig heldig fordi når det kommer til radiobiten så vet ingen hvem jeg hvis jeg bare sier hva jeg heter til fornavn for det ingen som vet hvordan jeg ser ut sånn at hvis jeg ikke vil at de skal vite hva jeg driver med så sier jeg bare fornavnet mitt og så hvis jeg vil at de skal vite så sier jeg hele navnet mitt og da det sånn, åh, ikke du I NRK men når det kommer til DJing så det på en måte litt verre for da det jo
0: Altså, det diskjockey på store
3: ja,
0: arrangementer.
3: Ja, altså, stå og spille plater, rett og slett, og da står man jo gjerne på en scene, og så det kanskje mellom 100 og 500 mennesker I rommet, da. Og det klart, du står jo der I mellom 3 og 5 timer og spiller, så de ser jo deg, men du ser ikke alltid dem, og da det jo ofte at folk liksom hilser på gata og sånn, som jeg bare ikke aner hvem og da har de antageligvis bare vært og hørt meg spille liksom, men det har skjedd veldig ofte at barna mine da, når det har skjedd, så de sånn, mamma, hvem var det? Så derfor, og det så flaut, for jeg aner jo ikke jeg, men jeg vil ikke at de skal høre det for jeg jo alt sånn, hei hei, takk for sist ja, takk for sist, kjempehyggelig så nå har barna og jeg en sånn regel om at etter at jeg hilser på noen de ikke vet hvem så må de telle til 50 inni seg før de kan spørre hvem det
0: Men vil du fortelle om den gangen du hilste på en kjendis du var helt sikker på du kjente også?
3: Det var så flaut altså det er jo veldig heldig at det ikke har skjedd så ofte men for noen år siden så var

0: jeg hadde litt sånn litt, jeg husker ikke helt, men jeg tror jeg hadde litt sånn dårlig tid, og så var jeg litt godt humør og sikkert litt sliten og litt liksom alt kompasset var liksom ikke helt på, og så går jeg da rett på Jon Almaas, som jeg da aldri har truffet før, aldri har snakket med, men I mitt hode så han der og da en gammel venn. Så jeg får sånn, hei, hvordan går det? Det var lenge siden. Og han ser altså på meg som jeg falt ned fra månen, for han aner jo ikke hvem jeg Men det som var litt gøy med det, var at et par dager etter dette skjedde, så spilte jeg på en eller annen premiere hvor han var, og da kom han bort og var bare sånn, nå kan vi hilse. Og det var faktisk veldig, veldig kult gjort av han.
1: Ja. Men det der, altså det der, jeg husker jo Sali Erik By, han var jo en som alle kjente. Og dette var jo på den tiden hvor vi bare hadde en TV-kanal, hvor han ble stor. Og han sa at jeg hilser på alle. For han hadde gitt opp å hilse på bare de han visste han kjente. For han, så han hilste bare, for han var livredd for å bli oppfattet som litt sånn sur. Og, altså at han var en annen person privat enn det han var på TV. Så han hadde...
2: Akkurat det samme med Odd Grythe, som var en annen storhet fra den tiden. Han gikk og nikket opp I gangene her til alle hele tiden og ut på gaten og...
1: Ja. Ja, så det jo sånn der, mens vi som jobber I radioen jo heldige da, mm. for de vet jo ikke hvordan, du må nesten si hele navnet ditt og snakke masse, da sier de, har jeg hørt stemmen din før?
0: Ja, og så det jo litt sånn, igjen med jeg refererer barna mine, de sier jo, vi har alle sammen en litt sånn radiostemme, når vi, som ikke helt følger med I resten av det daglige livet, vi snakker litt annerledes når vi på
1: radio.
0: På radio enn når vi privat.
1: Ja. Så det går greit, men liksom det, Nils sier at han synes bekjennskap og venner litt sånn, ja det glir litt over I hverandre, og Pia, jeg vet at du har utrolig mange bekjente, du arrangerer jo noen fester som så svære at jeg tenker liksom, kjenner du alle som kommer?
0: Ja, jeg må innrømme, nå forrige søndag så hadde jeg en veldig liten versjon av denne festen, hvor det pleier da å være cirka 150, men I år så hadde jeg I stedet for en brunch med liksom de nærmeste 40 kanskje. Og da var jeg altså så, og jeg tuller ikke, men jeg var så nervøs før den talen, og det har jeg aldri opplevd før. Og det var jo rett og slett fordi dette på en måte, altså nå mener jeg ikke at jeg ikke glad I de 150 som kommer, for jeg kjenner jo alle som oftest har møtt de, synes de gøy, tenker at de har noe å tilføre hverandre. Det gir meg masse glede å tenke på, liksom. Men da var jeg altså helt sånn dundre nervøs. Og så tror jeg det var fordi, rett og slett, jeg bryr meg så intenst om at hver eneste av de skal ha det skikkelig fint. Jeg var så redd for å på en måte si noe feil, eller gjøre noe feil, eller ja.
1: Ja, så det var mye verre med de 40 nærmeste enn 150 med både nære og fjern. Og...
0: Ja, det var helt grusomt, men så reddet jeg meg inn, føler jeg, med at talen min handlet om en biltur, hvor da en venninne og jeg skulle kjøre langt, og vi snakket da om alt mellom hele verden, og så sa jeg på et punkt at jeg var litt sånn sår over det at jeg ikke hadde en sånn vennegjeng som... var liksom 30 stykker som drar til Kroatia på ferie fra studietiden og gjør det fortsatt, og ungene deres kjenner hverandre og sånn. Og så bare snøftet hun og sa en sånn, nei, men om du skjerper deg. Det der jeg tippelig an. Altså, du Ståle Solbakken. Du har landslaget, liksom. Og da kunne jeg da ønske vennene mine velkommen til landslagssamling, og da gikk det fint.
3: Ja. Men min kompis sa, oi, jeg hadde 190 aller nærmeste, sa han. Jeg hadde blitt færre 50-årsdag. 190. Men det jo mange man glad I å like å samle, og mange man tenker fortjener å møte hverandre, og sånt skaper jo vennskap. Man kan jo være en arena for å lage andres vennskap også, ikke sant?
2: Jeg har ikke så mange av mine nærmeste. Det kanskje 10.
1: Men, 190 nærmeste?
2: Ja, men, ikke sant? Det bare helt vilt. Men jeg synes det ganske vanskelig det der med venner. At du får, sånn som du sier, de du kan ringe til og fortelle om når du har det jævlig og sånn. Jeg synes det vanskelig å blottlegge seg faktisk. Og selv overfor folk jeg har kjent lenge. For de kan ha sine egne ting, og skal jeg belemre dem med mitt som kanskje ikke så stort? Og jeg synes det vanskelig. Det lettere å ha det gøy med folk enn å fortelle dem om når du har det jævlig. Det synes jeg.
1: Men det noe som forandrer seg litt når vi blir eldre? Fordi alle liksom har noe. Altså alle får en del. Altså vi blir kanskje litt engsteligere for være påtrengende med egne problemer. For alle har jo ganske mye...
2: Ja, jeg tror kanskje det litt sånn, men jeg har aldri vært så veldig flink

0: var hos henne for 3 år siden. Og det var veldig hyggelig, og så nevnte jeg at bor sønnen din der ennå. Jeg sa ikke noe mer enn det. Han 30 pluss og finner ikke ut av hvor han skal bo. Og så sa jeg noe annet om, oi, du har så mye fine ting her, men gure meg, tørke støv eller noe sånt. Så de to tingene der tok hun som kjempefornærmelser og ble veldig sur. Og vi har ikke snakket sammen siden. Og det jo så ekkelt. Og så har hun en søster som hun bor sammen med, som har snakket med meg. Men så det noe med avhengighetsforhold og sånt, og at hun søsteren synes det vanskelig. Men det, hva skal jeg gjøre med? Jeg har tilbudt meg alt mulig. Og
1: ja, for dere har på en måte snakket om...
0: Ja, nei,
1: vi, ja, du og søsteren.
0: Via. Pluss en venninne. Men det synes jeg så vondt, og jeg tenker, hva skulle jeg ha gjort? Det var ikke annet enn at jeg stilte noen spørsmål, men hun oppfattet det som at jeg kritiserte at sønnen hennes bodde hjemme nå, og at jeg mente at hun ikke var flink nok til å tørke støv, akkurat som jeg skulle bry meg om det.
2: Her nå må vi være litt lørdagsråd og hjelpe Anette. Anette handler bare om henne. Her har du faktisk ikke gjort noe galt.
0: Nei, jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt. Altså.
2: Nei, men dette jo, ikke sant? Dette jo da åpenbart ting som hun har gått rundt og slitt med inni seg, og det jo litt sånn, hvis vi har et stort blåmerke, og noen kommer bort i det, så blir vi jo sur på de som kommer bort i det. Ikke det at vi fikk det i utgangspunktet. Så her føler jeg at du blitt uskyldig dømt. Rett og slett.
1: Men hvordan komme rundt gjennom, over? Tror du det mulig, Nils?
3: Ja, det tenker jeg at det kan være mulig. Han må jo bare selv bestemme seg om han virkelig vil noe mer, eller om det greit at det slutt. Men det går an, og jeg tenker at jeg noen ganger har vært skravlet for mye, eller gjort for mye, eller gått over streken med alle venner, da må han jo bare, liksom, det ikke så vanskelig å be om unnskyldning, og det ikke så vanskelig å være litt raus på det heller. Men det men altså, den andre må jo tilgi, og her tilfellet her tilgir du ikke den andre, da du helt håpløs da.
1: Ja, så det jo noe med at når tida går, så blir det jo vanskeligere, gjør det ikke det, Anette?
0: Jo, det ikke ja. Sant? At nå har det gått 3 år, ja. Og jeg tenker at jeg har jo vært i London siden, da, så tenker jeg, hva er jo med møtesend på? Jeg har lurt på om jeg skulle gå innom, og jeg har vært innom venner som bor i nærheten og sånn, men nei, da blir jeg litt redd også, da. Mm.
1: Men hva må du liksom tenke at du restarter? At du sier, skal vi, nå har jeg ikke sett deg på lenge, det gikk litt galt forrige gang, skal vi bare møtes på en pub og...
0: Jeg vet ikke om jeg tør det. Nei, men altså, jeg ikke noe modig, eller med noe, egentlig. Så, ja, nei, jeg litt avhengig av at noen andre hjelper meg litt inn i situasjoner. Jeg ikke noe modig, type folk tenker at hun har vært på TV, og hun har gjort det, og det tør alt, ikke sant? Og ja, da, jeg har kjørt bil i Cairo, jeg har kjørt på venstresiden i London lenge. Men det noe helt annet enn å være personlig modig. Ja.
1: Men vil du gjerne komme inn igjen i varmen hos...
0: Nei, nå begynner jeg å lure litt, da.
1: Ja, for det jo litt sånn, altså, når det du sa da var nok til at hun ikke ville ha noe med det å gjøre, hva skal vi si? Altså, det vanskelig. Ja, det jo fort gjort å si sånne ting. Altså, jeg kunne sagt mye verre ting, og tenkte at det var helt innenfor når vi var gamle venner.
0: Det falt meg ikke inn. At det skulle tas på den måten. Så jeg klarer ikke helt å takle det, rett og slett. Jeg får bare godta at jeg ikke får til alt.
2: Men altså, som en person som heller ikke liker å belemre vennene mine med når ting vanskelig, så har jeg selvfølgelig da gått veldig masse i terapi. Og da har jeg lært at når ting veldig, veldig, veldig, veldig vanskelig på sånne type ting, så det jo bare at man rett og slett tar en inngang som ikke handler om noe av det i det hele tatt. Typ sånn, jeg har 2 billetter til West End, liksom. Vil du være med? Og så bare ikke snakke noe mer om noen ting, og så bare se om... Men det må jo, det krever jo mye av deg, da. Du fortjener jo på en måte en unnskyldning først, og så videre. Men hvis man virkelig vil ha den personen tilbake i livet, så det jo å bare gjøre alt man kan for å ta en stor omvei rundt det blåmerket, da.
3: Jeg tenker også det Hege sier med sånn restart, det veldig bra greie, da. Ikke sånn, jeg har en venninne i Tromsø som når det verste skjer, så sier jeg, det bare gjør så ingenting. Og hun... hun hadde nok helt sikkert

0: sikkert bare latt det gått en uke, og så hadde jeg møtt meg, og så hadde jeg bare latt som ingenting.
1: Mm.
0: Og da har du jo en, da har du jo en mulighet til det.
1: Og så går du an og kanskje på sikt snakke litt om det. Altså,
0: ja.
1: Jeg møtte en etter, ja, det må ha vært nesten 40 år, så møtte jeg en som jeg hadde vært veldig mye sammen med da jeg var 20 år. Og da tenkte jeg liksom sånn, når jeg går bort til henne og sier hei, hvis hun ikke kjenner meg igjen, ok, det greit.
0: Mm.
1: Hvis hun kjenner meg igjen, så gjør jeg det for det hun vil. Og det var jo helt grusomt, men hun kjente meg igjen. Og siden har vi liksom blitt enige om at vi ikke skal slippe hverandre, og etter hvert så snakket vi jo om det som var vanskelig også. Men ikke med en gang så var vi jo bare lykkelig over å se hverandre og si hei og oppsummere livet i 40 år. Så vi ikke hadde...
2: Var det en av dere som stjal en mann fra den andre?
1: Nei da.
0: Det var worst scene scenario.
1: Det var ikke noe vi hadde gjort veldig galt.
2: Nei.
1: Men det hadde på en måte bare blitt slutt.
0: Ja.
1: Så, men veldig deilig når vi fant hverandre igjen. Og vi har hatt lov til hverandre nå at vi slipper ikke taket.

0: Pyng Kalvik, lille, vakre Anna. Vi snakker om vennskap. Anette Groth, Nils Nordmann Iversen og Pia Skjevik. Og jeg lurer på, kan vennskap kjøpes? Altså, da tenker jeg litt på rikinger, og så tenker jeg også på kjendiser. Altså, for det du, vi ser jo bilder av bursdager, og det bursdag, eller det liksom store fester, eller så det på en måte det yrer av andre kjendiser og masse mennesker. Vi til salgs? Ja, her var det stille. Jeg sier meg, hvem som helst kan svare.
1: Det ingen som prøver å kjøpe meg, så jeg har ikke så mye. Men jeg arver se og høre av naboen, så jeg ser jo... Og det sant, jeg kjøper ikke selv, jeg arvler av naboen.
2: Men du ser at det er naboen i tannlegen.
1: Ja. Nei, men jeg ser at, at de tyr sammen, både rike og kjente. Jeg ser jo det. Og om det er fordi det er stas, eller fordi de har blitt kjent med hverandre og blitt venn, det vet jeg jo ikke, men... det ser jo ut som om de tyr sammen mange, da.
0: Ja, at de tyr sammen, altså at de liksom det kjente finner kjente, og rike finner kjente, og ja.
2: Ja, jeg må jo si...
0: Ja, du jo mye DJ rundt omkring, så du jo fly på veggen, det nærmeste den kommer fly på veggen.
2: Jeg har fått vært inne i mange hjem som jeg tror de fleste ikke får se. Jeg må jo da igjen sende liksom en hjertefølt applaus til hele Norges gjenbruksdronning Jenny Skavlan, for hun ble 40 forrige helg. Og har delt masse fra den 40-årsdagen, og den var veldig kjendislett. Altså, det var ikke, hun hadde invitert familie og venner, på en måte. Og det synes jeg også, det også et bevis, for hun kunne jo invitert hvem hun ville, og alle hadde kommet. Også et bevis på at, på en måte, at hun altså virkelig sånn, altså hva skal jeg si, opptatt av det ekte på ekte. Men til det DJ-tingene, så altså, for mange år siden så spilte jeg veldig mye hos en av Norges mest bemidlede menn, og det var alt fra på en måte lagde spilllister til dates, spilte i barnebursdager, spilte på noen kolossale fester, og dette var jo før strømmetjenestene kom og sånn, sånn at jeg måtte jo klippe sammen og lage noe CD-greier, altså det var veldig omfattende, og når jeg kom da, han kom med en bestilling, og så kom jeg da med prisen på hvor mye det ville koste å gjøre alt dette i da hans villa, og så jeg tror ikke jeg fikk mer i timen enn jeg gjorde, liksom hadde jeg jobbet i kassa på et eller annet sted på den tiden, for det var en kolossalt stor jobb, men det var en veldig stor sum til slutt, og så så han på den, og så sa jeg bare sånn helt ærlig, hadde jeg vært deg, så hadde jeg bare kjøpt noen best of ting på platekompaniet, fått Henning, som var da datamannen hans, til å sette dette opp i en tilfeldig rotasjon, fordi ingen andre enn du og jeg kommer til å merke, altså sånn omtrent, og så sier han sånn, nei, men Skjevik, nå må du høre. Altså, når jeg daver, så vil jeg at folk skal grine med gravelsen min, og det gjør dem ikke om jeg fortsatt har spenn. Så vi går for denne muligheten her. Og det sier jo også veldig mye om hva han tenker at andre tenkte om han da, på en måte. At de ville ikke være ordentlig leise hvis han ikke var fattig.
0: Nei. Ja, det spørs om det lykkes. Men kan vennskap kjøpes, Nils?
3: Ekte vennskap kan man egentlig ikke kjøpe. Man kan jo kjøpe med sine egenskaper og måten å være på, eller det sosiale miljøet man har rundt seg, for at det attraktivt for noen, at du på en måte byr på noen ting, men du vil jo, hvis du rik, eller veldig kjent, og du får mengder med nye venner, du blir jo usikker på hvem er egentlig vennen min, hvem er det som er venn med meg, fordi at jeg er meg, og hvem er det som er venn med meg fordi at jeg er kjent eller har penger. Men man kan få alt for penger, har jeg hørt det. Jeg har hørt ja, det flere
0: og
3: som har sagt
0: det. Og du tror det også, at det er...
1: Nei, men det Nils Nordmann sier er jo veldig riktig. Det er jo egenskapene dine og egenskapene til de menneskene du møter, som er det som blir vennskapet til slutt. Mm. Det er det ikke noe tvil om. Jeg kan ikke se for meg et menneske som med bare penger skulle kunne kjøpe meg.
0: Nei, for det de kan kjøpe seg er vel på en måte at de blir, altså, at det er masse mennesker rundt dem. Mm. Artige mennesker rundt dem. Mm. De får en anledning til å møte veldig mange morsomme mennesker. Ja. Og så kan de da velge hva de gjør med det. om de vil liksom utvikle noe.

0: vennskap eller og da må du jo sjarmere seg inn. Eller ha noe felles eller.
1: Men sosial status jo absolutt like viktig I noen kretser som økonomisk status eller kultur, altså 100%, men det jo folk som smykker seg med andre mennesker.
2: Men du jo kjent, eller altså du jo kjent, og du I et selskap der det masse kjendiser og sånne ting, så ser jeg jo at den som kjent har litt lettere for å få kontakt med folk, for at de vet hvem de ikke sant? Kanskje en firedel veldig kjent, og tre firedeler bare venner og familie og sånn, så det jo det lettere for dem kanskje å komme I kontakt med folk enn
0: og det, ja, og folk har lyst til å vite hvem de altså ja. For det de vet om det og så ja. Tenker de at det hadde vært moro å snakke med Anette Groth, som kan alt om England, jeg jo så opptatt av England, eller ja, altså
3: Ja da, og jeg opplever jo det, og det ser jeg jo bare på som positivt, at folk opptatt av det jeg kan og har gjort og sånne ting, så det har jo ikke noe, det virkelig, og som Pia sier, ikke sant? Det hva du har drevet med og hva du interessert I, en like stor eller sterk kapital, mener jeg da, som å ha penger eller å være kjendis, Gud vet hvorfor man det, men der det jo mange kategorier.
0: Jo, men altså, jeg har jo vært ute I byen med Lise Finkenhagen, og jeg visste jo ikke at alle mennesker var opptatt av mat, men selvfølgelig vi det. og hvis det ikke var de som var så opptatt av mat, så sa de, å Lise, altså, moren min så begeistret for dine oppskrifter, og altså, hun måtte jo på en måte bare liksom komme seg videre, for folk stoppet hele tiden for å fortelle om opplevelser med matoppskrift. For da tenkte jeg liksom, ja, dette vel det optimale, for mat kan alle forholde seg til. Kanskje England og utenrikspolitikk liksom litt mer sånn, for de spesielt interesserte. så det jo noe som skjer, hvis du kjent eller berømt, eller at folk flokker seg litt rundt det.
2: Da vi litt tilbake til det som vi åpnet med I dag, ikke sant? Det med hvordan få nye venner, og jeg tenker jo at det en fordel å være synlig, eller å bli lagt merke til, da. Eller å, ja, tenke at det sånn sett så tror jeg at du kan kjøpe deg venner, da.
0: Men hvis du da, hvis vi skal vende tilbake til tema hvordan få nye venner, hvis du da du finner noen som du tenker, vi matcher veldig, og du legger deg litt på hjul og prøver, og liksom sånn der, eller du tenker, altså hun må bare forstå at, eller han må forstå at jeg interessant, og så får du det ikke til. Og det jo det som står på spill I, når du liksom vil lage deg nye venner som voksen, at du litt stolt.
2: Ja, men det jo risken du tar, altså med en gang du åpner deg for noen, så jo risken at noen bruker det eller sårer deg.
0: Ja.
2: I ulik grad, ikke sant, og på ulike nivå. Men jeg har jo, kan veldig lett si til noen som jeg møter at det var så hyggelig å møte deg, det har jeg lyst til å bli mer kjent med, og da og så veksler du kanskje Facebook adresse eller og så når du ikke hører noen ting så det jo ikke verre enn at nei men det var noe hyggelig og så hvis du hører noen ting så kan du jo gå videre med det da men man I alle vennskap I all kjærlighet og sånn så åpner man seg jo for å bli såret ikke sant
3: Jo, men det akkurat det du sa med at ikke bare å si hyggelig å treffe deg, men skal vi treffes mer?
2: Ja.
3: Der ga du meg et lite hint om hva jeg kan gjøre som treg og litt genert, og det ingen som tror jeg det, men det det. Og så, ja.
0: Men da har du jo sagt det på radioen da, Anette.
2: At du
0: genert. At du litt treg og genert.
3: Ja.
0: og så kan du si sånn, skal vi treffes?
3: Ja.
1: Del gå inn I NRK radio-appen når sendingen ferdig nå, og så deler du på din Facebook sånn, var hos Hege I dag, så ser du hvem som hører på og ringer deg etterpå.
3: Vil jeg det da?

0: Ja, det var Frankie, Sister Sledge. Generasjonspanelet går inn I siste runde, og vi snakker om vennskap I dag, og jeg lurer på, altså, hvordan vi en god venn for folk vi vil ha med oss resten av livet? Nils, vi begynner med deg, du hanen I kurven I dag.
1: Ja, nei, si det, men... Jeg tenker jo det krever jo en slags kontinuitet da, blant annet, og det krever litt innsats. Men bare vært til stede, da synes jeg har litt om forskjellige forhold til forskjellige venner også da. Det ulike ting som kreves for å holde dem på plass da.
0: Men hva gjør du? Ringer du? Sender du tekstmeldinger? Inviterer du?
1: Ja, jeg vil si ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg liker jo å ha folk rundt meg, så jeg inviterer ganske ofte, og kan invitere ganske stort, og jeg har mulighet til det akkurat nå. Og så, ellers så, svare på tekstmeldinger, sende tekstmeldinger. Jeg bruker Facebook litt også, faktisk. Men, ja, jeg tenker jo det at man må prøve å se den andre, og kanskje tilby noen ganger også bare den ene vennen akkurat det som vi har fint sammen da.
2: Nå skal jeg komme med en utfordring også.
1: Mm.
2: Du bor jo rett nede I bakken for meg.
1: Ja.
2: Kan du ikke invitere meg...

0: innimellom, siden du sier du gjør det så ofte.
1: Ja, men jeg er så litt genert, og så er jeg redd. Så er jeg redd at du skal tro at jeg gjør det bare for at du kjenner.
2: Ja, det kan du si. Det kan slå alle veier.
1: Men jeg tenkte faktisk på det, Anette, når vi snakket om det med møter i voksen alder. For vi har jo møttes i voksen alder, og vi har jo en sånn instant liking, føler jeg. Er det klar, er feil?
0: Nei da, jeg har jo vært og sunget julesanger hjemme hos deg, i menighetens regi, så jeg ikke helt ukjent med deg
2: hvor du bor. Du vet hvor du finner Nils. Ja, altså, dette vennskap minutt for minutt. Ja, altså, så rørende. Ja, og du forteller om Andreas. Ja, altså Andreas og jeg er blitt perlevenner. Han har til og med fått meg til å begynne å se på det store bakmesterskapet, sånn at jeg kan forstå når han vil lufte ut sine frustrasjoner.
0: Åh gud, det så kjedelig.
2: Ja, ser du på det norske, det engelske eller brittiske? Nei, altså jeg har fått en sånn, hva heter det, sånn pensumliste. Så nå er jeg nettopp ferdig med det norske, så skal jeg over på de andre landene. Mm. Ja, ja, det vil jeg si, da offrer du deg for et vennskap, vil jeg si. Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Det handler om å investere, og så er det er ikke sikkert at du må investere med hele tiden å være i sånn løpende kontakt. Du kan jo også investere i å vise at du tar interessene til vennen din på alvor, og leser deg opp på... Altså, jeg har en venn som er moralfilosof. Hvis han er veldig opptatt av et eller annet tema, som for eksempel aktiv dødshjelp, eller organtransplantasjon, har han skrevet en doktorgrad om, for eksempel, ikke sant? Så leser jeg meg jo opp på det for å kunne være en god sparringspartner for han, på en måte, ikke sant? Det er jo også en slags investering.
1: Ja, jeg tenker det Pia sier nå også, det med i tillegg til det å ha respekt for og så ta inn det som den andre er interessert i, så er det jo å lage noen felles opplevelser med venner. Det er klart, hvis du har en nær venn og du gjør ting sammen, så når du har kommet derifra, så har du noe å snakke om, og du har opplevd noe i lag, og det begynner sammen. Det er som i et forhold og ekteskap, ikke sant? Så ja, absolutt.
0: Og det er viktig jo at man nettopp at man ikke møtes alt for sjelden, at det ikke bare blir Facebook og telefon, men at man faktisk ses innimellom.
2: Og ikke bare vin.
0: Nei, kan
2: kanskje
0: gå,
2: gjøre
0: gå en tur.
2: Ting også, gå en tur for eksempel, eller vet du hva, her er ikke enig, altså.
1: Du skal gå, da. Altså,
2: alvorlig talt, ikke? Nei, men gjøre ting, da. Altså, sånn, bake sammen, for eksempel. Men kan du drikke vin når vi baker? Ja, altså, kan godt drikke vin. Ja, men, ja, men da gjør du flere ting enn bare ja, sitte stille på en kafé og se på hverandre. Enig. For det kan være litt kjedelig. Ja, ja. Ja.
0: Og tar det, men man må også være opptatt av det, som du sier, han moralfilosofen, og være opptatt av det andre er opptatt av. Men der er det sånn, veldig mange av mine er opptatt av barnebarna, da. De holder på med det hele tiden. Mm. Og har dem
2: det
0: med alt
2: mulig. Det høres litt kjedelig ut.
0: Men altså, og jeg som ikke har barnebarn, jeg får helt overdose på det. Og jeg kjenner... Vi er to, ja. Men jeg kjenner en, eller jeg har hørt om en herregruppe som møtes, og de har noen sånne temaer som de bare har lov til å snakke om en gang i hvert møte. Og det ene er sykdom, og det andre er barnebarn. Og det er, synes jeg er fint. Fin regel.
2: Men jeg kan jo på en måte forstå det, nå har ikke jeg barnebarn heller, men jeg tenker jo, når jeg ser for meg selv som bestemor, så tenker jo jeg at nå skal jeg få lov til å gjøre opp for alle de tingene jeg gjorde feil med mine barn, liksom. Der har jeg nå mange års erfaring, og det er veldig hyggelig med barnebarn, men det er noe jeg driver med for meg selv. Altså, jeg trenger ikke, altså, jeg gjør det jo, men jeg har ikke noe behov for å snakke om det når jeg ikke gjør det. Altså, jeg kjenner ikke behov for å liksom gå og fortelle Annette og Nils og deg om barnebarna mine. Det er jo noe med at det er mitt. Det er en sånn privat sfære, og det trenger ikke at dere er opptatt av min barnebarn. Det synes jeg hadde vært veldig rart.
0: Ja. Men det var en ting Nils nevnte, nemlig Facebook. Og det har vært morsomt for meg som har bodd i utlandet i så mange år. Jeg hadde aldri klart å holde kontakten med en god del av dem jeg møtte da, hvis det ikke hadde vært for Facebook. Det er jeg glad for.
2: Ja, men se der, det er skild. Vi sier noe pent om Facebook. Ja. Der, vi, altså, jeg tror også det, vi klarer å følge med på, selv om livet vårt er travelt og vi har mye å holde på med, så klarer vi å følge med på hva andre driver med.
1: Mm.
2: Og det jeg synes også, det er veldig fint. Jeg tenker med grøss og gru de som sier, nei, nå har jeg meldt meg ut av Facebook. Ja, ja, hvordan skulle jeg da få vite hva folk driver med? Ja, så blir det jo glemt når det blir invitert til store lag, og ja, ja, det er jo kjempetrist. Dere, vår tid ute. Tusen takk for at dere kom. Ta vare på hverandre, ta vare på vennskap. Etter oss kommer Jukebox. I dag det dansbar fredag med Hanne Hoftun. Men nyhetene kommer først, og så ønsker jeg alle sammen en riktig god helg.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. Mye peker I retning av at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran, selv om mye usikkert, sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Utkastet skal omfatte åpning av Hormuz-stred og oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har sagt at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga.
4: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
3: Utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen og oljeprisen har falt kraftig I dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran enige om et utkast til avtale. Prisen for et fat nordsjøolje nå på formiddagen rundt 86 dollar, ned fra 93 dollar før de siste nyhetene om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan I dag. I planen det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere I Norge. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svenske kvinne med pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen fare for gjentagelse, for sier krimkommentator I NRK Dennis Ravndal.
5: Det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som en strafferamme på 21 år. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik.
3: Det med at den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen I Bodø løslatt fra varetekt, det bekrefter forsvareren hans overfor TV 2. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
6: Dette Jukebox med Hanne Hoftun I NRK P1+.

Ja, vi starter med litt soul I dagens dansbare fredag. Sam & Dave, og velkommen skal du være. Det fredag, og det betyr at det dansbar jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så har vi blant annet fått inn en rapport ifra Haugesund, vi skal til Valdres og Langhus, for å nevne noen steder. Og rent musikalsk så skal vi både til Flisa og Nederland, så det et stort spenn I både steder og sjangre I dag. Og vil du være med I, ja, la oss kalle det for sambatoget, med litt sånn sommerlig musikk, så vet du altså hva du må gjøre. Du må kontakte meg. Her I Studio 1 på Marienlyst. Og dette her jo for øvrig nest siste dansbare fredag, før vi da tar sommerferie. Så hvis du har lyst til å være med I dansen, så vet du hva du må gjøre. Anne skriver I radioappen til NRK, der har hun altså søkt opp jukebox og trykket send melding. Hun vil høre en, det hun kaller, drivende fin sang av Ingrid Jasmin. Den heter, skriver Anne, Reinländer til en X.

synes den drivende fin. Enig med deg, Anne, som hadde kontaktet oss I radioappen til NRK, altså, og ville høre Ingrid Jasmins Rheinländer for my ex. Hei, Jukebox, skriver Eirik på Langhus. Dere har etterlyst sommersanger. Og en av de sangene som virkelig setter meg I sommerstemning, det Lille sommerfugl med danske Bjørn Tidemann. Dette var en sang som min far også var veldig glad I, så den vil jeg gjerne høre I jukeboksen.

Katy Perry på åpningsseremonien I dag og sånn. Så det synes jeg, jeg liker det. Og så liker jeg også at Knut I Oslo vil ha latt seg inspirere og vil høre musikk som knyttet til fotball da. Han vil nemlig gjerne høre VM-sangen fra 1998. Dette var og min eneste VM-sang, skriver Knut Bredesen. I disse fotballtider ble jeg inspirert. Så jeg tenkte da, da får vi jo spille da, det som ikke bare har Knut, men som har veldig mange, regnes som den ultimate VM-låta. Det Ricky Martin, og denne jammen meg dansbar, Knut. Her La Copa

Vi får si at dette her var åpningsseremonien I Jukebox, dansbar fredag. Vi tok den med Ricky Martin. Og så fikk vi jo svingt oss litt her, og vrikka litt på hoftene med La Copa de la Vida, altså VM-sangen fra 1998. Har du lyst til å dele, ja gjerne, et fotballminne med tilhørende musikk? Men hvis du har lyst til å høre litt sommerlig musikk, eller annen musikk som du tenker, ah, da dansa jeg jo med Reidar, det var romantisk, da vil jeg høre den og den sangen. Så send meg gjerne en melding, det kan du gjøre enten I radioappen til NRK, søk opp Jukebox der, eller du kan sende en e-post til jukebox@nrk.no, eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11.

Ja, takk for et herlig program, først og fremst. Og det satte fart i både humøret og beina mine i dag, når det var den der gitarbuggen. Jeg er jo nærmer meg 96, men jeg er fortsatt veldig glad i musikken og beveger meg. Så jeg er enke fra Haugesund, og har hatt et veldig godt og rikt liv, og har en herlig familie. Sitter her med iPaden min og på kjøkkenet i Haugesund, og har en alldeles herlig utsikt over sjøen her. Og jeg har spilt golf når jeg begynte når jeg var 70, og har fått hole in one i Spania, og skikkelig reist mye før jeg ble alene for 29 år siden. Da tok jeg meg sammen og ville ut, og da bare reiste jeg med sånne reiseselskaper, og har vært i Argentina og hatt et veldig godt liv, men jeg har jo en herlig familie også. Og nå for 4 måneder siden så ble jeg tippoldemor, så det synes jeg er veldig stort. Så en bare en liten historie fra meg i Haugesund.

Doris Day og Whatever will be nesten en slags historie om livet til enken fra Haugesund som har ringt oss på telefonsvarer 2304 1111. Jeg fikk ikke navnet ditt, men tusen hjertelig takk for en fin rapport. Og du har jo, som du sier, også hatt et godt liv, og det tross sykdom. Denne meldingen var mye lenger, så vi får ønske deg riktig god bedring og vite at du har fine folk rundt deg på alle mulige måter. Dancing Queen med ABBA hørte dere før det, og så var det Trønderbrura med Arnsteins. Og fra Haugesund så skal vi nå oppover til Valdres. Det Per Arne som rapporterer ifra Aurdal. Han forteller at været nå litt variabelt fremdeles. Det kjølig, så sommeren har latt vente på seg oppe i Valdres. Men det kommer vel etter hvert, skriver Per Arne. Vil med dette få ønske alle lyttere en flott fredag og en god og varm sommer når den tid kommer. Jeg håper det ikke blir om så lenge, skriver Per Arne. Og så til melodien. After the Fire is Gone. Den mest kjente og originale versjonen ble fremført som en duett av de amerikanske countryartistene Loretta Lynn og Conway Twitty i 1971, skriver Per Arne. Og den vant også Grammy for beste country-duett. Men sangen har senere blitt spilt inn, blant annet av Willie Nelson og Tina Rose. Og den finnes på albumet til Willie Nelson som heter To All The Girls. Den vil passe bra i dansbar fredag, og den har veldig god

Willie Nelson og Tina Rose, After the Fire is Gone. Nå skal vi til Ålesund. Der holder Jonny Peder til. Han skriver, jeg må innrømme en ting. Og det at jeg elsker lyden av Tivoli. Og i 2010 så satt vi i salen på semifinalen for Eurovision Song Contest i Oslo. Og dette året så hadde Nederland akkurat en sånn herlig Tivoli-melodi.

som gikk rett inn I hjertet mitt. Altså det var som å få oppleve alle sånne tivoli-ting samtidig på 3 minutter. Det var liksom lyden av karuseller, lykkehjul, sukkerspinn og ikke minst lirekasse. Dessverre så gikk ikke Nederland videre til finalen dette året, men sangen, den lever fortsatt I manges hjerter, inkludert mitt. Og da det godt at vi har jukebox, som kan formidle denne herlige følelsen når vi hører Ik ben verliebt med Sinekke. Han heter Sinekke Peters. Fin danselåt også, skriver altså Jonny Peder I Ålesund.

Ja, den går fint å danse til, og dette var altså Nederlands bidrag I Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest I 2010, da den ble arrangert I Oslo.

0: for better or for worse.
1: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304 1111 eller send inn I appen NRK Radio.

Hei, det Jon Gunnarsen fra Kolbotn. Ringmarsj med fredagskveld. Da får vi fart på beina til jentene. Hei og hopp. Ha en god kveld alle sammen.

Ja, blir det fart på beina til jentene, I hvert fall ifølge Jon på Kolbotn. Ingmarsj og fredagskveld her. Før vi fikk Michael Jackson da, med Human Nature, han har jo hatt en slags litt sånn ny vår, altså fordi det en film ute om Michael Jackson akkurat nå. Så min datter på 10, hun har jo nå valgt bort sånn K-pop nå, og nå hun helt på Michael Jackson-vibben, og skal ha altså t-skjorter og annet stash med Michael Jackson på. Det er liksom det ultimate. Og før det så var det selvfølgelig Gilbert O'Sullivan med Matrimony. Ole Christian og flere lyttere hørte på Jukebox I går, også denne enken som vi hørte fra litt tidligere I sendingen I Haugesund, som hadde hørt Guitar Boogie på Jukebox. Ole Christian sier det dessverre ingen, det gjort mange forsøk, men det dessverre ingen som klarer å få til Guitar Boogie så bra som Arthur Smith and his Cracker Jacks, så han vil gjerne høre den originale I Dansbar Fredag.

Guitar boogie Arthur Smith, Smith and his Crackerjacks. Heidi og Kjell, nå må dere høre på Jukebox. De gjør jo det allerede da, for de har jo kontaktet meg I radioappen til NRK, sendt en melding der, søkte opp Jukebox og trykket send inn. Heidi og Kjell, de elsker musikken til Håkon Banken, forteller de. Og for mange år siden så var de så heldige å få møte Håkon Banken og prate med han. Og han var en sympatisk mann, erindrer de to. Og han har jo også spilt inn så mange fine sanger, skriver Heidi og Kjell. Og vi vil gjerne høre en melodi, og jeg sa det jo innledningsvis. Vi skal til Flisa rent musikalsk, og det Håkon Banken som tar oss med.

Ja, det var Håkon Banken på Flisa. Den neste sangen jeg skal spille, da har jeg liksom stått litt her I studio og tenkt litt sånn, hva slags type dans kan man danse til denne? Altså, jeg tenker sånn, vi på rømba? Vi på en slags, ja, jeg lurer liksom litt på om vi kunne, altså om det liksom litt sånn rømba-takter I hvert fall, så ja, man kan I hvert fall vrikke litt til denne melodien her. Dere vil kanskje bli litt sånn overrasket nå over hvilken melodi Roy Erik vil høre, men det en sommermelodi, og det jo da pur unge Anita Hegeland som skal få lov til å synge mitt sommarlov, og så kan dere jo da vurdere selv hvordan dere vil danse til denne.

Inget er som sommeren, mitt sommarlov, sang Anita Hegeland. Og jeg sa jo det altså at dette nest siste dansbare fredag I jukeboks før vi tar sommerferie. Men jeg skal altså være ferievikar I sommer, så jeg skal ha sending nesten gjennom hele sommeren på fredager. Da jo ferievikarene sendes jo fra 9 til 11, og da skal jeg ha litt sånn bryggedans. Jeg tenker vi kan jo ikke gi oss helt med denne fredagsdansen, så selv om jukeboks tar sommerferie. Så hvis du har lyst til å være med på bryggedansen på fredager I ferievikarene med meg, så det altså bare mulig å sende meg melding, når som helst, egentlig fra nå, og si at denne meldingen her, den vil jeg, eller denne sangen, den vil jeg skal være med I sommerferien, altså I ferievikarene. Jeg bare sier det, så kan vi ligge litt I forkant. Her Stevie Wonder for Once in My Life.

Ja, hei. Det Sunnøve Nordheim fra Trondheim som ringer. Ettersom vi nå i den lyse, fine årstida, så kunne jeg ønske å få høre Al Bishop syng Fire on Midnight. Den det lenge siden jeg har hørt. Takk for et fint program, og ha en god sommer. Hei!

Vi har jo hatt litt sånn fokus på utenlandske sanger som har fått norsk tekst, men her det altså Al Bishop som synger Nordlandsnetter på engelsk. Fire of Midnight heter den da. Før det, Bjelleklang og Gummihatt, og selvfølgelig da Stevie Wonder med For Once in My Life før det igjen. Dag Otto skriver, jeg vil gjerne høre en melodi som min mor og jeg hadde felles. Jeg 82 år nå, og hvis jeg kunne få høre versjonen av La Paloma med André Rieu fra hans tur i Mexico, så vil jeg satt stor pris på det. Jeg usikker på om dette fra det albumet, Dag Otto, men her i hvert fall André Rieu i Dansbar Fredag.

Dette var André Rieu og La Paloma. Det jo slik at man kan bli både glad og vemodig av musikk. Spesielt hvis man kanskje tenker tilbake på en svunnen tid, eller en partner man har hatt, eller en ektefelle som har gått bort. Sånn det I hvert fall for Randi, som har sendt en melding til meg. Sakte dans med Leonard Cohen vil jeg høre I Dansbar fredag.

Vemodig og glad samtidig. Leonard Cohen har den effekten på Randi I hvert fall. Dance me to the end of love. Vi skal, om ikke så veldig lenge, begynne å roe det litt ned her. Det har kommet inn så innmari mange fine forslag om rolige låter mot slutten av dansbar fredag I dag. Men aller først, her John Paul Young av Love is in the air.

Tammy Wynette, You and Me. Det var Arne som hadde valgt de to siste melodiene du hørte her. Gabriellas sång med Helene Sjøholm, da inspirert etter å ha vært en tur I Sverige. Og Tammy Wynette her altså. Før det, John Paul Young og Love is in the air. Per, som signerer glad I å danse, har sendt meg en melding og spør om jeg kan spille Lasse Løndahl. Det kan jeg jo. Har bestilt den opp spesielt til deg, Per. Han skriver nemlig at vi dansa nemlig en del etter en melodi som het Tango Kavalieren I ungdomsårene. Dette var da på Helgelandskysten, og Per vil mimre tilbake. Her Lars Løndahl sammen med Mats Olsons orkester.

0: Ja, vi må jo ha på plass en liten tango I dansbar fredag. Lars Løndahl og Mats Olssons orkester Tango Kavalieren. Frøydis skriver nå det på tide at Jukebox spiller I Remember Elvis Presley. Jeg har mange minner til denne melodien, men jeg husker dessverre ikke navnet på artisten. Og den betydde mye for meg en tid av mitt liv, så det hadde vært morsomt å høre den igjen, skriver altså Frøydis. Jeg har funnet ut at både Dag Spantell og Danny Mirror ga denne her ut omtrent samtidig. Jeg tok den da fordi dette var den aller første utgivelsen. Her den altså, I Remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: Ladies and gentlemen,

I Remember Elvis Presley, Danny Mirror altså. Elin sender en melding fra veien. Vi på vei til Raufoss, sender med

Elin melding om. De på vei til bryllup. Det barnebarnet til Elin som skal giftes. Og på veien, skriver Elin, så hadde det vært fint å høre Aker Bilk og Stranger on the Shore.

Gro ville danse på den gammeldagse måten sammen med Charles Aznavour, The Old Fashioned Way. Og før det, Hellbillies, den fineste jeg vet, selvfølgelig. Per Paulsen I Askim, han vil høre Bruce Willis sin versjon av Save the Last Dance for Me. Han har en flott versjon av denne låta, skriver altså Per I Askim.

Bruce Willis ga ut flere melodier på tampen av 80-tallet. Her var det Save the Last Dance for Me. Denne sendingen her, den går mot slutten. Takk for dansen I dag, alle sammen, og til dere som har sendt meldinger. Om de ikke kom med I dag, så har vi sikkert plass før vi tar sommerferie neste fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, oppfordrer dere til å høre Gjenhør med Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og avslutter med Lailas minne og ønske I dag. Hun mimrer nemlig tilbake til filmen Bodyguard. Laila og to veninner skulle på premieren og se den sammen, men fikk altså ikke sitte sammen, fordi filmen var helt utsolgt. Men hun sier at vi så den jo senere sammen flere ganger. Det hadde vært kjekt å høre Whitney Houston fra filmen. Her I Will Always...

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
1: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: Jan Christian Vestre. Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige med pute, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring og mener det er stor fare for gjentakelse. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land i Schengen-samarbeidet, deriblant Norge. FRP's Erlend Wiborg er glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
2: For det man nå har vedtatt er at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem er det som kommer, og unngå at folk shopper asyl i mange europeiske land, så det er Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det er Fremskrittspartiet veldig imot.
0: Oljeprisen falt kraftig i dag etter at Iran bekreftet at USA og Iran er enige om et utkast til avtale for å avslutte krigen. Prisen for et fat nordsjøolje falt til rundt 86 dollar, ned fra rundt 93 dollar før de siste nyhetene om mulighet for enighet mellom USA og Iran begynte å komme. Så er det med at politiet får støtte fra forsvaret til vakthold i sommer. Årsaken er at politiet opplever å ha flere oppgaver som følge av krigen i Midtøsten og Ukraina. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK PM+.
4: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.

En ekte norsk rockeklassiker åpner denne fredagsfesten. Dette var Aunt Mary og hyllesten til Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Jimmy, Janis and Brian, en single som kom ut i 1971, og akkurat da var gruppen Aunt Mary på toppen av sin karriere. Det skulle i midlertid gå enda mer oppover, men det kommer vi til. For i denne første timen har jeg lyst til å spille meg gjennom platekatalogen til nettopp Aunt Mary. Og grunnen til det er vel egentlig at jeg er litt påvirket av en ny bok som er kommet på markedet. Never Stop Your Wishful Thinking er titelen på en bok om Aunt Mary. Dette norske rockebandet som vel var det første ekte hardrockbandet i Norge. En bok som er på ikke mindre enn 230 sider, gjennomillustrert, forteller hele historien om dette bandet, som i mange år ble nærmest oversett av det norske publikummet, men gjorde stor suksess i Danmark. Hele historien kan du lese i boken, som er forfattet av Harald Otterstad og Thor Andersen. Her i programmet mitt skal du få høre en del av musikken. Og vi går til LP nummer 1, som kom ut i 1970. Først hører vi Did You Notice, og deretter den flotte balladen I Do and I Did.

I do and I did. Jan Groth, en av Norges tre beste vokalister gjennom tidene, spør du meg. Dette var fra den tiden han var i front av gruppen Aunt Mary, og i 1970 så var det at denne gruppen spilte inn og ga ut sin første LP i Danmark. Det tok sin tid før det norske publikum åpnet ørene, og da var det egentlig blitt for sent. Men det kommer vi til. Jan Groth i front, Bjørn Kristiansen på gitar, Svein Gundersen på bass, Kjetil Stensvik på slagverk og Per Ivar Fure på diverse fløyteinstrumenter. Sist nevnte sluttet etter den første LP-en, og så fortsatte Aunt Mary som kvartett. Og nå var det at de virkelig befestet sin stilling som Skandinavias ledende rockeband. Ja, du hørte riktig. Aunt Mary var sannsynligvis det beste rockebandet i Skandinavia i 1971. Det var i hvert fall det tyngste. Dette var sannsynligvis det første bandet i Norge som spilte det som senere ble kalt heavy metal. Det var en single som vel egentlig ble gjennombruddet, nemlig den vi åpnet denne timen med, Jimmy, Janis and Brian. Like etterpå så gikk gruppen i studio og gjorde en versjon av et klassisk musikkstykke i Dovregubbens hall, og dermed så ble Aunt Mary det første hardrockbandet som tolket klassisk musikk. Denne singelen hadde også Rosalind på A-siden, men jeg snur av deg. Vi hører først Grieg, og deretter komposisjonen til Jan Groth. Altså Grieg og Groth.

0: på denne singelen fra Aunt Mary. Men da platen kom på markedet, så var ikke det så lenge til vokalisten Jan Groth var den som var gone. For i august 1972 kom bomben. Jan Groth forlot Aunt Mary, og dermed sto gruppen igjen uten sin karismatiske frontmann.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.

Join in the crowd fra den mest kjente LP'en som Aunt Mary ga ut, nemlig Loaded, og den kom på tampen av 1972. Og da hadde frontfigur Jan Groth sagt takk og farvel. Gruppen fortsatte uten ham, hentet inn en ny kar på tangenter, Bengt Jensen, og sannelig, de klarte å reise seg og gi ut en plate som vel egentlig regnes for å være deres beste. Loaded inneholdt i hvert fall noen av gruppens mest kjente sanger, Join in the Crowd, G-Flat Road, og denne personlige favoritten, Fire of My Lifetime.

Fire of My Lifetime fra Aunt Mary sitt andre album Loaded, som kom i 1972. Og nå satset gruppen på mer progressive takter. Den første LP-en var litt soul- og blues-inspirert. Den andre var det vi nærmest kan betrakte som ren heavy metal, mens den tredje LP-en, det var progressiv rock. LP-en hadde titelen Janus, og fra den skal vi også høre to spor. Først Nocturnal Voice.

To kutt fra albumet Janus, som Aunt Mary ga ut i 1973. What a Lovely Day, og før den Nocturnal Voice. Og så, i november 1973, ble Aunt Mary oppløst. Det var rett og slett ikke mulig å leve av å spille progressiv rock i Norge på 70-tallet. Herrene Svein Gunnarsen og Bjørn Kristiansen ble medlemmer av bandet til Alex og gjorde god suksess sammen med henne i noen år. Og Svein Gunnarsen var også innom gruppen til Georg Keller, mens Bjørn Kristiansen han laget to soloplater og var også innom New Jordal Swingers. Jan Groth på sin side gjorde stor suksess i Danmark med kristne plater, og han ga også ut LP-er i USA. Men så, i 1980 kom det en gjenforening der herrene Gundersen, Kristiansen og Stensvik laget en liveplate, Live Reunion, og så på tampen av 80-tallet begynte det å krible igjen. Jan Groth kom tilbake igjen fra Danmark etter å ha vært der mange år og satset som soloartist. Og så var det egentlig veldig gøy å spille med Aunt Mary, så hvorfor ikke gå i studio og lage en ny plate? Og det som Aunt Mary gjorde i 1992, det var å spille inn den bluesplaten som de opprinnelig skulle spille inn i 1970. Bluesprints kom på markedet i 1992, og fra den så skal vi først høre Tobacco Road.

Den gamle blueslåten Corina Corina, her tolket av Aunt Mary i 1992 på albumet Blues Prince. Det er sannsynligvis den minst kjente av alle platene til Aunt Mary. Og før den så hørte vi også Tobacco

Road. Det som skjedde etter 1992, det var i korte trekk en og annen gjenforening, og så ga Jan Groth ut plater både på egen hånd og sammen med Just for Fun, som du sikkert husker. Og så, dessverre, i 2014 så ble Jan Groth syk, og han døde av kreft. Da holdt han på å lage en ny plate, og blant sangene som var inkludert på den kommende platen var også en innspilling gjort sammen med Aunt Mary. Så jeg skal runde av med den siste innspillingen som ble gjort med Aunt Mary og Jan Groth som vokalist. Sangen heter Speak It, og den var med på en plate som hadde titlen The Writing on the Wall, og den platen kom på markedet i 2016. I mellomtiden har Bjørn Kristiansen startet et nytt Aunt Mary med nye medlemmer, men det er en historie jeg kan komme tilbake til ved en senere anledning. Nå vil jeg bare anbefale alle å høre mer Aunt Mary, og gjerne lese boken som nettopp er kommet ut. Her er altså Jan Groth sammen med Aunt Mary, Speak It.

Fra albumet The Writing on the Wall hørte vi Jan Groth sammen med Aunt Mary i den siste innspillingen som dette legendariske bandet gjorde sammen, Speak It. Som vanlig så spiller jeg en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist til å runde av denne første timen av fredagsfesten min. Og i dag så skal vi høre Flying Norwegians, som tolket Absolutely Sweet Marie på denne måten i 1976.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det er masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Dette var Dizzy Tunes, som I 1966 tok på seg oppgaven å gjøre en versjon av Beatles-låten Good Day Sunshine, og den kom ut på single. Og spør du meg, så dette en av de fineste tolkningene av en Beatles-melodi. Men det var 1966. Nå skal vi fram til mai 1974 og høre på en del av de platene som kom inn på de britiske og norske hitlistene akkurat da. Og vi starter med en sang som du kjenner bedre med Tina Turner. Men det var I månedsskiftet april-mai 1974 at låten I Can't Stand the Rain kom inn på hitlistene første gang, og da med soulartisten Ann Peebles.

The Night Chicago Died, en stor slager våren 1974. Jeg tror det var flere versjoner av denne, men vi hørte originalversjonen til den britiske gruppen Paper Lace. Og før den, I Can't Stand the Rain, sunget av Ann Peebles. Og jeg kan jo nevne at senere i 1974 så kom det ikke mindre enn tre forskjellige versjoner av den sangen på markedet med andre artister. Det en annen historie. Vi skal nå videre til to plater som begge to kommer inn under begrepet tyggegummi-pop, tror jeg. Det tenderte kanskje litt til glam rock også, men ok. Først skal du få Bay City Rollers, som ble fullstendig overkjørt av en annen gruppe som satset på den samme typen musikk. Og den gruppen, ja, de skal du få høre hakk i hæl med Bay City Rollers. Først denne skotske gruppen og en av deres slagere som heter noe så enkelt som Shangalang.

Det var nok mange grupper som kunne ha tenkt seg å spille inn Sugar Baby Love, men det var The Rubettes som fikk tilbudet og som slo til, og som gjorde det til en klassiker. Og før Rubettes så hørte vi Bay City Rollers og deres store slager Shang-a-Lang. Da går vi videre til det som må sies å være den mest populære nye musikkformen i 1974. Det er forløperen til disco. De kalte det ikke disco den gangen. Det var soulmusikk, men det som de laget i Philadelphia, det var på en måte bindeleddet mellom den gamle soulmusikken og den nye, den som altså fikk navnet disco. Vi hører The Sound of Philadelphia med en gruppe som kalte seg MFSB, og de hadde med seg vokalgruppen The Three Degrees.

Status Quo var et av de mest populære rockebandene på 70-tallet. Break the Rules var en av de mindre kjente slagene som gruppen hadde i 1974. Og før den, noe helt annet, nemlig The Sound of Philadelphia med gruppen MFSB, forsterket med vokalgruppen The Three Degrees. Ingen skal si at den musikalske variasjonen ikke var stor på 70-tallet.

Dette en av de platene jeg liker best fra 1974. This Town Ain't Big Enough For Both Of Us, gjennombruddet til gruppen Sparks, som opprinnelig var to amerikanske brødre som dro til England, fikk seg nytt band der, og dermed også fikk sitt gjennombrudd. Og de holder på fremdeles. Vi skal til Eurovision Song Contest 1974. Forrige uke så spilte jeg vinnermelodien, og det var selvfølgelig ABBA med Waterloo på svensk, fordi at de vant jo den svenske finalen med svensk versjon. Men det var to andre plater i den internasjonale finalen som gjorde det sterkt på hitlistene, i tillegg til ABBA. Og du skal nå få høre både andre og tredjeplass. Tredjeplassen var nok mest populær her i Norge, for det var

henholdsvis andre og tredje plass i den internasjonale finalen av Melodi Grand Prix 1974. Dette var nederlandske Mouth and McNeil og sangen I See a Star. Og før den så hørte vi engelsk versjon av det italienske bidraget til Gigliola Cinquetti, Go Before You Break My Heart. Så går jeg over til VG-lista. Vi ser på uke 15 i 1974. På LP-listen så er det et par plater som kommer inn som jeg har tenkt å spille et kutt hver fra. Vi skal først innom Svensktopper 21. Denne serien som solgte ganske så mye. Inkludert på den platen var en versjon av Paper Roses, sunget av Lillian Askeland. Og akkurat Paper Roses var en gammel countryslager som ble populær igjen i 1974, takket være en versjon sunget av Marie Osborne. Men Lillian Askeland, hun sang den på svensk, på Svensktopper 21, så nå skal jeg jukse litt. For hun sang den også inn på norsk. Falske roser.

The Last Time I Saw Him, sunget av Diana Ross. Og før den hørte vi Lillian Askeland, norsk versjon av Paper Roses, Falske Roser. Og så nevnte jeg at jeg skulle spille fra en LP til som kom inn på VG-lista i uke 15, 1974. LP'en på treff med 5. Og der det også en versjon av The Last Time I Saw Him, men viktigere enn det. Vi skal til Stein Ingebrigtsen, som sang en av slagene til Albert Hammond, I Am A Train. Og den var faktisk samtidig på singelisten med Albert Hammond. Men vi hører Stein Ingebrigtsens versjon.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt fram noen teknisk bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
2: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrå Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
3: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.

Er det jo bare herlig med låter som gir god energi? Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til P+ sitt Vi åpner helgediskotek Disco. Det var Earth, Wind & Fire som sang om at det er skrevet i stein, og da tipper jeg denne skriften i stein den dreier seg om kjærlighet. Jeg synes jeg hørte de sang at ekte kjærlighet er skrevet i stein, written in stone. Hei, Ove skriver Roald i appen, og da, det betyr ja, vi tar en ønskelåt her med en gang. Hva med Michael Jackson og Rock With You fra Off The Wall-plata? Gull fra 1979, skriver Roald, og her nikker alle og er veldig enige i det. Det vil si, jeg sitter helt alene, jeg nikker i hvert fall. Her får du den, Roald, Michael Jackson, Rock With You.

Ja, Rock With You er titel på denne melodien, hentet fra Michael Jackson sin første, skal vi si, voksenplate, Off The Wall. Og dette er disco musikk som det skal være godt å bevege seg til, ja, til og med danse, eller bare nyte alt dette som. Og ikke minst minnes Toril Sivertsen i Tomboy, eller rettere sagt kanskje Tomboy med Toril Sivertsen, de var fra Aske utenfor Bergen. De var skikkelig hot på diskotek på 80-tallet. Her får du en av låtene deres, Time To Be Free.

Ja, det Ryan Parrish her som synger Dolce Vita, italiensk sanger med et ikke-italiensk navn, egentlig Ryan Parrish. Han debuterte med denne låten på 80-tallet, en diskomagnet. Det som med Italia, de har alltid vært god på disco. Og Bjørn Eidsvåg, han har alltid vært god på, ja, ballader. Her en låt med veldig, veldig lave skuldre. Den handler om å være i øyehøyde. Se meg. Den perfekt som en slow låt. Se meg.

Det er selvfølgelig titelen Bjørn Eidsvåg, Se meg. Og hvis du vil ha en venn, jeg kan legge det til det, hvis du vil ha en venn for livet, så se den personen. Se den personen, det virker garantert. Hei, Disco, det er Dag som melder seg her. Dag skriver at 80-tallet, ja, det var hans absolutte 10 år med syntpop i ulike varianter. Et av bandene som falt i smak var Spandé Ballet og låten Gold, en klassiker som passer godt på dansegulvet, skriver og hilser Dag. Ja, dette er typisk 80-tallet, Gold.

det er Barry Manilow her som synger sin Copacabana. Og hvis du skulle være i tvil, dette er Disco i NRK P1+. Det handler om lave skuldre og musikk til pur glede, og gjerne til bevegelse hvis du har lyst. Det betyr at det går an å danse til denne musikken. Vigdis, hun lytter til disco og ønsker seg en låt. Vigdis, hun skriver at hun lyttet mye til svensk radio da hun vokste opp, og diskjockeyen Klabbe. En utrolig flink DJ som hadde snakketøyet i orden, skriver hun her. Og hver fredag så var det 2 timer med feststemning med nye og gamle hits. En av sangene

var det skikkelig trøkk i den der, INXS, I send the message. Og du lytter til Disco, og jeg sender fredag klokken 16 og lørdag klokken 20. Og stedet, det NRK P1+, ditt helgediskotek akkurat denne timen her. Tavares, de mer i den, skal vi si, åndelige diskogaten, om jeg kan si det på den måten. Det handler om himmel, det handler om engler. Heaven must be missing an angel.

Crosby, Missing an Angel, Tavares selv som synger her i disco. Herlig stemning og musikk, skriver Roald i appen. Og artig om dere spiller Jenny Burton med Bad Habits, en liten perle fra tidlig 80, og definerer tidlig 10-åra for meg, skriver Roald her i appen altså. Takk for den, Roald. Jenny Burton, for første gang her i disco, tror jeg. Det var på tide. Bad Habits.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, her var en stemme som kom inn helt på slutten her og syntes at det ble alt for mye bråket og musikk, og hun fikk ikke sove. Og det var kanskje ikke så rart, det var George Michael som sang Too Funky. George Michael, som forresten døde for 10 år siden akkurat i år, men hans låter, hans melodier blir fremdeles spilt på diskotek rundt omkring. Det gjør også denne låten, den fremdeles ganske populær. Jeg hører den rett som det er. Young Hearts Run Free med Candy Staten. What's the

Ja, hvis du skulle være i tvil, dette er disco i NRK P1+, og du hørte her Kenny Staten som sang Young Hearts Run Free. Kanskje husker du Reidar, altså Reidar, Øyvind Blunk sin svært så populære figur på 1980-tallet. Reidar, han spilte inn et helt album, Reidar, det album. Ja, og denne låten her, den ble også mye spilt og også godt egnet for diskotek. Reidar reiser snart. Det blir

Ja, det skal bli gøy. Dette var jo Reidar Øyvind Blunk sin elleville figur. Reidar reiser snart, het denne låten. Og jeg også forsovet på flyttefot, på reisefot. Neida, det er bare et lite hint om at diskoteket lukker nok så snart. Men vi har stabile åpningstider. Det er hver fredag klokken 16. Og så er det også åpen lørdag kveld klokken 20. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme være med her i NRK P1+.

sitt diskotek. Og så bare minner jeg om muligheten for ønskelåter. Da bruker du denne radioappen, og så prøver jeg å smette inn en ønskelåt sånn innimellom diskosendingen her. Ove Gunnarsen takker for dansen i dag. Det blir en sånn siste dans, nærmest en sånn dans på vei ut, eller på vei, ja, rett og slett før siste bussen går hjem. Natalie og Nat King Cole med denne nydelige Unforgettable.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. Det har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt i ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Så tar vi med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

vi starter med litt soul I dagens dansbare fredag. Sam & Dave, og velkommen skal du være. Det fredag, og det betyr at det dansbar jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så har vi blant annet fått inn en rapport fra Haugesund, vi skal til Valdres og Langhus, for å nevne noen steder. Og rent musikalsk så skal vi både til Flisa og Nederland, så det et stort spenn I både steder og sjangre I dag. Og vil du være med I, ja, la oss kalle det for sambatoget, med litt sånn sommerlig musikk, så vet du altså hva du må gjøre. Du må kontakte meg. Her I Studio 1 på Marienlyst. Og dette her jo for øvrig nest siste dansbare fredag, før vi da tar sommerferie. Så hvis du har lyst til å være med I dansen, så vet du hva du må gjøre. Anne skriver I radioappen til NRK, der har hun altså søkt opp jukebox og trykket send melding. Hun vil høre en, det hun kaller, drivende fin sang av Ingrid Jasmin. Den heter, skriver Anne, Reinländer til en X.

Jeg synes den drivende fin, enig med deg, Anne, som hadde kontaktet oss I radioappen til NRK, altså, og ville høre Ingrid Jasmins Rheinländer for my ex. Hei, Jukebox, skriver Eirik på Langhus. Dere har etterlyst sommersanger. Og en av de sangene som virkelig setter meg I sommerstemning, det Lille sommerfugl med danske Bjørn Tidemann. Dette var en sang som min far også var veldig glad I, så den vil jeg gjerne høre I jukeboksen.

Lille sommerfugl, sang Bjørn Tidemann. Det altså en periode vi går inn I nå, som jeg tror mange har gledet seg til. Jeg har en kamerat som heter Martin, og han har vært helt sånn, jeg gleder meg så utrolig til å sitte og se på fotballkampen fremover. Altså, det blir en så bra tid. En fantastisk start på sommeren, sier Martin da. For meg som ikke så interessert I fotball, så tenker jeg sånn, ja, jeg kan godt lese disse nyhetssakene om alle fotballgutta som pappaer, og jeg kan lese om denne 10-åringen fra Drammen som skal synge med Katy Perry på åpningsseremonien I dag og sånn. Så, dette synes jeg, jeg liker det. Og så liker jeg også at Knut I Oslo vil, og har latt seg inspirere og vil høre musikk som knyttet til fotball da. Han vil nemlig gjerne høre VM-sangen fra 1998. Dette var og min eneste VM-sang, skriver Knut Bredesen. I disse fotballtider ble jeg inspirert. Så jeg tenkte da, da får vi jo spille da det som ikke bare har Knut, men som har veldig mange, regnes som den ultimate VM-låta. Det Ricky Martin, og denne jammen meg dansbar Knut. Her La Copa

Vi får si at dette her var åpningsseremonien I Upok, Dansbar fredag. Vi tok den med Ricky Martin. Og så fikk vi jo svingt oss litt her, og vrikka litt på hoftene med La Copa de la Vida, altså VM-sangen fra 1998. Har du lyst til å dele, ja gjerne, et fotballminne med tilhørende musikk? Men hvis du har lyst til å høre litt sommerlig musikk, eller annen musikk som du tenker, ah, da dansa jeg jo med Reidar, det var romantisk, da vil jeg høre den og den sangen. Så send meg gjerne en melding, det kan du gjøre enten I radioappen til en NRK, søk opp Jukebox der, eller du kan sende en e-post til jukebox@nrk.no, eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11.

Ja, takk for et herlig program, først og fremst. Og det satte fart i både humøret og beina mine i dag, når det var den der gitarbuggen. Jeg er jo nærmere meg 96, men jeg er fortsatt veldig glad i musikken og beveger meg. Så jeg er enke fra Haugesund. Og har hatt et veldig godt og rikt liv. Og har en herlig familie. Sitter her med iPaden min og på kjøkkenet i Haugesund. Og har en alldeles herlig utsikt over sjøen her. Og jeg har spilt golf når jeg begynte når jeg var 70. Og har fått

Colin Vaughn i Spania, og skikkelig reist mye før jeg ble alene for 29 år siden. Da tok jeg meg sammen og ville ut, og da bare reiste jeg med sånne reiseselskaper, og har vært i Argentina og hatt et veldig godt liv, men jeg har jo en herlig familie også. Og nå for 4 måneder siden så ble jeg til Bollhammer, så det synes jeg er veldig stort. Så bare en liten historie fra meg i Haugesund.

Doris Day og Whatever Will Be, Will Be nesten en slags historie om livet til enken fra Haugesund, som har ringt oss på telefonsvarer 2304 1111. Jeg fikk ikke navnet ditt, men tusen hjertelig takk for en fin rapport. Og du har jo, som du sier, også hatt et godt liv, og det tross sykdom. Denne meldingen var mye lenger, så vi får ønske deg riktig god bedring og vite at du har fine folk rundt deg på alle mulige måter. Dancing Queen med ABBA hørte dere før det, og så var det Trønderbrura med Arnsteins. Og fra Haugesund så skal vi nå oppover til Valdres. Det Per Arne som rapporterer ifra Aurdal. Han forteller at været nå litt variabelt fremdeles. Det kjølig, så sommeren har latt vente på seg oppe i Valdres. Men det kommer vel etter hvert, skriver Per Arne. Vil med dette få ønske alle lyttere en flott fredag og en god og varm sommer når den tid kommer. Jeg håper det ikke blir om så lenge, skriver Per Arne. Og så til melodien. After the Fire is Gone. Den mest kjente og originale versjonen ble fremført som en duett av de amerikanske countryartistene Loretta Lynn og Conway Twitty i 1971, skriver Per Arne. Og den vant også Grammy for beste country-duett. Men sangen har senere blitt spilt inn, blant annet av Willie Nelson og Tina Rose. Og den finnes på albumet til Willie Nelson som heter To All The Girls. Den vil passe bra i dansbar fredag, og den har veldig god

Willie Nelson og Tina Rose, After the Fire is Gone. Nå skal vi til Ålesund. Der holder Jonny Peder til. Han skriver, jeg må innrømme en ting. Og det at jeg elsker lyden av Tivoli. Og i 2010 så satt vi i salen på semifinalen for Eurovision Song Contest i Oslo. Og dette året så hadde Nederland akkurat en sånn herlig Tivoli-melodi som gikk rett inn i hjertet mitt. Altså det var som å få oppleve alle sånne Tivoli-ting samtidig på 3 minutter. Det var liksom lyden av karuseller, lykkehjul, sukkerspinn og ikke minst lirekasse. Dessverre så gikk ikke Nederland videre til finalen dette året, men sangen, den lever fortsatt i manges hjerter, inkludert mitt. Og da det godt at vi har jukebox, som kan formidle denne herlige følelsen når vi hører Ik Ben Verliet med Sinekke. Han heter Sinekke Peters. Fin danselåt også, skriver altså Jonny Peder i Ålesund.

Ja, den går fint å danse til, og dette var altså Nederlands bidrag I Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest I 2010, da den ble arrangert I Oslo.

Hei, det Jon Gunnarsen fra Kolbotten. Ringmarsj med fredagskveld. Da får vi fart på beina til jentene. Hei og hopp. Ha en god kveld alle.

Ja, blir det fart på beina til jentene, I hvert fall ifølge Jon på Kolbotn. Ingmars og fredagskveld her. Før vi fikk Michael Jackson da, med Human Nature, han har jo hatt en slags litt sånn ny vår, altså fordi det en film ute om Michael Jackson akkurat nå. Så min datter på 10, hun har jo nå valgt bort sånn K-pop nå, og nå hun helt på Michael Jackson-vibben, og skal ha altså t-skjorter og annet stash med Michael Jackson på. Det er liksom det ultimate. Og før det så var det selvfølgelig Gilbert O'Sullivan med Matrimony. Ole Christian og flere lyttere hørte på Jukebox I går, også denne enken som vi hørte fra litt tidligere I sendinga I Haugesund, som hadde hørt Guitar Boogie på Jukebox. Ole Christian sier det dessverre ingen, det gjort mange forsøk, men det dessverre ingen som klarer å få til Guitar Boogie så bra som Arthur Smith and his Cracker Jacks, så han vil gjerne høre den originale I Dansbar Fredag.

Guitar boogie Arthur Smith, Smith and his Crackerjacks. Heidi og Kjell, nå må dere høre på Jukebox. De gjør jo det allerede da, for de har jo kontaktet meg I radioappen til NRK, sendt en melding der, søkte opp Jukebox og trykket send inn. Heidi og Kjell, de elsker musikken til Håkon Banken, forteller de. Og for mange år siden så var de så heldige og få møte Håkon Banken og prate med han. Og han var en sympatisk mann, erindrer de to. Og han har jo også spilt inn så mange fine sanger, skriver Heidi og Kjell. Og vi vil gjerne høre en melodi, og jeg sa det jo innledningsvis. Vi skal til Flisa rent musikalsk, og det Håkon Banken som tar oss med.

Ja, det var Håkon Banken på Flisa. Den neste sangen jeg skal spille, da har jeg liksom stått litt her I studio og tenkt litt sånn, hva slags type dans kan man danse til denne? Altså, jeg tenker sånn, vi på rømba? Vi på en slags, ja, jeg lurer liksom litt på om vi kunne, altså om det liksom litt sånn rømba-takter I hvert fall, så ja, man kan I hvert fall vrikke litt til denne melodien her. Dere vil kanskje bli litt sånn overrasket nå over hvilken melodi Roy Erik vil høre, men det en sommermelodi, og det jo da pur unge Anita Hegeland som skal få lov til å synge mitt sommerlov, og så kan dere jo da vurdere selv hvordan dere vil danse til denne.

Inget er som sommeren, mitt sommarlov, sang Anita Hegeland. Og jeg sa jo det altså at dette nest siste dansbare fredag I jukebox før vi tar sommerferie. Men jeg skal altså være ferievikar I sommer, så jeg skal ha sending nesten gjennom hele sommeren på fredager. Da jo ferievikarene sendes jo fra 9 til 11, og da skal jeg ha litt sånn bryggedans. Jeg tenker vi kan jo ikke gi oss helt med denne fredagsdansen, så selv om jukebox tar sommerferie. Så hvis du har lyst til å være med på bryggedansen på fredager I ferievikarene med meg, så det altså bare mulig å sende meg melding når som helst, egentlig fra nå, og si at denne meldingen her, den vil jeg, eller denne sangen, den vil jeg skal være med I sommerferien, altså I ferievikarene. Jeg bare sier det, så kan vi ligge litt I forkant. Her Stevie Wonder for Once in My Life.

Ja, hei. Det Sunnøve Nordheim fra Trondheim som ringer. Ettersom vi nå i den lyse, fine årstida, så kunne jeg ønske å få høre Al Bishop sing Fire on Midnight. Den det lenge siden jeg har hørt. Takk for et fint program, og ha en god sommer. Hei!

Vi har jo hatt litt sånn fokus på utenlandske sanger som har fått norsk tekst, men her det altså Al Bishop som synger Nordlandsnetter på engelsk. Fire of Midnight heter den da. Før det, Bjelleklang og Gummihatt, og selvfølgelig da Stevie Wonder med For Once in My Life før det igjen. Dag Otto skriver, jeg vil gjerne høre en melodi som min mor og jeg hadde felles. Jeg 82 år nå, og hvis jeg kunne få høre versjonen av La Paloma med André Rieu fra hans tur i Mexico, så ville jeg satt stor pris på det. Jeg usikker på om dette fra det albumet, Dag Otto, men her i hvert fall André Rieu i Dansbar Fredag.

Dette var André Rieu og La Paloma. Det jo slik at man kan bli både glad og vemodig av musikk. Spesielt hvis man kanskje tenker tilbake på en svunnen tid, eller en partner man har hatt, eller en ektefelle som har gått bort. Sånn det I hvert fall for Randi, som har sendt en melding til meg. Sakte dans med Leonard Cohen vil jeg høre I Dansbar fredag. Melodien Dance Me to the End of Love gjør meg både vemodig og glad på samme tid.

Vemodig og glad samtidig. Leonard Cohen har den effekten på Randi I hvert fall. Dance me to the end of love. Vi skal, om ikke så veldig lenge, begynne å roe det litt ned her. Det har kommet inn så innmari mange fine forslag om rolige låter mot slutten av dansbar fredag I dag. Men aller først, her John Paul Young av Love is in the air.

Amy Winehouse, You and Me. Det var Arne som hadde valgt de to siste melodiene du hørte her. Gabriellas sang med Helene Sjøholm, da inspirert etter å ha vært en tur i Sverige. Og Tammy Wynette her altså. Før det, John Paul Young og Love is in the air. Per, som signerer, er glad i å danse, har sendt meg en melding og spør om jeg kan spille Lasse Løndahl. Det kan jeg jo. Har bestilt den opp spesielt til deg, Per. Han skriver nemlig at vi dansa nemlig en del etter en melodi som het Tango Kavalieren i ungdomsårene. Dette var da på Helgelandskysten, og Per vil mimre tilbake. Her er Lars Løndahl sammen med Mats Olsons orkester.

0: vi må jo ha på plass en liten tango I dansbar fredag. Lars Løndahl og Mats Olssons orkester Tango Kavalieren. Frøydis skriver nå det på tide at Jukebox spiller I Remember Elvis Presley. Jeg har mange minner til denne melodi, men jeg husker dessverre ikke navnet på artisten. Og den betydde mye for meg en tid av mitt liv, så det hadde vært morsomt å høre den igjen, skriver altså Frøydis. Jeg har funnet ut at både Dag Spantell og Danny Mirror ga denne her ut omtrent samtidig. Jeg tok den da fordi dette var den aller første utgivelsen. Her den altså, I Remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

I Remember Elvis Presley, Danny Mirror altså. Elin sender en melding fra veien. Vi på vei til Raufoss, sender med Elin melding om. De på vei til bryllup. Det barnebarnet til Elin som skal giftes. Og på veien, skriver Elin, så hadde det vært fint å høre Acre Bilk og Stranger on the Shore.

Gro ville danse på den gammeldagse måten sammen med Charles Aznavour, the old fashioned way. Og før det, Hellbillies, den fineste jeg vet, selvfølgelig. Per Paulsen I Askim, han vil høre Bruce Willis sin versjon av Save the Last Dance for Me. Han har en flott versjon av denne låta, skriver altså Per I Askim.

Bruce Willis ga ut flere melodier på tampen av 80-tallet. Her var det Save the Last Dance for Me. Denne sendingen her, den går mot slutten. Takk for dansen I dag, alle sammen, og til dere som har sendt meldinger. Om de ikke kom med I dag, så har vi sikkert plass før vi tar sommerferie neste fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, oppfordrer dere til å høre Gjenhør med Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og avslutter med Lailas minne og ønske I dag. Hun mimrer nemlig tilbake til filmen Bodyguard. Laila og to veninner skulle på premieren og se den sammen, men fikk altså ikke sitte sammen, fordi filmen var helt utsolgt. Men hun sier at vi så den jo senere sammen flere ganger. Det hadde vært kjekt å høre Whitney Houston fra filmen. Her I Will Always...

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale. Det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære i dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i NRK.
1: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge. Og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under. Hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble et middag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen i New York. Selskapet verdsatt til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessa for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det er så høyt priset at de fleste sånne profesjonelle investorer greier ikke å se at det er noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så nå går selskapet med underskudd, men ser du det i forhold til omsetningen, så er det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap i USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises i høy grad på håp om fremtidig inntjening, så er dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen i København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere i ettermiddag. Selskapet sender samtidig ut en melding der de sier de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter i år. Bare i april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Jerry Reed med Eastbound and Down. Og yippie-ki-yay, der var vi i gang med countrybarn. Og i dag feirer vi. Hva vi feirer? Livet. Jeg var en gang på en restaurant, forstår du, i en liten by i Portugal som heter Almerim, hvor de har noen fabelaktige bacalaur-restauranter. Anyway, der på nabobordet satt det 8-10 mannfolk og skålet og feiret midt i lunsjtida, liksom. Så jeg spurte dem hva det var de feiret. Livet, sa de enkelt og greit. Her er ikke bare ett, men ni liv, så de kaller seg. Countryrockbandet fra Bø i Telemark, og her synger de «Jeg savner deg her».

0: No One Else on Earth, Winona Judd. Nå er det en bra stund til vi stenger countrybaren for i kveld, og denne sangen passer kanskje nærmere stengetid. Men vi er ikke så nøye på det her hos oss, for det er jo bare tull det han synger om. Eller er det kanskje ikke det? Jeg vet ikke. Her er Mickey Gilley, Don't the Girls Get Prettier at Closing Time.
1: A one, a two, a one, two, three, go!

0: fallen angel. I know Backstreet Boys.
1: Don't the girls get prettier at closing time? Mickey Gilley. Men vi skal ikke bare ha halloi her i stua. Nei, vi er slett ikke immun mot alvor. Ingen slipper unna politikken, var det jeg som sang, og heller ingen slipper unna alvoret. Tom Bråten, mitt fagraste dikt, fra plata På gjengrodde stier, som han ga ut i 2006. Vær så god.

Mitt fagraste dikt, Tom Broden. Tammy Wynette kan også det der med å være både alvorlig og seriøs. I don't wanna play house.

Må jeg med Hellbillies der. John Prine får ingen satt i bås. Han har fått det rådet han av ei dame han kjenner. Spreng TV-en i lufta og hiv avisen. Reis ut på landet og bygg deg et hus. Plant en liten hage. Et en masse pære. Prøv å finne Jesus, sånn helt for deg selv. Kanskje ikke det aller verste rådet en kar kan få. John Prine, Spanish Pipe Dream.

Spanish Pipe Dream med John Prine. Det blir nesten som denne utgaven av Countrybarn har et snev av filosofisk ansats, i hvert fall. Og det har i bunn og grunn all kunst, i hvert fall enn så lenge. Her er Guren Hagen, det store i det små.

Der hørte du The Bon Bons med Mama's Story. For dem, Funny How Time Slips Away med Willie Nelson. Nå, i hvert fall noe som ikke høres tilfeldig ut, men kanskje fullstendig overlagt. Alan Jackson, Living on Love.

Living on Love, Alan Jackson. Smoke on the Water. Nei, ikke den med Deep Purple, den kan du spille selv. Nei, den her er med Red Foley, skrevet i 1944, og hvis du hører godt etter, så hører du lett at det her dreier seg om å ta køl på fienden i en krig, nemlig 2. verdenskrig. Når vi kjem og bombe, da piskere skal det bli smoke on the water, all right. En liten kuriositet, kanskje, fra 1944, med Red Foley, altså.

Smoke on the Water, Red Foley. Men nå er jo heldigvis ikke innholdet i den sangen noe hovedtema i country, i hvert fall. Ikke i country. Da er vel heller det her mer representativt, skulle jeg tro. Porter Wagoner og Dolly Parton, Don't Stop Loving Me.

Porter Wagoner og Dolly Parton med Please Don't Stop Loving Me. Litt i samme ånd er kanskje Eagles når de sang The Best of My Love.

Eagles med The Best of My Love. Og da skal vi snart få Dagsnytt, men jeg kommer igjen etter Dagsnytt og spiller mer country her på P1+. Frem til Dagsnytt kan du høre Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på å jobbe i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040, gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det er en time til avspark i den kanadiske VM-åpningen, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio er i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg er blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen. Best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandbo.
3: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Landevei der med Stein Ingebrigtsen. Norsk versjon av John Denver's Country Roads. Nå kan du høre en pussy sang. Veldig moralsk og veldig pussy. Det er i bunn og grunn en etterdøden opplevelse. Han som synger er død. Og nå tenker jeg ikke på Lefty Frizzell, han som synger. Rett nok døde han i 1975, og det er jo lenge siden, men nei, jeg tenker på han som ordene i sangen er lagt i munnen på, hovedpersonen i sangen. Han ble hengt for et mord han ikke hadde begått. Dommeren spurte om han hadde alibi, og det hadde han. Men han kunne ikke ut med det, for det var det at han var i seng med kjerringa til bestekompisen sin, så da ble det skafottet. Sangen heter Long Black Veil. Altså langt svart slør. Og det er det hun har iført seg, hun dama som på mørke netter når stormen hyler, sitter og gråter på grava hans. Litt av en historie. Lefty Frizzell, Long Black Veil.

Long Black Veil med Lefty Frizzell. Den neste sangen er også temmelig uvanlig, men mange countrysanger er faktisk det, hvis du hører etter. Den her er dypt religiøs, og den synges fra en person som synes livet er vanskelig, og den synges til denne personen sin Gud. Refrenget er «Thy will be done», som også er titelen på sangen, altså «Skje din vilje». Hillary Scott and the Scott family, «Thy will be done».

Have you ever flying Norwegians? Patsy Cline, hun har noe pussy for seg. Hun er ute og spasserer etter midnatt og leter etter deg. Eller er det meg? Jeg tror ikke det er meg. Walking after midnight, Patsy Cline.

Walking After Midnight, Patsy Cline. Vi har en religiøs sang i stad, og religiøsitet er gjerne og ofte til stede i country. Som her, Onkel Tuka, to hender.

Say It Again, Don Williams. Carrie Underwood har en røff sang om en mystisk hendelse, så mystisk at den bare går under navnet The Choctaw County Affair. Det er noe med en kjærlighetstrekant som liksom ikke gikk helt bra, og etter det blir all slags muffins bare kalt Choctaw County Affair.

Choctaw County Affair med Carrie Underwood. Nå sitter jeg ikke her og plukker ut alle platen selv. Det gjøres gjennom en viss styrt tilfeldighet. Og vi snakket jo om det tidligere, om tilfeldigheten innimellom inneholder noe utilfeldig for liksom å bli skikkelig tilfeldig. I dag synes nå jeg at tilfeldigheten har tildelt oss en masse sanger med merkelige tekster. Og det fortsetter. Tilfeldig som det er. Her er Stein Ove Berg med «Måter å dø på».

heter Corazon. Men den sangen her er fra plata de ga ut i 2003 som heter El Corazon. Og sangen den heter Forever Stay.

Can the circle be unbroken med The Carter Family? El Corazon var et norsk band fra Halden. Nå har de byttet navn.

Forever's Day med El Corazon. Først var det kompisen, han Ramblin' Bob, who used to steal and rob, som ble hevet i fengsel. Etter det så for han karen vi hører om snart, og fant seg en flott dame på byen som heter Susie, og så for de å spille og herje. Og det ikke helt riktig klart hvordan de klarte det, men de nå i fengsel de også, så da så. In the jailhouse now, Webb Pierce.

Faith Hill, The Way You Love Me. Og damer som søng om lykke, det liker vi her I Countrybarn. Som for eksempel hun Martina McBride, I Just Call You Mine.

Martina McBride, I just called you mine. Buck Owens, han sier det samme, men på en litt annen måte kanskje. My heart skips a beat.

Buck Owens, My Heart Skips a Beat. Og da vi kommet til det punktet at jeg skal takke for meg og rydde opp etter de som har vært her. Og straks blir Dagsnytt, og fram mot det kan du høre Tore Andersen, Between Two Rivers. Hei!

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. Da er VM-åpningen i Kanada i gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg er blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har i vente fra Toronto i kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX er runget inn på børsen og er nå verdt 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar i kveld. Målet til selskapet er blant annet å bosette Mars, og det er mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som er kommentator i E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de er småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datasentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette er ordentlig ambisiøst og spennende. Og så er det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det er fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salen har tatt av. Flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som er butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det er nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og...
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det er tomt.
6: De fikk jo drakter i dag, det var de 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
7: NRK P+.

0: Klokka er 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder i alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er i stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen i første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden i Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel er imot avtalen som inneholder en slutt på konflikten i Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe er dømde for å ha brutt seg inn i en israelsk forsvarsbedrift og gjort hærverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren i London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også i slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk 2 brudd i ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU er det i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert i flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentrene.
1: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada i Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn i andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK1. NRK Nyheter, Magnus.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap er med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene i verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det er mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som er kommentator i E24.
1: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de er småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette er ordentlig ambisiøst og spennende. Og så er det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russland sin president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landene er enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsinket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort i den kanadiske åpningskampen i VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salet har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt, jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her, og reporter heter Håkon Kummermo. NRK Nyheter i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: NRK P1+.

taper der hvor taper er forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi, og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slår øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at du hadde gått med han, og at dere fremdeles gikk rundt på jorden og kalte det vakker musikk, det som jeg nå kaller blues. Men ok, så dra til helvete, kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slett ikke trist. Det er bare en ny form for latter som er øvd inn siden sist. Det er den som du kaller vakker musikk, det, og som jeg kaller blues.

dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk, det som du nå kaller blues.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger, rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Sir Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ballen i mål for Bosnia! Og vertsnasjonen Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig

0: i sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
1: Det sa reporter Christian Arashwani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge. Og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under. Hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom

0: 250 og 600 euro, hvor mye du får, avhenger av hvor lang flyturen . Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grøvstad.
1: NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig er flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salget har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det er tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM er klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: NRK P1+.